0: Бишкекте саат 14.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
0: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Дональд Трамп мурдагы мамлекет башчысы Джо Байденди чынчыл эмес саясатчы деп атады. Бул тууралуу Трамп өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Мындай билдирүүнү Трамп Байдендин АКШнын юстиция министрлигине каршы сотко кайрылганына комментарий берип жатып жасаган. Буга чейин Байден экс-президент макамын пайдаланып Америка Конгрессиндеги республикалык партия өкүлдөрүнө өзүнүн 2016-2017 жылдардагы жеке маектеринин аудио жазууларын берүүгө мөөнөтсүз тыюу салуу максатында сотко кайрылган. Трамп 27 майда Ак Үйдө өткөн жыйында Ирандын тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү позициясына азырынча канааттанбаганын, бирок тараптар тынчтык келишимине жетишерине ишенерин айтты. Ал сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болсо, Америка аскердик аракетти кайра күчөтүшү мүмкүнчүлүгүн белгилеген. Айтымда Иран бийлиги келишим түзүүгө кызыктар болуп жатат. Президент муну өлкөдө 3 айлык үзгүлтүктөн кийин интернеттин кайра иштей башташ менен байланыштырды. Ошондой эле Трамп Ирандын экономикасы алсырап жатканын белгилеп, тынчтык сүйлөшүүлөрү Тегеран үчүн маанилүү экенин айткан. Америка президенти Ормуз кысыгы эч кандай чектөөсүз ачык болушу керектигин белгилеген. Ирандын байытылган уранын Россия же Кытайга өткөрүп берүү демилгеси ага жакпай турганын билдирди. Буга чейин Ирандын мамлекеттик телеканалдары тараптардын кыйыр сүйлөшүүлөрүндө Ормуз кысыгын бир ай ичинде ачуу жана Американын Иранга карата деңиздеги бөгөттөрдү азайтуу боюнча алдын ала макулдашуулар болгонун кабарлаган, бирок Ак Үй бул маалыматты төгүндөдү. Ал арада Америка аскерлери Иранга соккуруп, Ормуз кысыгындагы аскердик объектти жок кылып, 4 ирандык дронду атып түшүргөнүн дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Бандар Аббас шаарындагы дрон башкаруу пункту да талкаланган. Америка бул аракеттерди коргонуу мүнөзүндөгү чара катары баалады. Ирандык жалпы маалымдык каражаттар аймакта жарылуулар болгонун кабарлады. Ошол эле учурда Дональд Трамп Ормуз кысыгы боюнча расмий эмес келишим тууралуу маалыматтарды төгүндөп, бул эл аралык суу жолу экенин белгиледи. Иран тарап Американын аракетин сынга алып, жаңы чабуулдар болсо жооп катуу болоорун эскертти. Ислам революциясынын сакчылар корпусу дагы АКШнын авиабазасына соккурганын билдирди. 2026 жылга карата көчүп жашоого эң ылайык өлкөлөрдүн рейтинги жарыяланды. Анда 82 мамлекет жашоо сапаты, коопсуздук, медицина, билим берүү жана киреше сыяктуу 34 көрсөткүч боюнча бааланган. Рейтингте биринчи орунду Швейцария ээледи. Андан кийинки орунда Исландия, Люксембург, Австралия жана Германия турат. Алдыңкы ондукка ошондой эле Ирландия, Америка, Дания, Норвегия жана Испания кирген. Изилдөөгө ылайык балалуу үй бүлөлөр үчүн эң ыңгайлуу өлкө Испания деп табылса, айлык акы менен чыгымдардын эң жакшы балансы Сауд Аравиясында экени белгиленген. Биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды угуп жатасыздар. Окумуштуулар жердин өз огунда айлануусу акыркы 3,5 миллион жылдагы эң жай темпке түшкөнүн аныктады. Изилдөө Вена университети менен Цюрихтеги Швейцариянын Федералдык технология институтунун адистери тарабынан жүргүзүлгөнүн дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Адистердин айтымында буга негизинен глобалдык жылуулук себеп болуп жатат. Уюлдагы мөңгүлөрдүн эришинен улам суунун массасы экватор тарапка жылып, планетанын айлануусу жайлоодо. Изилдөөгө ылайык 2020 жылдары сутканын узак бир кылымда орточо 1.3 миллисекундка көбөйгөн. Сауд Аравиясы өлкө аймагында тартылган фильм менен сериалдардын чыгымдарынын 60% чейин кайтарып берүүчү жаңы программаны ишке киргизди. Бул тууралуу Кан кинофестивалында жарыяланып, падышалык дүйнөлүк кино өндүрүшүнүн ири борборлорунун бирине айлануу көздөп жатканы айтылды. Демилге Vision 2030 стратегиясынын алкагында ишке ашып, Голливуддун режиссерлору, продюсер жана ири студияларын тартууга багытталган. Эксперттер бул дүйнөдөгү эң ири кино тармагын колдоо программаларынын бири экенин белгилөдү. Американын Калифорния штатындагы университеттердин биринде бүтүрө аземинде Палестинанын желегин көтөрүп чыккан студентке диплом берилбей калган учур катталды. Чет элдик басылмалар жазгандай, студентке университеттин эрежелерин бузду делип, диплом берүү убактылуу токтотулган. Кийинчерээк ага желекти тапшыргандан кийин гана дипломун алууга уруксат берилген. Бул окуя коомдо университеттеги эрежелер, сөз эркиндиги жана саясий символдорду колдонуу маселеси боюнча талкууну жаратты. Израиль аскерлери ок атышууну токтотуу келишимине карабастан Ливандын түштүк жана чыгыш аймагына соккуларын улантып жатканы кабарланууда. Маалымат кылайык, Израилдин чабуулунан каза болгондордун саны 3000 ашса, жаракаталгандар 10000 чукул, ошондой эле 100 ашык медицина кызматкери каза болгон. Кабарларда айтылгандай, ок атышууну токтотуу режими күчүндө болгонуна карабай, кырдаал курч бойдон калууда Израиль тарап Ливандын бир катар калктуу конушун атап, тургундарды эвакуацияланууга чакырган. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан өлкөдө интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү калыбына келтирүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттары жазды. Өкмөт интернетти мурдагы деңгээлге чейин калыбына келтирүү чечимин колдогон. Иранда интернетке чектөө дээрлик 90 күнгө созулган. Буга өлкөдөгү нааразычылык акциялары жана андан кийинки коопсуздук чаралары себеп болгону айтылууда. Чектөө учурунда жарандар негизинен ички мамлекеттик платформаларды гана колдоно алган. Африкада Эбола вирусунун жайылуу коркунучу күчөп жатат. Конгодо 800 ашык шектүү учур катталып, каза болгондордун саны 200 ашты. Саламаттык сактоо органдары вирустагы кеминде 10 өлкөгө жайылышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Кооптуу аймактын катарында Түштүк Судан, Руанда, Кения, Танзания жана башка өлкөлөр кирет. Адистер учурдагы вирус 2007 жылы аныкталган Бундибугио штаммына байланыштуу экенин билдирүүдө. Бул түрүнө каршы азырынча расмий вакцина же атайын дарылоо жок. Франциянын түштүк чыгышында аптаптуу ысык жана электр камсыздоодогу мүчүрүштүктөн улам Лион шаарынын түндүгүндөгү жогорку ылдамдыктагы темир жол тилкесинде эки тез жүрүүчү поезд токтоп калды. Маалымат кылайык, байланыш электр зымы үзүлүп, поезддер электр энергиясыз калган. Натыйжада вагондогу кондиционер иштебей, аба 37 градуска чейин ысып кеткен. 2 сааттан ашык убакыт поезд ичинде калган түздөгөн жүргүнчү кийинчерээк темир жол кызматкери жана куткаруучулар тарабынан эвакуацияланды. Франция метеорология кызматы Европадагы аптаптуу ысык эрте башталганын жана айрым аймактарда температуралык рекорд катталганын билдирип, ысык толкун жума аягына чейин созуларын эскертти. Ал эми Европанын бир катар өлкөсүндө аномалдуу ысык аба ырайы катталып, температуралык рекорд жаңыланды. Улуу Британия, Франция жана Испанияда абанын температурасы май айынын аялындагы орточо көрсөткүчтөн кыйла жогору болууда. Лондондо 26 майда температура 33 градуска жетип, бул өлкө үчүн май айындагы эң жогорку көрсөткүч катары катталды. Франциянын 20 ашык шаарында да температура рекорду жаңырса, Испаниянын айрым аймагында аба 40 градуска чейин жакындады. Жалпысынан Европанын көпчүлүк бөлүгүндө температура нормадан 10-15 градуска жогору экени белгиленүүдө. Метеорологдордун божомолуна ылайык, жакын күндөрү Улуу Британия, Франция жана Испанияда ысык толкун уланат жана жаңы рекордтор катталышы мүмкүн. Биринчи радиодо чет элдик жаңылыктарды угуп жатасыздар. Нью-Йорктун COMEX товар биржасында алтындын трой унциясынын баасы $39 жогорулап, $4595 түздү. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Ал эми күмүштүн баасы да кымбаттап, $1 жогорулады. Бир унциясы $78 сатылууда. Сауд Арабия быйылкы ажылык маалында зыяратчылардын коопсуздугу жана ыңгайлуулугу үчүн жасалма интеллект жана заманбап санарип технология ишке киргизди. Чек ара өткөрүү пункттарында

Спутник интернет тармагы Кыргызстанда да расмий түрдө 25 майдан тарта иштей баштады. Бул тутум жеткиликсиз аймактарды интернет менен толук камсыз кылат. Англияда Гарри Поттер китебинин биринчи басылышы аукциондо 23 000 долларга сатылды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазды. Аталган роман 97 жылы басылып чыгып, болжол менен 7 долларга сатылган. Аталган китеп 30 жыл бою окулган эмес жана кутунун ичинде сакталып калган. Китеп ээси аны кокустан үйүнүн чатырын тазалап жатып таап алган. Аукцион адистери бул нусканы эң мыкты сакталган экземпляр деп баалады. Себеби китеп дээрлик идеалдуу абалда сакталып калган. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчинин толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар, биз менен болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаровдун Астана шаарына иш сапары аяктады. 28 майда Садыр Жапаров 5-чи Евразия экономикалык форумунун ишине катышты. Мамлекет башчы форумда сөз сүйлөп, жасалма интеллект мамлекеттердин атаандаштыкка жөндөмдөлүгүнүн негизги фактору жана мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын, натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуунун маанилүү куралы болуп баратканын баса белгиледи. Аны менен бирге Кыргызстандын жасалма интеллекти фискалдык жана башка системаларга киргизүү жаатындагы жетишкендиктери белгиленди. 29 майда президент Садыр Жапаров Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин тар жана кеңири курамдагы жыйынына катышты. Президент биримдик жалпы рынок мейкиндиги гана болбостон, технологиялык өнүктөштүктүн, биргелешкен инновациялардын жана өсүштүн жаңы чекиттерин түзүүнүн платформасы айлануу үчүн зарыл болгон дараметке ээ экенине ишеним билдирди. Отурумдун аягында катышуучулар бир катар документтерге кол коюшту. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Нью-Йорк шаарында Зимбабвенин тышкы иштер жана эл аралык соода министри Амон Мурвира менен жолукту. Тараптар Кыргыз-Зимбабве мамилелеринин учурдагы абалын жана эки көп тараптуу форматтарда өнүктүрүү келечегин талкуулады. Тышкы саясий ведомстволордун башчылары биргелешкен демилгелерди илгерилетүү максатында ар кандай деңгээлдерде тыгыз байланыштарды улантууну макулдашты. Жээнбек Кулубаев Амон Мурвираны Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ысык көлдө зыяндуу синтетикалык торлордон тазалоо иштери уланып жатат. Желим торлор көл түбүнөн дагы деле чыгып жатат. Бүгүн эле ысык көлдөн 1000 метрден ашык мындай тор чыгарылды. Ысык көлдүн акваториясын желим торлордон тазалоо иштери уланууда. Туристтик экологиялык милиция кызматы ысык көлдөн жалпы узундугу 1000 метрге жеткен балык уулоочу торлорду алып чыкты. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын адистери көлдү дагы 200 метр эски синтетикалык тордон тазалады.
1: Салынды. Барбулак куймасы. Эктор чыкты.
0: Адистер мындай синтетикалык материалдар көлдүн биоартүрдүүлүгүнө олуттуу зыян алып келерин айтууда. Себеби торго түшкөн балыктар кырылып, айрым түрлөрдүн табигый көбөйүү процесси бузулат. Мындан тышкары суу астына топтолгон синтетикалык калдыктар суу экосистемасынын абалына дагы терс таасирин тийгизет. Ысык көлдү мыйзамсыз торлордон тазалоо иштери мамлекет башчынын көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө. 2020 жылы кабыл алынган чектөөлөргө ылайык Кыргызстанда балык уулоодо синтетикалык торлорду колдонууга тыюу салынган. Мындан улам мыйзамсыз балык уулоого каршы көзөмөл күчөтүлүп, рейдтер туруктуу негизде өткөрүлүүдө. Таза суу, саркындуу суу, ички жолдор, мектептеги орун тартыштыгы жана жеке укуктук маселелер Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаары менен Момбеков айыл аймагында өткөн элдик жыйында эң көп көтөрүлгөн көйгөйлөрдөн болду. Жергиликтүү тургундар бул көйгөйлөрдү президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев менен болгон жолугушууда айтышты. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Кочкор Ата шаарынын тургундары менен жолукту.
2: Каяктан болбосун да карап турушубуз керек да. Бул бизге керек, ар бирөөбүздүн үйүбүз.
0: Жолугушууда жергиликтүүлөр таза суу маселесин көтөрдү. Алар ичүүчү суу шаардагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири экенин белгилешти. Бул маселе көп жылдан бери чечилбей, шаар тургундарын түйшүккө салып келет.
3: Суусу жок жашоо болбойт экен. Ошон үчүн бул маселе борчундуу маселе.
2: Сиз айтасыз жана андай биз баарыбыз ошо эптеп өткөзгөнбүз мэриянын күндөчү. Анан бул Кыргыз нефтегаздын болсо ошо багыты жана андай добу чыгыш керек да. Анан азыр болсо ошо таза суунун баарын бияка келип койгондон азыр бияктан булар счетный палата келип текшерип алат да. Сиздин туура эмес акчаңарды багыттар туура эмес кетирип атасыз. Азыр мына бул суу боюнча ишти жүргүзүп атабыз.
0: 20 000 жакын калкы бар Кочкор Ата шаарында саркынды суу маселеси дагы курч бойдон калууда. Тургундар калаадагы канализация системасы эскирип, айрым аймактарда таптакыр жок дешти. Шаарга заманбап саркынды сууларды тазалоочу объект куруу зарыл экенин айтты.
4: Азыркы турган очной сооружениянын жанынан Эргеш Алиев айыл өкмөтү тарабынан 2 гектар жер бөлүнүп, азыр трансформациялоо иштери аягына жетип калды. Ал жерде биз райондук деңгээлде эле трансформацияны жүргүзөбүз. Анткени бизде укук бар. Буюрса бул маселе чечилет, андан кийин анан жана башында айтып өткөндөй, ушул таза суу менен саркындуу сууну толук өзүнүн максатына деңгээлине жеткире турганга 3 млрд сомго жакын акча керек экен болжолдуу. Азыр долбоорлор кошумча оңдолуп жасалып атат.
0: Жыйында жеке маселелери менен кайрылгандар дагы болду. Алар укук коргоо органдарынын ишине байланыштуу арыз муңдарын айтып, айрым иштерди мыйзам чегинде акыйкат кароону өтүнүштү. Маселен, жергиликтүү тургундун уулу алдамчылардын тузагына кабылып, негизсиз жазага тартылып калган.
5: Бул жактын
2: иши боюнча баласы таксист болуп, Кочкар Атада таксовать этип турган убагында бир жаран келип заказ кылган, заказ кылып Кыпчак Таладагы панорама деген жерге барган. Ал жерде 5 мүн туптур, мен кирип чыгам деген, кирип чыгып бир ак пакет көтөрүп чыккан. Көтөрүп чыкканда ошол жерде УКМК кызматкерлери пайлап турган мал болгон экен. Келип эле баса калган ак пакеттин ичинде 5 килограмм наша болгон да.
5: Жөн эле таксисттерди, чын эле таксист болсо, чын эле эч кандай башка перепискалар, акча которуулар, видеозапислер жок болсо, обычно практикада андай болбойт да. Мен андай көргөн эмесмин, бир дагы жолу обычно андай болбойт.
0: Облыс башчысы Тилек Текебаев андан ары Нокен районунун Момбеков айыл аймагынын тургундары менен жолукту.
6: Сунуш ошон көзөмөлгө аркасынан чыкты. Ошо милдеттин бир ошол жолун толук камдыйт болот.
0: Ачык форматтагы жыйынга 200-дөн ашуун жергиликтүү тургун катышып, сугат суу маселеси, социалдык объектилерди салуу, документ иштериндеги көйгөйлөр жана жеке укуктук маселелер басымдуулук кылды. Облыс башчысы жаралган жагдайлар боюнча тапшырмаларды берип, айрымдарын жеринде чечүүгө аракеттер көрүлдү. 3-8 июнда Монголиянын Улан-Батор шаарында спорттук күрөш боюнча эл аралык рейтингдик мелдеш өтөт. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, мелдешке Кыргызстандын Грек-Рим жана эркин күрөш боюнча улуттук курама командалары катышат. Грек-Рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын курамында 8 спортчу, эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын курамында 5 спортчу бар. Эл аралык рейтингдик турнирде дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн барган балбандар күч сынашат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 68 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 31 майда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35, Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36. Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 15-20 болсо, күндүз 32-37 градус. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 16-18 градуска жетсе, күндүзгү температура 33-35 градуска чейин жетет.
7: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз.

0: Кыргыз жараны уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү уктуруубузда Кыргызстанда төрөлүп, бул өлкөнү биротолоо мекендеп калган улуттардын бири тууралуу сөз кылабыз. Тактап айтканда, дагы бир кыргыз жараны. Ушул жерде өсүп чоңойгон түрк улутунун кызы Камаева Гилтаза тууралуу болмокчу. Гилтаза айым улуту түрк болгону менен Кыргызстанды өзүнүн ыйык мекени катары көрөт. Ал кыргыз элинин мейман достугуна, боорукердигине жана кең пейилдигине ар дайым суктанып келет. Анын айтымында кыргыздардын бири-бирине болгон сый урматы жана адамгерчилиги ага өзгөчө таасир калтырат. Кыргызстан бул менин балалыгым өткөн, жүрөгүмө жакын өлкө. Мага бул жердин таза суусу, асман тилеген кооз тоолору абдан жагат. Жашоо үчүн Кыргызстандан башка өлкөнү тандоо такыр мүмкүн эмес, дейт ал.
1: Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, Кыргызстанда кантип жашап калдыңыз? Же балким ата тегиңиз бул жака келип калганбы? Келсе кайсыл жылдары келди эле?
2: Бияка Кыргызстанда келдик, ата энелерибиз да, апаларыбыз. 41-ci жылдары Ататүрктөн саваш болгон, ошо бойдон эле бияктан калдык. Кыргызстанды бирок жакшы көрөбүз, өзүбүздүн улуттай болуп
1: аралашып калганыңыздар да.
2: Ооба, уже 66 жылдан бери биякта жашайбыз, 7-ci поколение болобуз. Кыргызстанда мен айыл өкмөттө иштеп жүргөм, Маевкада иштеп жүргөм. 8 жылдан бери ушул жерде иштеп жүрдүм. Анан азыр НТО өтүп кеткенден кийин барып чыгып кеттик ушул жерден, шаар болуп деп.
1: А учурда эмне жумуш кылып атасыз?
2: Магазинди ачып, магазин менен иштеп жүрөм ушул бойдон.
1: Сиз Кыргызстанда төрөлбөскөн турбайсызбы?
2: Ооба, мен төрөлдүм каттан, Кыргызстан
1: Канчкан
2: шаарынан төрөлдүм.
1: Өлкө эмнеси менен сизге өзгөчө жагат?
2: Баары жагат мага, чынын айтсам. Особенно природалары, тоолор баары жагат.
1: Абасы,
2: суусу. Суусуна вообще цена жок. Суусу эле жакшы. Бирок бияктан жакшы жер жок да Кыргызстандан, чынын карасак. Турцияга да барып келгем, вообще жакпайт Турция.
1: А негизи ата тегиңизде түрктөр, э?
2: Түрктөр, ооба. Жакпайт. Кошуналарында баары кыргыз мен, баары кыргыз. 2005-ci жылда саваш болбодубу бияктан? Революция болгондон кийин 2007-ci жылы биринчи жолу барам да, жакпай калды мага. И былтыр дагы барам. Кыргызстандан жакшы жер жок.
1: Бул жер баары бир көнүп калган өлкөбүз, э?
2: Кыргызстандын тим эле айтып атпаймынбы, тоосу, суусу.
1: Кыргызстандагы же кыргыз элиндеги сизди өзгөчө таң калтырган, же болбосо сизге таасир калтырган нерселер? Кээ бир айтып калышат, аябай жана кыргыз элинин билимдигине аябай таң калам деп айтышат да кээ бир келген коноктор.
2: Сыйлаганы өлө жакшы жагат да мага, чынын айтсаң. Алар чоң деп чоңдорду сыйлайт, кичинекей деп кичинелерди сыйлайт. Анан кыргыздарда мага жагат эмнеси айтып коеюн бизге, тойдо келиндер баары вот кызмат кылат го.
1: Улуу киши дебей баары кызмат.
2: Баары, баары. Вот мне вот это вот вообще жагат. А бизде андай жок, все равно по-любому андай жок. Кыргыз улунда вообще жагат да, вот это вот обслуживание, приветствие у них вообще по-другому. Чоң курчакка бардык, чыгырышты. 2 жыл, 3 жыл болду тогу чыгырышты. Чоң кылбадыбы, юрт аларды коюпчу. Ар бир Казакстандан, билбейм кайсы жерден эле баары келип ошо жерде. Норуз күнү болду, 21-нде болду мартта. Баарыбызды ошо жака чыгырып өлө жактым ага ошо жер.
1: Анан башка мындай Огуш Баткен, Талас, Нарын деген жактарда болуп көрдүңүзбү негизи?
2: Аякка барган жокмун. Көбү чыкырып атат, бирок бара элекмин.
1: Анан кыргыз элинин кайсы салт санаасы сизге өзгөчө жагат? Балким тошоо тою, балким жана баланы бешикке салуу, балким кызды узатуу.
2: Кыз узатуу мага көп эле жагат. Кыз узатуу.
1: Эмнеси менен? Мисалы Турция менен салыштырганда сиздер өзүңүз кызыңызды турмушка бердиңизби же бердиңизби?
2: Жок, бере элекмин. Менин кызым 15 жашта эле, кичинекей эле.
1: Негизи эми барып каласыздар да, биякта болсоңуздар деле. Анан Турциянын салты менен Кыргызстандын кыз узатуусун алсак мисалы, айырмачылыктар кандай?
2: Айырмачылыктарда жок, просто айтып коеюнбу, у вас очень ата эне там. Бизде да илгерки ушундай болчу да, кыз жактан атасына, атамаанусуна, инисине, эжесине, баарына кылган. Бизде уже ушуну уже кыскартып коюшту, бизде андай кылбайт. А сизде вот все как бирден баштап с обычаем баары кетет да, вот это уважение как к старшим идут. Анан түшү той тоже нравится, бирок вообще жакшы билбейм. Мага жагат, мага кыргыз тилинен да. Мен окугам, өзүм Будёновкада окуп бүткөм. Мен экзаминди ырдап берип мага эле беш койгон да, директорубуз Гуля сен ырдап бер десе эле болду, ошондой эле ырдап бер.

0: сөйлеңіз
1: мектепте? Ооба.
0: А бирок орус тилде мектепти бүтүрсө?
1: Ооба. Менин мамам кыргыз тилин бүткөн, кыргыз мектебин бүткөн. Таптатынакай сөйлөйт мамам. Мен даже такие у нас вот я в роткомитете тоже өзүмчү баламда. Аяктан кыргыз ата-энелер өзүн тилинде билбейт экен. Көп экен да азыр жаштар өбүлө көп экен тилин билбейт. Мен мамама чалып сурап атпаймынбы десем эле апе деген сурап атат десем мама ата-энелер сурап атат айтып койчу десем.
0: Сиз орус мектепте окугам деп айтпадыңыз ба?
1: Ооба.
0: Кыргыз тилин качан сүйлөп баштадыңыз кыргызча? Кантип үйрөнүп алдыңыз? Орусча болгон жокпу?
1: Мага болгон жок. Мен мына сүйлөйм, түшүнөм баарын. А менин балдарым түшүнбөйт. Орус мектебинде окушат Маевкада. Алар түшүнбөйт. Ай уят го. Мен кыргызча сүйлөсөм сиз эчтекени билем. Бирок кызым түшүнөт. Айта албайт да. Уялып атат. Бул уялбай эле кой. Акырын-акырын баарын үйрөтүп, азыр көрүп анан сен боле все сейчас. Баары документация болот. Мен жакшы көрүм билбейм.
0: А ошо үйрөнүп атканда кайсы сөздөр сизге оор болду? Мына азыркы күнгө чейин айта албаган сөздөрүңүз барбы?
1: Жок.
0: Баарын эле айтып, баарын эле
1: сүйлөп. Баарын эле айтып. Кичине түрк менен кыргыз тили окшош да.
0: Ооба.
1: А бизде кел десен, сизде кел деген. В основном окшош да тилдер. Если вы них там, ничего такого нет сложного.
0: Азыр балдар жөнүндө сөз болуп калып, анан үй бүлөдө бала тарбиялоодо кандай баалуулуктарды колдонуп атасыз?
1: Айырмасы бар, бирок көбүнчө мен даже кантип айтам, даже урушса, бирдеме кылсам эле мама дейт, мени ал уруп атабы дейт. Ал эмес. Баарыңар бир туугандай болосуңар балам, болбойт. Бул мындай, бул мындай деп тиги мени урду, же орус урду, же түрк урду, болбойт антип деп. Начинаю аларды ругать. Ничего говорю, страшного не будет. В среднем виде и так, и так.
0: Кыргыз элинин меймандостугу тууралуу эмне айта аласыз? Кыргыз эли өзгөчө меймандос да. Конок келсе коюн союп, сыйлап, өзү жатпаган төшөктөрүнө жаткыратын көп да мындай кыргыз.
1: Ой, көп, көп.
0: Ошол жөнүндө эмне айта аласыз? Балким сиздин башыңыздан өткөн окуялар болсо керек.
1: Менин башымдан, мен анан пригородный айылынан иштегем садиктечи. Бизде жаңы эле же болчу. Көп элдерди тосуп, конокторду тосконбуз да. Мага жагат да тоскону койду кескенде. Анан надувать же.
0: Өпкөгөй.
1: Вот эти вот всякие наряды, обряды деп тим эле вообще красота.
0: Сиздин эсиңизде калган нерсе ошол койду союп анан аны кооздоп жасалган, жасаган нерсеге
1: калган. Вообще, да. Канча жыл мен 4 жыл иштедим садикте. Бул пока нет, а декретке чыгганча чейин иштеп жүрдүм. Көбүнчө көрдүм да.
0: Кыргызстанда жашап, иштеп жүрүп көп жылдан бери кандай ийгиликке жеттиңиз? Эмнени мактанып айта аласыз? Мен мондай ийгиликке жеттим.
1: Үй бүлөк болдум, турмушка чыктым Кыргызстанда. Анан 3 балам бар. Азыр эле иштеп жүрөм.
0: Бул сиз үчүн азырынча ийгиликтериңиздин эң жогоркусу, э?
1: Ооба.
0: Жолдошуңуз кайсы улуттан болот?
1: Аллах түрк.
2: Кыргыздын бозосу менен беш бармагын өзгөчө жактырган каттама, шорпо жана манты сыяктуу тамактарды сүйүп жеген Гилдаза айым үчүн кыргыз дасторкону дайыма берекелүү жана жылуу маанайга толо болоорун сыймыктануу менен белгилейт. Гилдаза айым үчүн Кыргызстандын жараны болуу жөн гана паспортка ээ болуу эмес. Ал ар бир жаран мамлекеттик тилди урматтап, өлкөнүн маданиятын сыйлап, анын өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракет кылышы керек деп эсептейт.
0: Кыргыз жараны деген сөздү кандай түшүнөсүз?
1: Мне кажется, знаете, что я скажу? Ошо граждан деп алган паспортуна биринчи, эң биринчиси сыйлаш керек Кыргызстанды. Жөн эле жөн паспорт взял и все Кыргызстаным деп андай болбойт, сыйлаш керек Кыргызстанды. Так, Кыргызстан менин ата мекеним. Мен бияктан өскөм. Кыргызстанды жакшы көрөм. Бияктан жакшы жер жок. Тынч. Кыргызстанда жашоо жакшы. Мага Кыргызстан жагат. Кыргызстанда абасы жакшы, суусу жакшы, эли да жакшы Кыргызстанда. Баарыбыз уже бир туугандай болдук. Мына мен 44 жаштамын, уже көнүп калдым. Улутум менин түрк. Анда мен өзүмдү түрктөй сезбейм. Көбүнчө кыргызча сүйлөп, кыргыздардан менен отуруп чыгып, баары жагат мага Кыргызстанда. Тазалык да жагат, азыр Кудайга шүгүр, баары таптаза болуп атат. Атмосфера, жаратылышы жагат, ала тоолору жагат, көл жагат бизге. Ар бир жыл барабыз көлгө сууга түшкөнгө. Иската деген эс алуу да жагат. Иш кылып баары жагат Кыргызстанда. Жакпаган жерси жок.
0: Ушулардын арасынан эң өзгөчө жакканы кайсы жер?
1: Мага эң жакшы жаккан жерчи чынын айтсам, Кигичинск жагат мага ушул жер.
0: Эмнеси өзгөчө сизге?
1: Жагат, Биз жездем келет, жездем ошо жака барып, кымызды ичип, эс алып келишет да. Чогумам менен, мен да баргам.
0: Буйыл эмес. Кайсы башка өлкөдөн келеби?
1: Казакстандан келет. Казакстандан келип,
0: Кыргызстанга кымыз ичкенге.
1: Кымыз ичкенге келет бияка.
0: Тегете жайлоосо демек сен үй бүлөң күстөр менен эс алып турган жакшы жерлердин бири турбайбы э? Кыргызстандын кайсы тамак аштары жагат? Үйдө көбүнчө кандай тамак ичесиздер?
1: Мен аны кечээ даже эстедим. Кечээ айттачы. Мен айттым. Мамам айтса, мамам айтып атат, тур айтып атасың кызым. Беш бармакта жагат мага, чынын айтсам. Бозосу да жагат, баары жагат.
0: Бозо өзүңүздөр жасап ичесиздерби?
1: Жок, өзүм жок. Сатып ичем. Через день 5-6 литр менен алып келип, үйдө эле ичем. Анан сизге айтып коеюн, жөн эле этти бышырып турап, шорпосу, шорпосу да жагат мага. Беш бармагы жагат, шорпосу да жагат. Каттамасы да жагат мага, бирок мен өзүм кылам каттамам, өзүмдүкү жакпайт. Вот именно ошо каттамага жагат. Кыргыздар жасаган борсоктор да жагат. Кичинекей майда-майда турап.
0: Балдарыңыз кайсы тамакты жакшы көрөт?
1: Мен балдарым баары көбүнчө экинчи тамакты эле жейт. Манты, анан биздин этот хынкал, биздин өзүбүздүн тамагыбызды ошолор жакшы көрөт да, экинчи блюдону.
0: Хынкал деген ал кандай тамак?
1: Куби квадратный кесесин, этти саласың, анан чогултасың да баарына. Ушу биздин тамак.
2: Мындан тышкары ал бүгүнкү күндө кыргыз-түрк кызматташтыгынын жогорку деңгээлге чыгып жатканын кубануу менен белгилейт. Эки элдин ортосундагы достук, ынтымак жана бир туугандык байланыш жылдан жылга бекемделип жатканын айтып, бул байланыш келечекте дагы күчөй берерине ишенет.
1: Мен чынын айтсам, былтыр сүйүнүп кеттим да, түрк эли келип бияктан. Мед больницалар ачпады, чогуу. Ошого эле сүйүнүп кеттим. Чынын айтсамчы, уже вот действительно, как мы считаемся родные, да? Помощь кылып атышат. Не знаю такого ничего. Ошонусу жагат да, что айырмасы жок да, сен түрк, мен кыргыз дегендей, ошондосу жок. Ошонусу жагат мага. Бир-бирине жардам беришет. Баары жакшы сөздөрдү угуп атабыз, жамандыкты билбейм. Уга элек мен.
0: Эки элдин достугу өзгөчө.
1: Ооба.
0: Үй бүлө баалуулуктары жөнүндө эмне айта аласыз? Бала тарбиялоодо эмнелерди баса белгилеп кетесиз?
1: Бала тарбиялоодо в основном окууга, чтобы они все у нас учились. Тилдерди билгенге жакшы. Мен да балдарыма айтып атам, тилди билгиле деп. Окууну баргыла. Эмнени билбесеңер кыргыз тилин билгиле, үрөнгүлө дейм. Баары көрө в своё время всё понадобится. Мага да эч ким үйрөткөн жок. Но бирок мен айтып коеюн, менин мамамдын өкүл баласы бар. Ушу канча жылдан бери ошолор менен кирип чыгабыз да, родные. Свои. Вот уже мамам алты, айтпам, 65-66. А барды мамам. Уже канча жылдан бери экөөбүз мына эки семья болуп бир тууганда жүрөбүз да. Мен да балдарыма айтып атам, окугула. Азыркы заманда баарыбызга окуш керек.
0: Ушу өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган инсандарды, ошолорго кандай жол көрсөтө элеңиз? Эмне деп айтат элеңиз? Өзүңүздүн балдарыңызга деле мисалы.
1: Мен өзүм балдарыма тартип тарбия кантип берем, айтайынбы? Чондорду уважать кылгыла. Мына автобуска, маршруткага түшсөңөр, чон эжекелер кирсе, туруп бутуга туруп, эчтеке болбой, туруп тургула, эжекеге эже кел отуруп деп сыйлаш керек. Баарыны келип ким болсо эле чоң киреби, мына азыр магазинде да отурам, кызыма да айтып атам, кызым, картайган кишилер кирсе бутка туруп айт, учураш, саламатсыңар деп айтып, мама, мен уялып атам. Ай, уялбай, эчтеке болбойт. Сенин тартыбында ошо, анан учарышсан айтат, ай, рахмат кызым деп. Көбүнчө эле мага ошондой эле айтып атышат, көбүнчө эле. Азыр мына менин жаныма магазинге көбүнчө эле кирип атат кыргыз аталар, апалар. Ой, кызым, рахмат деп. Учурашсам эле, а, кызым, жакшы экен, сен тилди билесиңби, таптатынакай сүйлөйсүң го дейт.
0: Сиз ошо дүкөн иштеден да калбадыңыз? Келгенде алгач эле сизге орус тилине кайрылышса керек.
1: Ооба, мен бүгүн даже мына азыр чыкканда бияка келгенде эле бир ата кирип, здравствуйте дейт мага. Ой, саламатсыңар дедим, эмне болду? Мен эстедим, сиз орусуңар дейт. Байке каягы, мен оруска окшошмун. Күлүп атат. Кудайга шүгүр, все нормально. Не знаю, кому как мне нравится.
0: Кыргызстанда жашаган жалпы улуттарга эмнелерди айта аласыз? Жалпы улуттун өкүлдөрүнө.
1: Кыргызстанда жашоо жакшы, жеңил. Турцияга караганда Кыргызстанда жашоо сөзсүз жашайсың да. Кыргызстанда чынын айтсан, иштеп үйүңө келип, аракет кылып эле ошо менен жашоо Кыргызстанда жеңил. Турцияга караганда мага баарысы жагат Кыргызстанда, билбейм.
0: Болгону кыргыз элин сыйлап урматтап эле, ынтымакта, достукта эле жашай берсе.
1: Ооба, ооба.
0: Анан Кыргызстан сиз үчүн
1: Кыргызстан менин үйүм. Мен Кыргызстанды өз үйүмдөй жакшы көрөм. Баарын сыйлайм. Менин ата мекеним болуп калды. Келечекте балдарым дагы буйурса, Кыргызстанды сыйлайт мага окшоп, жакшы көрүшөт. Эш кылып неберелерибизди баарыбызды ошо бойдон эле Кыргызстан деп эле жашап кетебиз да өзүбүз. Гүлдөп кетсин Кыргызстаныбыз. Биринчи орунда ар бир нерседе Кыргызстан дегенде Кудайга шүгүр азыр баары биздин Кыргызстанга чынын айтсам, мына биздин бир туугандарыбыз да бар жашайт Кыргызстанда, Түркиядачы. Көбү таң калып атат. Биз биринчи Кыргызстан гүлдөп өсүп атат. Өргөнүп өсүп кетип атат. Мейли баары таң калып атат, чынын айтсам. Даже Европада жашагандар бизге таң калып атат. Кандай биз бат эле 4-5 жылга эле
0: өнүлүп кеттиңер.
1: Баары жакшы. Кудайга шүгүр. Тынчтык болсун. Самый главный Кыргызстаныбызда тынчтык болсо эле баары аман эсен болот. Баарына рахмат.
2: Урматтуу угармандар, ар улуттун өкүлдөрү ынтымакта жашап, өлкөнүн өнүгүшүнө биргелешип салым кошкон жерде тынчтык, достук жана келечекке болгон ишеним ар дайым бекем болот. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Түрк эли сыяктуу башка улуттарда кыргыз эли менен бир келечек куруп келишет. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз телин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Ар бир жаран өзүнүн билими, тарбиясы, адеби жана эмгеги менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө өз салымын кошсо, өлкөбүздүн келечеги жаркын болот. Урматтуу радио кагармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Сиздер менен Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 30-чу майы, күнгө ишенбе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабызды уга аласыздар. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Гүлайым Темирәлиева жана берүүнүн оператору Серкан Оксал.
4: Түркия жаңылыктары.
3: Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлиги Кара деңиздеги согушка байланыштуу чоң алуунун күчөшүнөн келип чыккан тобокелдиктер менен коркунучтар жана алардын Түркияга тийгизиши мүмкүн болгон терс таасирлери тууралуу бардык тиешелүү тараптарга өз кооптонууларын билдирүүнү улантып жатканын маалымдады. Анкаранын бул билдирүүсү Украинанын Одесса портунан Түркияга кургак жүк ташып бара жаткан түрк компаниясына таандык жүк ташуучу кемеге Кара деңизде учкусуз учуучу аппарат менен соккурулгандан кийин жасалды. Министрлик кагылышуунун көзөмөлсүздөрдү курчушуна алып келе турган кадамдарга каршы эскертүүсүн дагы бир ирет кайталап бардык тараптарды сабырдуулукка чакырды. Түркия Республикасынын вице-президенти Джевдет Йылмаз Стамбулдун каратылышынын 573 жылдыгына арналган социалдык медиадан билдирүү жарыялады. Стамбулдун каратылышынын 573 жылдыгы менен куттуктайм. 1453 жылдын 29 майы шаардын каратылышы гана эмес, адилеттүүлүктүн, билимдин, чоң көз караштын жана ата бабаларыбыздын цивилизация жөнүндөгү түшүнүгү дүйнөгө жарыяланган тарыхый бурулуш жери. Континенттерди жана цивилизацияларды бириктирген Стамбул кылымдар бою ар кандай маданияттарды кабыл алып, улутубуздун эркин жана рухун көтөрүп жүргөн уникалдуу мурас. Бүгүн биз бул мурасты келечек муундарга татыктуу түрдө өткөрүп берүү үчүн иштеп жатабыз, деди. Европанын аба навигациясынын коопсуздук уюмунун бул мезгилге карата Европа авиациялык отчету жарыяланды. Отчетко ылайык, Стамбул аэропорту бул аралыкта күнүнө орточо 1519 каттам менен Европанын эң чоң жүргүнчү ташыган аэропорттордун арасында биринчи орунда турат. Стамбул аэропортунан кийин 1411 каттам менен Амстердам, 1366 каттам менен Франкфурт, 1364 каттам менен Париж, Шарль де Голль жана күнүнө 1324 каттам менен Лондон Хитро аэропорту келди.
4: Дүйнө жаңылыктары.
3: Америка Кошмо Штаттарынын медиасында орун алган маалыматтарга караганда, АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ, Израиль жана Ирандын ортосундагы согушту токтотууну көздөгөн келишим сунушун колдой тургандыгы же колдобой тургандыгы тууралуу акыркы чечимин чыгара элек. Бул маселе Ак Үйдө Трамптын улуттук коопсуздук тобу менен өткөрүлгөн 2 сааттык жыйында талкууланды. Администрациянын жогорку мартабалуу өкүлү жыйындын аяктаганын ырастаса да, эч кандай расмий чечим жарыяланган жок. Буга чейин Трамп мүмкүн болгон келишим боюнча акыркы чечимдин үстүндө ойлонуп жатканын билдирген. Бир тараптан Иран кандайдыр бир келишимге жетиши үчүн Вашингтондун өзүнүн ашыкча талаптарынан баш тартышы керектигин белгиледи. Тегерандан башка сүйлөшүүчүсү Мухаммед Бакир Калибаф Ирандын АКШнын билдирүүлөрүнө эмес, жасаган иш аракеттерине карап баа берерин баса белгиледи. Россиянын президенти Владимир Путин 9 майда Украина согушунун аякташы тууралуу билдирүүлөрдүн Россиянын согуш аянтындагы алдыга жылышынын анализине негизделгенин айтты. Бирок Путин согуштун качан бүтө тургандыгы боюнча так убакыт графигин берүүнү четке кагып, жума күнкү билдирүүсүндө батыштын Россия Европа менен согушууга даярданып жатат деген ырастоолору жалган экенин айтты. Путин ошондой эле батыш маалымат каражаттарынын Россиянын көзөмөлүндө Луганскта студенттик жатаканага жасалган жана 21 адамдын өмүрүн алган дрон чабуулу тууралуу кабарынан уялышы керек деген айтты. Ошол эле учурда Украинанын президенти Зеленский Россиянын Украинага жаңы жана чоң масштабдуу чабуулга даярданып жатканын билдирди. Зеленский кечээ кечинде жарыяланган видео кайрылуусунда Россиянын жаңы жана ири масштабдуу чабуулга даярданып жатканы тууралуу чалгындоо маалыматы бар. Бөлүктөрүбүз ылдам жооп кайтарышууда жана даяр турушат. Аба күчтөрү менен асмандын башка коргоочулары адаттагыдай 24 саат мөөнөт болушат деди. Россия дүйшөмбү күнү Киевтеги буталарга системалуу чабуулдарды баштоо ниетин жарыялап, чет элдиктерди жана дипломаттарды өлкөдөн чыгып кетүү боюнча эскерткен. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Деде Гаркын тууралуу кеп салабыз. Он үчүнчү кылымдын баштарында Анадолуга Хорасандан келген Олуялар кербенинин жол башчыларынын бири түркмөн жеринин күңүл султаны Деде Гаркын. Деде Гаркын Анадолунун исламдашуусу жана түрктөшүүсүндө таасирдүү роль ойногон суфи. Анын өмүр баяны Хорасандан Анадолуга чейин созулган жана түрк маданиятынын уюткусуна салым кошкон билим сапары. Деде Гаркын Анадолуга Хорасан жеринен келген түркмөн дербиши катары белгилүү. Оғуздардын 24 уруусунун бири болгон Каркын уруусуна кирген жамааттын башчысы жана түрк суфизмине Вефаие деп аталган мектептин түркмөн лидери. Эл арасында айтылгандарга караганда Хорасандан батышка карай кеткен Оғуз топтору менен биргеликте оболу Ирандын Керман аймагына ал жерден да 1180 жылдардын акырында Анадолуга келген. 13-чү кылымдын биринчи чейрегинде түштүк чыгыш Анадолуда отурукташып, айланасында жүздөгөн окуучуну чогулткан. Деде Гаркындын ысмынын айланасында чыккан баяндар анын Хорасан улуяларынын ичинде өзгөчө орду бар экендигин билдирет. Акыйкаттан да Элван Челебинин бул тууралуу белгилүү чыгармасында мезгилдин түрк өкүмдөрү биринчи Алаеттин Кейкубаттын Деде Гаркындын кереметтерин көрүп, ага 17 айылды бергендигин жазат. Деде Гаркындын эң көрүнүктүү өзгөчөлүгү түрк кимдигин жана түрктүк сүйүүсүн ислам тазафуфу менен айкалыштырып, Анадолуну өнүктүрүшү болот. Ал исламдын кең пейилдүүлүгүн түрк маданиятынын тили жана каада салты менен айкалыштырып, түркмөндөрдүн арасында жайылткан. Көчмөн түркмөндөрү өз тилинде сүйлөгөн жана алардын жашоо образын кабыл алган дербиштерди оңой кабыл алган. Деде Гаркында баарлашууларында түрк тилине баяндап, эски түрк каада салттары менен исламдын баалуулуктарын айкалыштырып, түркмөндөрдүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ал жолбашчылык кылган Гаркын уруусу Анадолунун өзгөчө түштүк чыгышында исламияттын жана түрк маданиятынын түптөлүшүндө негизги ролду ойногон. Бүгүндө Түркиянын бир нече облусунда Гаркын деген ат менен аталган айылдардын болушу бул руханий мурастын изин билдирет. Деде Гаркынын образында камтылган түрктүк жана исламдык сүйүү улуу түркмөн үй-бүлөсүн бириктирген уюткуга айланды. Бүгүнкү күндө Деде Гаркын учогунун мүчөлөрү Түркиянын көптөгөн жерлерине тарап, жыш суфий жамааты катары жашап жатат. Тарыхый булактар бул учок менен байланышы бар түркмөн жамааттарынын Анадолунун түштүк чыгышынан Орто Анадолуга чейин ал тургай Сирия менен Иракка чейин созулган географияда тараганын көрсөтүүдө. Деде Гаркындын балдарынын Диярбакыр, Малатия, Чорум, Газиантеп сыяктуу шаарларда көрүлүшү кокустук эмес. Бул жамааттары ата бабаларынан мурас калган учок маданиятын муундан муунга өткөрүп, Хорасандан алып келген түрк ислам ишенимдерин жана үрп адаттарын сактап келишкен. Тарых көбүнчө Деде Гаркын сыяктуу улуу суфий лидерлерин өз барактарында жашырат. Бүгүнкү күндө анын ысымы академиялык макалаларда жана Алеви Бекташилердин эсинде сакталса да кеңири коомчулукта таанытуу керек. Тарых көбүнчө Деде Гаркын сыяктуу улуу суфий лидерлерин өз барактарында жашырат. Бүгүнкү күндө анын ысымы академиялык макалаларда жана Алеви Бекташилердин эсинде сакталса да кеңири коомчулукта татыктуу таанытыла элек. Бирок Анадолуну мекен кылган рухту негизинде Деде Гаркындын эмгеги зор. Хорасандан чыккан бул түрктүк жана ислам сүйүүчү суфий лидери бир жагынан жүрөктөргө Аллахтын сүйүүсүн сиңирсе, экинчи жагынан түрк кимдигин жана телин даңазалап элине кызмат кылган. Анын мурасы бүткүл түрк дүйнөсүнүн ортук маданий казынасынын бир бөлүгү. Деде Гаркындын атын жана таалимдерин сактап калуу бул жерлердин түптөлүшүнө салым кошкондорду унутпоо дегендикке жатат. Бүгүн алардын мураскери болгон муундар катары Баба Ильястын перин, Хорасандын бул куттуу дербишин эскертүү жана келечек муундарга жеткирүү биз үчүн руханий милдет. Анткени Деде Гаркынды эскерүү Анадолуну түбөлүк түрк ислам журту кылган баалуулуктарды жашатуу дегенди билдирет. Ал баалуулуктар жүрөктөрдү жашай берген сайын улуттук биримдик жана боордоштук идеяларыбыз дайыма күчтүү болот.
Сүйүктүү угармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доач Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

0: Жасанды интеллект дүйнөнү өзгөрткөн сайын энергияны керектөө көзөмөлдөн чыгып баратат. Чечим космостогу. Илон Маск жана Google маалымат борборлорун орбитага жылдырып жатышат. Чексиз күн энергиясы. Суу колдонбостон муздатуу. Бирок ал чындап иштейби? Космостук жаңы жарыш башталды. Саламатсыздарбы, бүгүн жасалма интеллект доорунун эң кызыктуу долбоорлорунун бири космостук маалымат борборлору жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн айда Кытай жерден 800 километр бийиктикте маалымат борборлорун куруу боюнча 5 жылдык планын жарыялаган. Бул аптада Илон Маск ушул сыяктуу пландарды жарыялап, SpaceX'ын орбиталык маалымат борборлорун куруу амбицияларын каржылоо үчүн ири каражат чогултуу компаниясын баштады. Эксперттер бул өнүгүүлөрдө жасалма интеллект инфраструктурасы жердеги чектөөлөрсүз кеңейе ала турган космос чөйрөсүндө маалымат борборлорун куруу үчүн стратегиялык кадам катары баа беришүүдө. Маселе эмнеде? Дүйнө жүзүндөгү маалымат борборлору жасалма интеллекттин тойбогон энергияга болгон муктаждыгынан улам абдан чоң кысымасында иштеп жатат. Чоң жасалма интеллект моделдерин үйрөтүү жыл сайын 100 миңдеген үйдүн электр энергиясына болгон муктаждыгын канааттандырууга жете турган энергияны талап кылат. Маалымат борборлоруна жакын аймактарда электр энергиясынын баасы акыркы 5 жылда 267% өстү. Орточо эсеп менен 100 мегаватт маалымат борбору күнүнө 6500 түтүндүн күнүмдүк суу керектөөсүнө барабар суу сарптайт. Космос сунуштаган чечүүчү жолдор. Космос мейкиндиги чексиз күн энергиясын жана пассивдүү муздатуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Илон Маск Starlink V3 спутниктери аркылуу 4-5 жылдын ичинде жердин жогорку орбитасына 100 гигаватт электр кубатын жеткирүүнү пландаштырууда. Google компаниясы да Project Санчектер башкача айтканда күн кармагыч долбоорунун алкагында 2027 жылы спутниктен прототипин учурат. Космосту муздатуучу желдеткич же суусуз эле пассивдүү муздатуу мүмкүн. Лазерлер спутниктердин арасындагы маалыматтарды була оптикалык кабелдерге караганда тезирээк өткөрөт. Бул жагдай жасалма интеллект моделдеринин ылдам үйрөтүлүшү жана чексиз өсүү деген маанини билдирет. Google компаниясынын башкы директору Сундар Пичай 10 жылдын ичинде космостук маалымат борборлору бүгүнкү булуттук серверлер сыяктуу эле кадимки көрүнүшкө айланарын болжолдойт. ChatGPT иштеп чыгуучусу OpenAI баш болгон көптөгөн башка компанияларда жасалма интеллект доорунда өсүү үчүн орбиталык маалымат борборлоруна инвестиция жумшап жатышат. Кыйынчылыктар көп. Ири жасалма интеллект фирмаларынын оптимизмине карабастан, көптөгөн эксперттер орбитада жасалма интеллектке алып баруучу жол тоскоолдуктарга толгонун айтышууда. Австриядагы Европа космос саясаты институтунун изилдөөчүсү Жермейн Гутьеррес космостогу жылуулукту башкаруу жасалма интеллект фирмалары туш боло турган эң олуттуу кыйынчылык экенин белгилеп жатат. Жасалма интеллект чиптери жогорку жылуулукту бөлүп чыгарат. Космос мейкиндигинде болсо, алардын температурасын төмөндөтүү үчүн аба үйлөтүү кыйындайт. Гутьеррес буларды айтты. Орбитада жылуулукту радиация жолу менен чыгарууга туура келет. Жасалма интеллекти үйрөтүү учурунда пайда болгон кубаттуулук тыгыздыгында бул жылуулукту четтетүү жөн гана чоңураак муздатуучуну колдонуу менен чечилбей турган мега түзүмдүк маселеге айланат. Учуруу чыгымдары орбиталык маалымат борборлору үчүн дагы бир кыйынчылык жаратат. Гутьеррес Starship сыяктуу кайра колдонулуучу ракеталардын аркасында учуруу баасы килограммына болжол менен $200 чейин төмөндөмөйүнчө учуруу чыгымы маселе бойдон кала берерин айтты. Вашингтондагы СЕТА аналитикалык борборунун жаңы технологиялар боюнча эксперти Озан Ахметчетин дагы жылуулуктун таркашы орбиталык маалымат борборлорун куруудагы негизги маселе деп эсептейт. Энергия өндүрүү орбиталык тутулууларга туруштук берүү үчүн чоң күн батареяларын талап кылат. Ал эми радиация электроникага зыян келтирип, кошумча коргонуу жана катаага туруктуу программалык камсыздоону талап кылат. Четин бул кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүн эмес, бирок аларды бир түндө чечүү да кыйын деп кошумчалады. Убакыт тилкесине келсек, эки эксперт тең апыртылган билдирүүлөрдөн алыс турат. Гутерриш четки эсептөөлөр сыяктуу чакан үлгүлөр жана алгачкы кызматтардын 2027 жылы башталарын болжоп жатат. Бирок жасалма интеллекти үйрөтүүчү чыныгы ири масштабтагы объектилер ондогон жылдардан кийин гана куруларын айтты. Гутерриш өнүгүүнүн этап-этабы менен болорун болголойт. 2020 жылдардын аягынан 2030 жылдардын башына чейин атайын тапшырмалар үчүн мегаваттан аз платформалар, эгер учуруу чыгымдары төмөндөсө 2030 жылдардын ортосунда 10-дон 100 деген мегаваттка чейинки жана 2040 жылдары же андан кийин гигаватт масштабындагы платформалар пайда болот. Четинде бул пикирди колдоп 2020 жылдардын аягына чейин адистештирилген жумуш жүктөмдөрү үчүн кичинекей орбиталык түйүндөрдүн орнотуларын болжолдоп жатат. Бирок жердегилерге окшош чоңураак маалымат борборлору мүмкүн эмес экенин айтууда. Экологиялык чечүүчү жол эмес. Космостук маалымат борборлору экологиялык жакта маанилүү жеңилдиктерди түшүүдө көрүнсө да, чындыгы анчалык оңой эмес. Гутерриш үч негизги экологиялык артыкчылыкты белгилейт. Туруктуу күн энергиясы жердеги электр тармактарына күч келтирбейт. Радиациялык муздатуу таза сууну колдонуу зарылчылыгын жокко чыгарат. Ошондой эле орбитадагы түзүмдөр учурда жер бетинде ушул максатта колдонулуп жаткан кенен аянттарды бошотууга мүмкүндүк берет. Бирок орбиталык маалымат борборлору экологиялык көйгөйлөрдү толук чече албайт. Гутерриш ракеталарды өндүрүүдөн чыккан зыяндуу заттар, учуруулардын санынын артышы жана космостук таштандылар сыяктуу өзгөрүп жаткан экологиялык таасирлер тууралуу эскертти. Эгерде жердеги маалымат борборлору таза энергия жана өнүккөн муздатуу системалар менен иштесе, эсептөөнү планетадан тышкары жылдыруунун маргиналдык пайдасы азаят дейт. Четин орбиталык системалардын суу менен тыгыз муздатылышы жана тармакты кыйнабаганына карабастан, ракеталар жана запастык бөлүктөрдөн келип чыккан турмуштук циклдын чыгымдарын алып келерин белгиледи. Четин климаттан тышкаркы орбитаны толуп калышы сыяктуу маселелерден тынсыздануусун билдирип, буларды кошумчалады. Жердеги жасалма интеллект инфраструктурасына толук кандуу альтернатива катары экологиялык артыкчылыктары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гутерриш арзан ба, жогорку жүк көтөрүмдүүлүгү жана кайра колдонуу мүмкүнчүлүгү, өнүккөн радиаторлор жана чогултуу тейлүү үчүн орбиталык робот системалары сыяктуу элементтерди маанилүү деп эсептейт. Четинде ушул эле пикирде. Ал космос тармагында жасалган нерсени кайталоо, интеллектуалдык менчик укуктары, экспортту көзөмөлдөө жана жеткирүү чынжырынын жетилгендиги сыяктуу тоскоолдуктардан улам бир күндө эле болуп кетпей турганын билдирди. Четиндин эсептөөсү боюнча капиталы жакшы оюнчулар 3-4 жылдын ичинде долбоорлорду кайталай алса, бул долбоорлорду кеңири кабыл алуу 5-10 жылга созулушу мүмкүн. Четин сөзүнүн акырында ишке ашыруунун сапаты жана интеграциялоо тажрыйбасы өзгөчөлөнтүүчү негизги факторлор бойдон кала берет деди. Космоско негизделген маалымат борборлору кызыктуу келечекте убада кылат, бирок алдыбызда чечилиши керек болгон олуттуу техникалык жана экологиялык кыйынчылыктар бар. Дагы бир подкастыбыздын акырына келдик. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталатып аласыздар. Ошондой эле 3w.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Теретенин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090-312-463-33-87. Факс 0090-312-463-34-54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Жетинчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебиришүсү М-Банк.

0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгак токойдору.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Бишкекте саат 17.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу армандар. Бишкек шаарында 20-чи эл аралык оймо фестивалы өтүп жатат. Азыркы учурда дүйнөдөн кол өнөрчүлөр келип 150-ден ашык. Азыр бир чоң иш-чара жумалык өтүп жаткан кезде биз ушул тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Оймо фестивалы качан башталган, ал жерде эмнелер көрсөтүлөт, биздин Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн өнүгүүсүнө бул фестивалдын канчалык таасир этиди, ушул багытта кененирээк сүйлөшөбүз. Азыр биздин студиябыздын конокторун сиздерге тааныштыралы. 20-чи эл аралык оймо фестивалынын аткаруучу директору Саадат Жаманкулова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Ошондой эле Баткен облусунан келген кол өнөрчү, насаатчы, чевер Тоту Гүлбаева апабыз келип отурат. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынан келген кол өнөрчү апабыз Гүлжан Аракеева. Дагы бир коногубуз бар, тааныштыралы. Талас облусунун Бакай Ата районунан келген Анара Рыскулова апабыз. Саламатсыздарбы?
3: Саламатсыз.
2: Студиябызга кош келдиңиздер. Мына 26-сынан баштап оймо фестивалы башталды, пресс-конференция менен, илимий практикалык конференция менен башталды. Анан кечээ болсо иш-чаранын негизги өзөк болгон ачылышы болуп өттү. Мына ушундан баштап берсеңиздер, быйылкы юбилейлик оймо фестивалы кандай өтөт, эмне өзгөчөлүктөр болот? Саадат эже, келиңиз, сиз баштап бериңиз.
4: Саламатсыңарбы, элибиз, журтубуз. Кечээки майрам менен бүгүн деле азыр Курман айт менен ушу Курман айтка, ушул жумалыкка биздин фестивалибиз мындай түз келип калыптыр. Бул фестивалдын максаты, бул фестивалдын пионери деп айтсам болот, ушу Динара Чөчөнбаевага арналган ой пикири бар болчу эле ушу 20-чи фестивалды өткүзүп, анан кийин эс алам дегендей ушундай ой пикири бар болчу. Бирок мен ушул байкоом боюнча мына кечеден баштап туруп, кече эмес, мурда күнү 26 майдан башталган илимий практикалык конференциядан башталган ушунча кол өнөрчүлөрдүн койгон максаттары бар экен, ушулардын көйгөйлөрү көп экен. Ошо жерде, ошо Алык Осмоновдун библиотекасында ошондой бир пикир алмашып, ошо элдердин көйгөйлөрүбүздү коюп, кантип буларды чечебиз, биз эртең эмне кылабыз, ушу биздин тагдырыбыз кандай, биздин кол өнөрчүлөрүбүздүн күнү болобу, майрамы болобу, квалификациялык мындай кесип болобу бизде деген ошондой максаттарды коюп, анын баарын биз жаздык. Мен ойлойм, муну правительствого, президентке чейин жазып, обращение кылып жеткисебиз. Бирок кол өнөрчүлөр өздөрү иштешип атат. Өздөрү болсо мындай тажрыйба алып атат. Окутуу эме жумуш жүргүзүп атат. Мына кыргызско-корейский проект бар экен, мынакей бүт кол өнөрчүлөрдү окутушту жаңы дизайнга, жаңы жабдууларга, муну кандай сатыш керек. Баягы эле баягы жасап туруп кое бербей, вот именно кандай туура сатыш керек, туура баа коюш керек. Анан кийин булардын баягы внешний вид дегендей упаковкага чейин бүт баарын ошо корейцтер үйрөтүп, мен ойлойм, ушу кол өнөрчүлөр бирден жакшынакай эле маалымат, жакшынакай билим алышты, баары сертифицированный дегендей. Анан бул фестиваль жөнүндө айтсам, бул ушу Ала Тоо Курман жандаткан аянтында жалаң эле кыргыздын кол өнөрчү эмес, бирде 50 жактан келиш керек болчу, бир 50 өлкөдөн келиш керек болчу. Бирок азыр мына кечеден бери карап атам мен, Казакстандан келип атат, Өзбекстандан келип атат, таджиктер бар, түркмендер бар, в общем өзүбүздөр адамдар, элдер, коноочулар келип өздөрүн буюмдарын, именно жарманка болуп атат да. Эми булар болсо жасаган буюмдарын кандай өтүп атат, ушу буюмду жасаш керекпи? Бул деле баягы бул анализ да. Анализ рынка деген ушул жерде анализ рынка болуп атат. Мен ойлойм, бул абдан чоң жардам биздин кол өнөрчүлөргө. Булар болсо баягы баарын байкашат, эмнени жазыш керекпиз, кайсы товарыбыз, кайсы сувенирибиз, кайсы продукциябыз өтүп кетет, кайсы продукцияга бачым кылыш керек дегендей, мен ойлойм, бул абдан жакшынакай аянтча, анан азыр силерге келер жатса, мен менен сүйлөп калдык түркмендер менен. Ушуну продолжать этет ким? Эми Динараны жок, көзү өтүп кетти. Ким буну алып барат? Биз болсо ушул Туркмениядан келип, ушул жерде үй бүлөбүз менен келип, эс алып, көлгө чейин барып, ушундай бир рахаттанып кетчү керек дейт да. Анан жарым жыл мурун эле продукт сырёону сатып алып туруп, биз ушул даярданчылык дейт да. Ошону биз ошону бир улантсаңар жакшы болот экен деп түркмен колдонуучуларынын пожеланиясы да. Анан мен ойлойм, ушу жалаң эле баягы аянтча жалаң эле обмен мнением эмес, бул дагы мен ойлойм өнүктөштүр, партнерство берден. Мына азыр айтып атабыз, жалаң государственно-частное партнерство ушу жерден болсо, мына бизге болсо жардам берген Министерство сельского хозяйства, Минкультура, эми биз Минкультурага подчиняться этебиз, мынакей ушулар, мэрия баары болсо алаканын жайып эле келгиле иштегиле, аянтча түзүп берейлик, пикирлер менен алмашкыла, кол өнүгүүчүлөр биз өнүгүш керекпиз да, өнүгүш керекпиз. Мен ойлойм, азыр биздин кол өнүгүүчүлөрдүн уже баягы взгляды, өздөрүнүн көз карашы, анан жазаган буюмдары менен биз алга өтүп кеттик. Мы впереди, мындай айтканда биз астыдабыз. Айтайын дегеним, ушу кол өнүгүүчүлөр аман болсун. Насаатчы деп атат, ушу насаатчы болсо өзүнүн билимин, тажрыйбасын жаш муундарга бериш керек да. Ушу жаш муундарды окутуш керекпиз. Жаш муундар алып калыш керек. Баягы пока булар бар кезинде.
2: Насаатчы, уус чебер апалар өздөрү дагы ушул оймо фестивалынын өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүнө кошкон салымынан кеп баштап берсе, келиңиздер. Кантип ушул оймо фестивалына катышып калдыңыздар эле? Качантан бери, мына быйыл 20 жылдыгы болуп атат. Анан ушул фестивалга катышкандан кийин сиздердин кол өнөрчүлүгү чакан үй бүлөдөгү экономикага мисалы бир таасирлерин тийгиздиби?
3: Саламатсыңарбы, улуу кыргыз эли. Мына быйылкы жылдагы оймо фестивалынын юбилейлик жылы Алла Тааланын амири менен ушундай бир улуу Курбан айт майрамына туш келип отурат. Мына ошондуктан мен жалпы кол өнөрчүлөрдүн атынан элибизди ушул ушул Курбан айттары мааник болсун деп, ушу элибизде тынчтык, эсенчилик болсун деген каалоо тилектерди айтып кетким келет. Ар бир элдин өзүнүн каада салты, үрп адаты, өзүнө таандык болгон өнөрлөрү болот эмеспи? Мына ошолордун катарында кыргыз элинде дагы өтө көптөгөн биздин улуу муундардан калган өнөрлөр, кыргыз эли жалпы эле көчмөн эл болгондуктан, көчмөн эл өзүнүн турмушунда боз үйүнөн баштап, боз үйүнө керектүү бардык кийизи болобу, астына салган паласы болобу, пөстөгү болобу, бардыгында ушул айыл чарбасынан өндүрүлгөн койдун этини азык катары пайдаланса, анын терисини, жүнүнү жакшы пайдаланып, ден соолукка керектүү болгон буюм теримдердин бардыгын жасап келген. Быйылкы жылы кол өнөрчүлөр үчүн бир жакшы бир ушундай сүйүнө турган жыл болду дейм. Себеби биздин президентибиз тарабынан уңгу жолу кыргыз элинин ушул муундан, ата бабалардан калган уңгу деген өзү бул тамыр деген. Бул тамыр өзөк дегенди билдирет. Ошол өзөк, өзөктөгү нерсени көтөрүп чыгыш, аны келечекте келечекте кийинки муундарга жеткириш боюнча ушундай бир бизге кол өнөрчүлөргө аябай бир чоң түрткү болду деп эсептейбиз. Эми мына оймо фестивалына келе турган болсок, оймо фестивалынын эң негизгиси уюштурган Динара Чочумбаева Илимбекованага чейин биз менен Дасмияда 7 областтан келген байбичелер, ошолордун катарында мен да Баткен областынан келип туризм жылынын ачылышында катыштык. Мына ошондо 7 боз үйдө туруп, ар бир жалпы кыргыз эли болгону менен ар бир областтын өзүнүн өзгөчөлүгү, өзүнүн кол өнөрчүлүгүндөгү өзгөчөлүктөрдүн бар экендигине ошол жерде баарлашып, сүйлөшүп туризм жылынын ачылышында ал эми таластыктар ала кийиз боюнча көл болсо Боз үй боюнча, ал эми Баткен областы боюнча кылым тарткан кыргыз килеми, ар бир областтын өзүнө таандык болгон колөнөрчүлүк.

Жалпы кыргыздын өнөрүнө баш оту менен киришкен Динара Чочумбаева болду. Динаранын эмгеги ушунчалык опол тоодой болчу. Мен жала бир эле облас эмес бул. Орто Азия боюнча, жалпы эле Орто Азиядагы элдердин кол өнөрчүлүктүн башын бириктирип, ошолордун бардыгын кыйынчылыктарга карабастан шарт түзүп, ушу оймо фестивалына бириктирди. Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңеши же болбосо ассоциациясы десек болот, бизди путубузга тургузуп, 7 областтын ар биринин накамын берип, 7 областтын кол өнөрчүлөрүнө бүтүндөй көтөрүп, аны бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк эмеге чейин жеткиргенге аракет кылды. Анын ичинде ушул оймо фестивалга катышуу менен аябай сонун уюштурулуп келген. Биринчи Бишкек шаарында болуп, андан кийин Ысык Көлдө болуп, жана айтылып кеткендей чет мамлекеттен келгендер дагы биз ушундай улуу Ысык Көлгө барат экенбиз, эс алат экенбиз деген эме менен өтө көптөгөн кол өнөрчүлөр келип жүрдү. Мына ошондо ар бир облас өздөрү бири бири менен өнөрү менен бири бирине үйрөтүп айкалыштыруу менен эмес, жалаң башка Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Пакистандардан бери келишип, соода сатык маселесинде дагы, өнөр үйрөнүү маселесинде дагы ушунчалык жакшы жолго Динара Чочумбаева салып кетти. Эми бунун биз үчүн абдан мааниси жок, чоң. Биз Баткен областы, биздин накамыбыз бу кылым карткан кыргыз килем деген жалпы кыргызга тиешелүү болгон учурунда. Ай, бирок бүгүнкү күндө ал маселе аябай унутулуп бара жатат. Килемден койдун жүнүн талаага таштап коюп атышат. Ошолорду пайдаланса, Кытайдан алынган синтетиканын үстүндө үйдө, абада балдарды жылаң аяк бастырганда канчалык анын зыяндуулугун эсепке албастан азыркы жаштар өзүбүздүн койдун жүнүнөн жасалган кийиз дегенди, пөстөк дегенди, жүндөн жасалган арабы килем деген, түптүү килем, ала кийиз дегендерди пайдалануунун ордунан жаштарыбыз анын кыйынчылыгынан коркушуп, керектүү болгон ден соолукка пайдалуу жүндү талаага таштап коюшуп, жалаң гана оңой жол менен сатып алып, үйлөрдө коюп, ден соолугуна канчалык зыян экендигин билбей жатышат. Мына ошонун үстүндө иште биз бүгүнкү күндө Баткен областыга, биздин шартыбызга, кыйынчылыкка карабастан, алыскы тоонун борунда жашаган чек арада, Тажикстан менен чек арада жашаган айылдардын арасына дагы ал эмес, ошол мага барып, ушу Тажикстанда жашаган этно кыргыздардын абалы кандай экен, ошол жакта кыргыздын өнөрү кантип сакталып калды экен деп Тажикстанга чейин барды. Тажикстандагы кыргыздарды таап, алар менен жолуктуруп, алардын жасаган укумуш кийиздерин көрүп, кантип ушуларга жардам берет экенин, ушуларды көтөрөмүн канткенде, ушулар жаштарга ушул өнөр өтөт экен деген өттө көптөгөн жумуштарды жасады. Мына ошондуктан мен өзүм аябай эмгегини баалап, Динара Чочумбаеванын өтүп кетсе дагы анын элеси калсын, келечекте ушундай кыргыз элине опол тоодой эмгек кылган Динара Элимбекованын музейи уюштурулуш керек Кыргызстанда. Анын аты керек болсо коюлуш керек. Ал эми жана айтып кеткендей, кол өнөрчүлөрдүн күнү жок белгиленген. Кол өнөрчүсүз эч кандай көчмөндөр ойнотпойт, кол өнөрчүсүз боз үй болуп жасалгаланбайт, кол өнөрчүсүз ошол ат чапкандардын дагы эмеси жабдуулары жасалбайт. Ал эми ушундай комузчулардын, манасчылардын комуздарын ким жасайт? Аны кол өнөрчү жасайт. Бирок ага карабастан кол өнөрчүлөрдүн күнү жок. Мен ушундай сунуш айтар эдим: 5 сентябрь Динара Чочумбаевдин туулган күнүнү кол өнөрчүлөрдүн күнү деп белгилесек, жалпы кол өнөрчүлөрдүн атынан Кыргызстандагы кол өнөрчүлөрдүн атынан тиешелүү жетекчилерге жеткирсек деген сунушту да айтып кетким келет. Андан тышкары, мына кыял бирикмеси бул кол өнөрчүлөрдүн ордосу болгон. Мына ошол жерде бүтүндөй кол өнөрчүлөрдүн буюмдары жасалып келген союз мезгилинен бери 7 облас бирден кабинет алып, өзүбүздүн өнөрүбүздү ошол жерде мастер-класстарды өткөрүп атабыз. Килем боюнча, термечилик, кийиз, бардык түрү боюнча араңдан зоргошу Динаранын аракети менен 7 облас азыр ошол жерден орун алганбыз. Башка мамлекеттердей ошондой курулса,
ошол жерде көнөлөрчүлөр буюмун жасаса, келген туристтер ошол жерден буюм териндерин алып, кыргыздын өнөрү менен таанышып, белектерин алган жер болсо

0: сонун болор эле. Ошол кыял кол өнөрчүлөрдүн мекени болуп келген, дагы эле ошол жерде калыш керек деп ойлоймун. Кече жакында болгон ошондой президенттин ошо катчысы менен болгон жолугушууда дагы биз айттык, кол өнөрчүлөрдү жер жердеги мекеме, областтык жетекчилер, райондук жетекчилер, ошондой эле айыл өкмөттөрү эч кандай жакшы колдоо көрсөтпөй келе жатат. Аларга качан гана бир майрам болсо, бир жерге выставка коюш керек болсо, же эки мамлекеттин ортосунда бир достук майрам дегенде гана кана эмнеңер бар, ал кантип жасап атасың, кайсы жерде жасап атасың, жаштарга кантип бул муундан муунга кыргыздын өнөрүн өткөрүп атасыңар деген патриоттук, кыргыздын уңгу жолун улаган, кыргыздын өнөрүн сактайбыз деген патриот жетекчилердин аз болуп жатканы бизди кол өнөрчүлөрдү кейитет да. Жалаң керек учурда гана дагы ушундай тапкыла, ушундай барасыңар деген эле тапшырма берет. Бирок алар ар бир областтын өзүндө ушундай этно борборлор, атайын кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдарын сатууга кыйналышат. Кол өнөрчү дегендер бул жупун эле эл журт болот. Ошолордун буюмдарын сата турган бир этно центрлердин жоктугу дагы бизди бүгүнкү күндө кейитип отурат. Андан тышкары мисалы Баткен областына килемчиликке ушундай бир проекттер менен колдо жүндү тутуп алып килемдерди жасап келип атабыз. Ошолорго ар бир айылга керек болсо жүн тытчу станокторду коюп койсо, бул дагы аябай жакшы шарт болот эле. Жер жердеги мекеме уюмдун жетекчилери да бул маселеге терең көңүл бөлүш керек. Ал эми бүгүнкү күндөгү Оймо фестивалында биз аябай көп саамалыктарды алып бири бирибиз менен байланышып, эң жакшысы ушу Динара Чочумбаеванын ушундай өзү да ушундай сулуу, өзү да келишкен, ушундай ички дүйнөсү таза адамдын сүрөтүнү белек кылып тапшырып музейине койсун деген, ушу Динаранын туулган күнүндө кол өнөрчүлөрдүн күнү болсун деген сунушту айтып кетем.
1: Рахмат. Оймо фестивалына качантан баштап катышып жүрөсүздөр? Анан ал жерден эмне үйрөндүңүздөр? Эң башкысы баягы фестивалга келип катышкан бир нерсе, анан ал жерден бир тажрыйба алып кетүү өзүнчө да. Анан ушул багытта канча жылдан бери катышып келатасыздар? Өзүңүздөр айткандай чет элден келген кол өнөрчүлөрдү, уус чеберлерди көрүп атасыздар, алардан эмне тажрыйба алдыңыздар? Эмне тажрыйба алмашуулар болду ушуларды?
2: Саламатсыздарбы? Бүгүн ушу биз үчүн абдан жакшы күн болуп отурат. Биз мен Тоң районунун Күнчөш айыл өкмөтүнөн келдим. Мен бул оймого ушу оймо башталгандан бери эле катышып жүрөм. Бул оймонун негизги максаты бул биздин жети областта кол өнөрчүлөрдү көтөрүү, улууларды, улуулардын уңгусун алып калуу, ошолордун жазалган уус чеберлердин кол өнөрчүлүгүн сактап калуу. Ошол жөнүндө көп окууларга, семинарларга ушу Динара Чочумбаева Элимбекованын семинарларына көп катышып, көп эме окууларды, сабактарды алдык. Бул эже аябай мыкты эже болду. Жети област боюнча кол өнөрчүлөрдүн мыктысын даярдады. Килем боюнча, шырдактар боюнча, ала кийиз боюнча сапатын карачу. Абдан сапаты жогорку деңгээлде болуш керек да. Ошого жетмейинче эже такыр мындай эме кылчу эмес да. Мен көп жолу эжеден тил уктум, мындай жасаш керек, мунуң туура эмес, мындай кылыш керек деп жүрүп, азыр сапатка чыгып жакшы жасап калдым. Көрсө бул сапат абдан жакшы экен. Биздин ала турган кардарларыбыз дагы ала турган буюмдарыбыздын сапатын карайт экен. Ошон үчүн көп кол өнөрчүлөр бул Динара эженин окуусуна аябай сугарылдык. Эми бул
1: мисалы өзүңүз эмне жасайсыз, эмне алып келдиңиз?
2: Мен өзүм жалаң кийиз буюмдарынан жасала турган буюмдарды жасайм да. Шырдак, сувенирлер, панолор, домашний тапочка, кийиз буюмдарынан жалаң жасалган буюмдарыбызды чет өлкөлүк кардарлар кызыгышат. Аябай кызыгып сонун алып кетишет. Мен өзүм туризм менен дагы иштейм. Туристтер жөн эле бардык кол өнөрчүлүгүбүзгө кызыгышат. Мен көп жылдардан бери эле ошо оймого катышып келем. Абдан сонун жогорку деңгээлде өтөт. Биздин чеберлерибиз, уздарыбыз абдан көп, 7 областтан тең келишет. Мына бул Динара эженин жанагы шырдак деп чуркап ушу 7 областтын ууз чеберлери белгилүүсүн да белгисин белгисин дагы чогултуп бүт барын ошону ийгиликке жеткизип ЮНЕСКОга киргизип көп жумуштарды аткарды. Бардыгыбызды ушул эженин колдоосу менен бир жерге топтолдук. 20 жыл болуптур ушу оймонун ачылганына. Оймодо өзү эле айтылып турат Кыргызстанда. Мына мындан кийин дагы ушул оймо калып калбай дагы улана берсе деп ойлойм.
1: Оймо фестивалы мына кечээ ачылышы болуп, анан эки жактан келгендер баягы кол өнөрчүлүктөрдү жарманкага коюп атышпайбы? Анан сиздер эмне алып келдиңиздер? Эмне койдуңуздар? Анан ошол жерде башка четтен келгендерден эмне кызыктуу буюм тайымдарды көрдүңүздөр? Негизи ушул тажрыйба алмашуу сиздерге өсүүгө мындай өбөк болобу?
3: Болот, ооба. Мен Талас областынын Бакаята районунан Актөбө айылынан келдим. Мен кол өнөрчүлүк менен 30 жылдай болуп калды өзүм. Мурда деген ошо өз үстүн айылдын септерин жасачымын. Динара Чочунбаева менен 4 жылдай иштеп калдым. Таласка барганда деген бизде Манас ордосу бар да, ошол жерде биз Алагиз фестивалына даярданмакпыз да. Анан эми буйруса Алагиз фестивалынын статусун алганга аракет кылып атабыз. Бизде көбүнчө сайма, шырдак, Алагиз. Анан жанында кургак пилсабанияларды бирөө жазып атабыз. Анан бул оймого болсо деген кургак пилсабания алып келдим, шырдак алып келдим, Алагиз алып келдим. Анан майда чүйдө сумкаларды алып келдим. Анан мына жакшы буйруса оймо абдан жакшы өтүп атат. Жакшы деңгээлде өтөт деп ишенем.
1: Мисалы ошол коюлган жарманкага коюлган буюм тайымдардан балким Баткенден келген буюмдар, балким Түркмөнстандан келгендер, балким Өзбекстан, Казакстандан келген уусуу чеберлердин бир буюмдарына көзүңүз түшүп, ушуну биз да жасасак болот экен же муну мындай кылсак болот экен деген бир ойлор да жаралабы? Мисалы эмнелер таасир берди, эмнелерден таасирлендиңиздер? Мисалы кимге эмне жакты? Кыдырып көрдүңүздөр да, э?
2: Мага кыдырып көрдүм. Өзбекстандан келген буюмдар абдан жакшы сапаттуу жасалып келишет. Алардын керамикасы аябай жагат мага, идиштери жакшы жасашат да. Казакстандыкы дагы жакшы жасап, уже алар дагы жакшы деңгээлге чыгып калышты. Көпчүлүгүн негизи биздин кыргыздардыкына жетпейт да, абдан сонун жазалат. Чет өлкөлүктөр тим эле мына эртең менен биз жаңы эле келип түштүк, сувенирлерибизди жөн эле тытып алып атышат. Аябайчы.
4: Бүгүн
2: эртең менен эле келди. Биз көчөгө катышкан жокпуз. Абдан сонун кызыгышат. Казакстан, Өзбекстандардын дагы товарлары мыкты, бүт ручная работа барыныкычы, жакшы жасалат.
1: Садат Сейдалиевна, эми уюштуруучу катары сизден да сурасам, канча ууз чебер келди? Эмнелерди алып келди? Анан сиздер өзүңүздөр дагы баягы уюштуруучулар кандайдыр бир анализ жүргүзөсүздөрбү? Ушул буюмдарга талап көбүрөөк экен же бул буюмдарды мындай кылып жасаш керек экен деп баягы кеп кеңеш бериш үчүн дагы бир атайын мониторинг жүргүзүлүшү керек го дейм да.
4: Ооба, ушундай эми мынакей айтып атпайбыз, кыздар да айтышты, эжекелерибиз баары айтты. Мына мен да кошуп коеюн, кыргызско корейский проект болчу да, ушу бүт Кыргызстандагы чеберлерди баарын окуттук. Именно жаңы технологияга, жаңы жабдууларга, анан кийин вот кандай туура сатыш керек. Анан азыр болсо комиссия иштеп атат. Бизде комиссия бар, ошолор иштеп атат. Ар кимден азыр мындай письменный опрос жасап атат. Кандай бул таасир болду, кандай керек бекен бул окуу, ушу окуу эмнеге үйрөттү и продукцияңалар кандай өтүп атат деген мындай бир комиссиябыз жүрүп атат азыр, потому что любой проектте анализ болуш керек и жыйынтык болуш керек. Анан азыр болсо биз мастер класс атайлап бир конкурс уюштурганбыз фестивалда. Фестивалдын эң негизи баягы соревновательный. Кайсы буюмдар татыктуу болот, денежный приз, дипломдорду биз даярдап койгонбуз. Ошолорго ким татыктуу болот. В основном, конечно,
1: келгендердин баары катыша алабы?
4: Баары катышат. Азыр болсо биз 100 бозу коюп койдук. Бир 150 кишини биз ожидать этип атса, 150 киши подтверждение болду да. Биз болсо 150 киши, 150 катышабыз, кол өнөрчүлөр катышабыз. Анан конкурска тоже баарына бергенбиз, эми конкурска баягы даярбыз, даярдалып келген адамдар катышат. Конкурсту айтып атпайм, бул жалаң эле буюм эмес, бул даже жакшы насатчы. Былтыр болсо жакшы насатчыларды бергенбиз, канча окуучу окуттуң, канча ошолордон да бир мындай анализ алып атасы.
1: Кандай
4: чыкты дегендей, ошону да биз конкурс өткүзүп атабыз. Обязательно ушул конкурстар болуш керек. Анан жалаң эле бул баягы үйүндө да иштешет, анан берде да келип баягы мастер-класс көрсөтүп атпайбы? Булар ар бир область өзүнүн мастер-классын. Бирөө шырдактар, бул боз үйдүн ичиндеги буюмдарды Дамира келди, эки боз үй тигип койду. То есть булар болсо ар бир область, мына айтып атпайбызбы, ошо Динара Чөчүнбаеванын бул чоң вклады бул баягы ЮНЕСКО киргизген. Ысык Көлдө болсо боз үйдүн мекени, Нарын болсо шырдактын мекени деп ушундай да. Анан баягы жетишпегени ушу Баткенде болсо Килемдин мекени, Талас болсо Алагийистин мекени деп эми бул жумуш жүрүп атат. Жүрүп атат. Кечээ ЮНЕСКОдо да, конференцияда ЮНЕСКО деле айтып атат. Биз жүргүзөбүз и болот бул жумуш. Уландыгысы бар дегендей да жумуш. Анан мен ойлойм, жалаң эле бул баягы конкурстар, булар өздөрүн өнөрлөрүн көрсөтөт. Азыр окуучуларды да бияка чакырып атабыз. Мына допустим лицейдин студенттердин, колледждердин, институттардын булар келип туруп үйрөнгүлө. Үйрөнгүлө булардан дагы бир меме алгыла, опытта тажрыйба алгыла деп туруп аларды чакырып, мына бүгүндөн баштап студенттер да келе баштайт. Анан развлекательный программа булардын азыр мынакей да программа бар, буларга развлекательный. Азыр болсо өзүңөр деле көрүп атасыңар, современный кийим болсо, современный биздин баягы модабыз болсо, обязательно имеет элементы традиционных, да? Туурабы да? Ушул азыр карасаңар, ушу мына баарыбыз байкап көрдүк, кыргыздын кийимдери, ну современный кийимдери обязательно имеет элементы, элементы
1: салтун
4: колон өрчүлүп келген элементтер бар да, ошолор көп болуп атат. И биздин фэшн шоу ошого татыктуу и в основном показывают именно современную моду с элементами кыргызских рукодельниц.
1: Эң сонун. Тот апа, мына жогоруда Садат Сейдалиевна айтпадыбы, конкурстар болот деп, жана бул конкурска катышасызбы? Анан насаатчы деп сиз да айтып атпайбызбы? Анан сөзсүз түрдө ошо насаатчылар да катышат. Ал канча окуучу окута алды, алар окугандан кийин бир жыйынтык чыгара алдыбы деген нерсени дагы иликтешип атпайбы? Сизде бул жагы кандай болду?
0: Кореялык проекти раматылык Динара Чөчүнбаева өзү баштап ар бир областтарга эметип, Баткен областынан кайсы жерде алалы дегенде, мен Баткен областынан Лейлек менен Кадам жайды алалы. Себеби аларда бир аз кол өнөрчүлүк сакталып калган, эмеден баштайлы деген сунушту киргизип, эки жолу кулунду айыл өкмөтүндө эки жолу 30-60 кол жаш кол өнөрчүлөрдү окуттук. Анан Кадам жайда дагы 30-60 окутуп, мына ошол жерде мен ошол проекттин координатору катары эки райондо дагы мен катышып жетектеп жүрдүм. Аябай жакшы семинарлар өттү. Мына ошондон
1: болсо кызыккандар көп экен
0: да. Кызыккандар аябай көп болду да. Өзүбүз деле 60 адамды кулунду айыл өкмөтү деп коет, райондогу чоң Разаков шаарынан кийинки айыл өкмөт 60 жаштарды окуттук. Анын ичинде жигиттер да болду арасында. Ал эми Кадам жайды дагы ушун Кадам жайды көтөрөлү десем, менин сөзүмдү жок дебестен, Кадам жайда дагы мен Лейлектен барып ошол жерде дагы 60 жаштарды ар түрдүү кол өнөрчүлүккө багыт бердик. Кадам жайга барганда куракка өзгөчө маани берген эле экен. Термечилик менен куракчылык Кадам жайдык жаштарды эметсек бат өздөштүрүп кетти. Ал эми Лейлекте айрыкча сайма терме килемчилик менен ар бир эле региондо да ушундай бир өзгөчөлүктөрүн байкадык ошол жерде өткөргөн убакытта. Эми андан кийин биздин жаштар кечээ жакында мына Бишкек шаарында 50 болду окшойт, 50 Кыргызстан боюнча тандалган кол өнөрчүлөр катышты. Мына ошонун ичинде дагы ошол Кадам жай менен Лейлекте мен координатор болуп жетектегенден кол өнөрчүлөр катышып, азыр сапат белгисин алган килемге чейин көрүштү окшойсуздер. Аябай ошол семинардын натыйжасында. Мурда биз мындай эле груби жасап эле башка кылып туристтерге ылайыктабай өңдү туура тандабаган жактарыбыз, алардын эмесине эң орчундуусу баягы билим жагынан артта калганыбыз байкалды да. Баасыны чыгарганда дагы бир арзан эле бааны чыгарып эле ушул баада сатса болот деп билишпейт экен да кол өнөрчүлөрүбүз. Мына ошондо ар бирин электр энергияга канча кетти, бир жерден экинчи жерге канча, ар бир жүнгө ушул баасы канча, жип канча болду, эриш канча болду, ушуга чейин үйрөтүп биздин адамдар бир жагынан өнөрүн өркүндөтүп мына бүгүнкү алып келгенбиз ошол килемдерди, аны көрсөтсө экинчи жагынан кантип дүйнөлүк деңгээлде сатууну дагы кантип сапатта жасаганды үйрөнүштү. Биз азыр ачык маанайда мына оймо фестивалында ошол результатты көрсөтүп бардык жагынан аракеттерди жасап эметтик. Анан мен дагы бир эле сунушту айтып кетким келет да, кол эмгек сабактары болуп жүрдү. Кол эмгек сабактарында эптеп эле 2-3 машинды коюп эле кол эмгекчи ушуну менен эле бирдекени тиктирсе тиктирет, тиктирбесе 45 мүнөт убактысын өткөрөт, балдарга деле ошондой болуп эле эметип жүргөн. Андан көрө ар бир ушул кол эмгек сабагы кирип, ошол кол эмгек сабагында натта кыргызга тиешелүү болгон килемчилик, термечилик, куракчылык, саймачылык, башка ушул кол эмгек сабактарында жаштарга багыт берип улуу муундар ошол жерде үйрөтүп калбаса, келечекте бизге керектүү, боз үйгө керектүү биздин өнөрүбүз унутта калып коркунучунда туруп атат.
1: Сонун айттыңыз, мына мен эми ушул жерден дароо эле өзүңүздүн кол эмгегиңиз жөнүндө, өзүңүздүн ушул өнөргө келип калганыңыз жөнүндө да кыска бир сурагым келип атат да. Качан, кантип ушул өнөрдү өзүңүз кимден алып калдыңыз эле? Анан азыр эми сиз баягы насаатчы болуп көп жаштарга үйрөтүп аткан турбайсызбы? Бирок сиз муну кантип үйрөндүңүз, кантип сактап калдыңыз?
0: Эми бул кол өнөрчүлүк деген биринчиден ар бир баягы өзүнүн хоббиси болот дегендей, менин өзүмдүн энем дагы, кайнем дагы ушунчалык өтө чебер кол өнөрчүлөр болгон. Ошол мезгилде менин кайнемдин атыны Толгана эмес, Пычмачы эже деп лейлекте. Баалашатта ким чепкен жасаса, тон жасаса, бычып бериңиз, тигип бериңиз деп укумуштай, алардын ошол мезгилде кантип шырып тиккен эмелери, оюлары жасагандарын саттап, ал эмес мен сайган саймаларыны, кураган курактарыны жастык катары берип койгон ал учурда. Аны пайдаланып атайын ушундай эмелерди дубалга иле турган атайын жасап алардын. Мына ушинтип жасалган деп панолорду жасап 7 балам бар батыр энемин даңк медалында ээси. Мен ар бир үй бүлөмө мына ал силердин чоң энеңердин, апаңардын жасаган буюмдар деп эстелик катары ар биринин үйүндө сактай билип, кээ бир жерлерде үлгү катары ошону пайдаланып жүрөм. Экинчиден Дасмияда ушу кол өнөрчү экенимди баамдап, мектептин директору болуп иштеп турсам дагы 30 күн Дашмияда туризм жылынын ачылышында 7 боз үй менен туруп, мына ошол жерде биринчи баш кийимди чыгардым. Баш кийимди автордук эмеде чыгарып туруп илип койсом, мектептин директору катары 3000 алат элем. Шляпаларды ийилсек туристтер келип 3000 алып кетип атты. Өзүбүздүн хоббибиз килем, термечилик дагы 4-нчү классымдан баштап килем согуп бизде. Аны килемди сокпосо уят болот деп эле энелерибиз бизди ушундай эметет эле да, ошо өзүбүз жасап. Мына ошол жерден кийин мен аябай Акматалиев деген бар болчу, каза болуп кетти. Ал киши менен иштешип, анын бир эмесинде боз үйдө бүт айткан эмелеримди өзүм теледен көрүп калдым. А киши жөнүндө Амантуров Акматалиев менен 10-нчу жылы чогуу иштегенде ошодон баштаганмын. Ал киши папкасын көтөрүп алып Дасмияга боз үйгө барып, кыргыздын өнөрүн ушунчалык өзү берилген киши экен. Аябай кийин каза болгондо андан кийин Динара Чочунбаева мени иштеп калып, анан неберелериме чейин үйрөтүп, азыр Гүлмир Ахматованын бир нече жылдан бери баягы жүн майрамы атасын өргөсүндөгү фестивалдарда мен 3 студент кызым барып термечилик боюнча килем боюнча мастер класс көрсөтүп буюмдарын коюп Гүлүм Рахматовага дагы ушундай кол кабыш кылып жүрөбүз, аны менен тыгыз байланышта. Себеби ошол жаштарды үйрөтүп өзүмдүн бүт семьямды үйрөтүп жалпы айылдагыларды тартып ушул өнөр Динаранын айткандары мебизге сиңип ушул кыргыздын өнөрү ушундай сакталып калыш керек деген дебиз менен аракеттенип жашыбызга карабай ушул эмени көтөрүп жүрөм да.
1: Канчадасыз?
0: Мен 78 жашта.
1: Тоот апа сонун кылып азыр айтып бербедиби, кантип баягы айылга чейин үлгү болуп, керек болсо анан Баткен облусуна чейин үлгү болуп анан Кыргызстанга, Кыргызстандан анан дүйнөгө деп. Анан сиздерден да ушул нерсени сурагым келип атат. Мына Анар эже, сиз айылда кол өнөрчүлүктөн баштаган экенсиз э? Кыргызды айтып коетко, өнөрлүү өлбөйт депчи, аны өнөрү багат деп. Анан сиздин баягы кирешеңиз, мисалы жасаган эмгектериңиз дагы сизге кандайдыр бир жагымдуу маанайды алып келеби?
3: Жагымдуу маанай алып келген үчүн жүрөм да бул жерде. Мындай да мен деле ошо ата бабамдан калган, биз өзүбүздүн ата бабаларыбыз эми кол өнөрчү болгон да өздөрүчү. Абдан мен өзүм апам териден эме алчы, тон тигчи, энем өзү да. А апам болсо курак курачы. Анан анан мага деген жанагы керме, бизде керме бар да, кээп туруп саят да, ошондой саймаларды сайып үйрөткөн да энемчи. А мен көбүнчө ошо саймага көбүрөөк көңүл бургум келет, анан куракка. Мен өзүм кызыгым ошондой да, бала чагымдан эле ушул өзүм аябай кызыкчымын да ошого. Анан кол өнөрчү болуп калганыма, кол өнөрчү болуп төрөп койгон апама да рахмат айтам.
1: Бул эми сайма адамдын баягы көз майын алган аябай бир эмгекти талап кылган иш да.
3: Мен көбүнчө ошо саймага көбүрөөк кызыгам, оймолорго көбүрөөк кызыгам. А мына кечээ да келип алып өзүм сүйүнүп калдым, Италиядан 3 сухой баляния кылгам, ошону алып кетишти да, кубанып атам.
1: Негизи Таластан деле ушул кол эмгектериңизди сатып тиричилик кыласыз да,
3: ошол тиричилик кылам.
1: Кандай жүрөт дегеним да, кандай сатасыз, кантип аны өткөрөсүз мисалы?
3: Мен да эме канча бир 60'тын устатымын өзүм. Кыздарым бар. Баарына үйрөтөм, куракты үйрөтөм, сайманы үйрөтөм, ала кес жасаганды үйрөтөм. Өзүм аябай канаттанам ошолорго мындай үйрөткөндө менде жакшы эме пайда болот да, энергия пайда болот да, мен ошо менен эс алам да. Анан кыздарым дагы абдан жакшы өнөрлүү кыздар, өздөрү эле билинип калат экен да.
1: Гүлжан апа, сизден дагы сурайлы, сиз баягы туризм тармагында да иштейм дебедиңизби? Анан жасаган эмгектериңизди сатып киреше тапкан дагы учурлар болобу? Сиз дагы насаатчылык кыласызбы? Ушулар жөнүндө бир кеп кылып берсеңиз э.
2: Ооба, эми кол өнөр деген бул абдан жакшы экен да. Өзүңдүн маңдай тер тамагынын акың менен табасың да, ошо жасаган буюмдарыңды кызыгып жасайсың. Ошо айтып атпаймынбы, туристтер менен иштешем деп мен өзүнчө үйүмө кичине магазин ачып алгам, ошол жакта жасалган буюмдарымды коем. Туристтер тынбай алып кетишет, баардык жасаган оокаттарыбызга көңүл бөлүп мактап, ошенткен сайын өзүң аябай сүйүнөсүң, ушу мен жасаган буюмдарды алып атат, демек мен кол өнөрүм абдан жакшы жолго түшүп аттыр деп ойлоп, дагы жаңы идеяларды ойлонуп чыгып, дагы эмне жасасам деп ойлонуп ушинтебиз. Эми мен деле өзүм баягы жаш келин болуп келгенде кол өнөрүм жок болчу. Анан ошо кайненем аябай иштүү киши болгон, саймачы, керме сайма. Анан ошол киши бизди тим эле аябай жүндөрдү сабатып, кийиздерди жасатып, муундай баскыла, муунча жолу баскыла деп ийине келмейинче бизди ошондой аябай үйрөткөн да. Кайненем жакында эле каза болуп калды, ошо 97'ге чыгып каза болду, бир кылым жашады. Энебизге аябай ыраазычылык, арбагында колдосун, бизге көп нерселерди үйрөтүп кетти. Анан өзүмдүн ошо надомцаларым бар, мен дагы ошо надомцалардан требует этип сапаттуу жасагангачы. Канчалык сапаттуу жасап, канчалык жакшы жөрмөп, жакшы шырышса, ал буюму сөзсүз өтүп кетет. Кардарлар алышат, даже заказ беришет. Канча заказ алдым, Франциядан келет, Германиядан келет, көп шырдактарым өттү. Быйыл дагы жаңы дизайндарды жасап атам, панолорду жасадым, алып келдим. эртеден бери туристтер аябай жакшы көңүл бөлүп сурашып маанисин айтып беребиз. Ошо жазаган буюмубуздун өзүнүн бир мааниси болот ар бир жазаган буюмдардын. Эмне үчүн муну жазатыңар, бул эмнени билдирет деп сурашат. Ошонун баарын чечмелеп айтат.
1: Эле ата көргөн окчунут, эне көргөн тон бычат деп, э? Анан ушул эзелден апаларыбыз, аталарыбыз жасап келген эмгектерди бир учурда бир эске албай калдык элек да. Ал көп колго алынбай калды эле. Негедир көчөгө баягы кыргыздын оймосу түшүрүлгөн көйнөк кийип чыкса, артисттер кийип чыкты дегенге чейин жеткенбиз да. Бирок бүгүн ошол нерсе кайра жанданып атат. Керек болсо мен ушул конференцияга барганда дагы айтышты, кыргыздын кол өнөрчүлөрү дүйнөлүк аренага чейин чыгып атат. Эл аралык бир иш чараларга барып биринчи орундарды алып, бир байгелүү орундарды алып келип атат деп. Жанан кыргыз кол өнөрчүлүгү, ууз чеберлери, усталары бүгүн ушул өнөрдү, атадан бери келаткан өнөрдү улантып жандантып атышат. Бийик жакшы деңгээлге чыгарып алдык деп. Жанан бул өнөктө сиздер байкаган маселелер кайсылар? Дүйнөгө биздин кыргыздын өнөрүн алып чыгып аткандардан кабарыңыздар барбы?
2: Биздин буюмдарыбызды биздин илгерки ата бабаларыбыз абдан сонун жазат келишкенде ортодо азыркы жаштарыбыз кызыкпайт. Эми жаңы эле жандантып монтип апа айтып атпайбы, 60 окуучуну окуттук, мондай семинарларды өтүп атабыз деп тиги кыз айтып атат. Ошентип өткөзүп азыр кызыгууларын арттырып атабыз жаштарды дагычы. Жаштар көңүл бурбай кетишкен. Азыр эми баары көңүл буруп бул кол өнөрчүнүн пайдасы көп экенин азыр баалап калышты да. Анан биздин чет өлкөдө мыкты-мыкты кол өнөрчүлөрүбүз жүрүшөт. Сонун буюмдарды жасап, мыктылардын мыктылары ошо чет өлкөдө абдан баалашат кол өнөрчүлөрдүн буюмдарын.
4: Туура мына кол өнөрчүлөр жакшы айтып атат. Кечээ конференцияда биз ошо маселени айттык. Чын айтканда ушу биздин бир өкмөттөрүбүз жакшы бир поддержка кылса жакшы болот болчу дайын да. Мен как предприниматель иштеп туруп баягы өздөрүнүн мемесин төлөп булардын жеке ишкин да. Булар болсо чын эле айтканда пенсиялары мындай жок. Патент алса ошондон отчисление болуп ошол эле пенсияга кетпесе булар баягы надомный труд болуп калып атпайбы? Анан бирде туура айтып атат ушу тото жекеси. Бул баягы чет мамлекеттен правительство келсе, пожалуйста, мынакей боз үйдү тиккиле самолеттен түшкөн баштап, самолеттен түшө баштагандан баштап туруп боз үйлөр тигилип турат. Кыздарыбыз национальный кийим кийип турат, национальный ворсогубузду баарыбыз күтүп турабыз. Бул баягы фон. Эми ошондой деңгээлге келип аткан ушу кыргыздын оймону өнүктүрүш керекпиз да, чын айтканда өнүктүрүш керек. Бүт любая делегация келгенде баарыбыз бирдем сатып кетишет. Они прям кызыгышат да биздин. Эми ошо сувенирлерди баягы чоң кылбай, чоң дейм, кайсы чемоданга салышат дегендей кичинекей жакшынакай кылып туруп баягы сувенир да болуш керек да. Ошол азыр туризм багыты абдан азыр кенеп атпайбы бизде? Азыр болсо жакшынакай курорттор салынып атат туура да. Азыр жолубуз келсе вообще туризм жакшы өнүгөт. Ошондо как раз таки кол чеберлердин именно сувенирлери абдан керек болот. Анан дагы бир маселе, вот Баканбаева Гүлжан айтып атат, мен барып таң калганмын. Мен жаш келин болуп келип эле анан кийин үйрөнө баштадым дейт. Бирок азыр мен ойлойм, эң бир мындай чоң деңгээлге жеткен ушул Гүлжан өзүнүн үйүндө бир эмес уже экинчи этно гостиницаны салып атат. Ар бир комнатада жалаң эле этно өзү колу менен жасаган шырдактары, панолары, туш кийистерин айтпаңыз. Астында баарына, ар бир кроваттын астында жакшынакай шырдактар, то есть баары этно. Этно, эко буюмдар болуп атат да. Мен ойлойм ушу ушундай чеберлер көп болсо вообще Баканбаев өзүнчө эле ошо өнүгүп калыптыр. Буну өзүнчө эле бир туристический село деп или шаар деп койсо ошого буларга уже билишет экен. Мына Францияда мынча келет, Италияда мынча келет, Швецияда мынча келет деп уже булар бир жыл эки жылга мурун буларда уже это орун жок. биз барып жата элек десек орун жок. То есть ошондой деңгээлге жеткен кол өнөрчүлөрдү поддержка кылыш керек. Ошонун күндөрү болуш керек, майрам болуш керек обязательно. Анан кийин мына шерстти атабыз да, бул шерстти азыр айтып атпайбы, өзүбүздүн жүндөрүбүздү жок кылып салдык. Азыр болсо кайсы баягы Кытайдан алып келген искусственный жүндөрдү колдонуп атат да. Ошон үчүн жүн маселе чоң маселе болуп атат да. Өзүбүздүн жүнүбүз болуш керекпиз, өзүбүздүн кийибибиз болуш керек.
2: Ушул кол өнөрчүлөр көп болгону жүндөр уже биздин буюмдарыбызга кетип атат да, сактап калып атабыз да жүндөрдү. Же болбосо мурун 2 жыл мурун талаага эле кыркылып өрттөнүп эле ошо талаада эле калып атканда азыр жакшы жүндүн да сапаты баягы эмеси баасы чыгып калды да, өйдө болчу. Анан ошо биздин мына муун улуулардан уңгу жол деп атпайбыз, мына тотэже айтып атат, ушул убакка чейин иштеп монтеп кол өнөрчүлүк жакшы окуучуларын окутуп аткан экен. Негизи мен дагы могу пенсионерлер союзунун төрайымы болуп да иштейм. Азыр мен дагы ушу апаларды аябай айтып келем. Азыр сотка көрүп эле апалар да жалкы болуп калышты, эчтеке жасабай ийги ириген бир апа таппайбыз. Такырчы, өзүм ирийм мен, бир апа таппайм. Ийги ириген апа жок, илгерки апалар жок. Живири отурушкан, байпак түйүп отурушкан, байпак жок азыр. Кийейин десең баары эле азыр сатып алып. Анан кийин апаларга айтам, ай улууларга, келиндерге мындай өздөрүнүн улуулук бир эме иштерин көрсөтүп эметсе алар эме таалим тарбия алат да. Мисалы үчүн мен көп кыз келиндерим бар, аябай аларды кызыктырам. Биринчиден иш жагынан кызыгат, экинчиден акча табат, үйүндө отуруп баласын да багат, үй бүлөсүн багат. Бул аябай жакшы нерсе да, иштебей отурган келин кесектергечи. Анан баары кызыгат. Ошон үчүн бул улууларыбыз дагы кичине мындай тарбия берсе деп ойлойм да.
4: Да, бир мен кошуп коеюнчу. Анан кийин ушу силерде жакшынакай бир телеканал бар, Маданият деген телеканал. Ушу мен дайым эле сунуш берем да, өнүгүп аткан кол өнөрчүлөр жөнүндө көбүрөөк бир багыт берсеңер, көбүрөөк маалымат берсеңер. Анан мындай да, мынакей берди Бишкекте Сүймөнкул Чокморов атындагы 10-чу лицей бар. Аярда кол өнөрчүлөрдү даярдайт. Бирок мындай карасаңар, там жергелдер бир 15 киши. Саймачылар вообще жок азыр, вообще жок азыр. Кыргыз улуттук кийимдер бар бетке биртке да. Анан баары эле баягы эле швия, баягы эле портной. А кол өнөрчү кесиптер акырын-акырын кетип атат. Ушуга бир көбүрөөк мындай маалымат берсеңер, анан кийин ачык эле чыгыш керек да, канча зарабатываете, ушулар канча акча табып атасыңар. Потому что баягы айтат да,
1: кызыктырып.
4: Анан окуучулар болсо эми эч нерсе бербесе, акчасы аз болсо, анан где то подвалда отуруп туруп жанагы бир боюн кылып бир шакек жасап болбогон акчага сатып анан кийин окуткулат деп көптөр ушинтип айтышат да.
1: Мисалы чындыгында кандай анда, сиздер айтып бериңиздерчи.
4: Мына чындыгында, мына мынакей сизге живой пример, тот эжелер айтып берет.
2: Ошо кызыктырууга көп окууларды өтсөк, семинарларды өтсөк, алар кызыгышат. Алар өздөрүнчө эле жүрө берет да, кызыкпайт да. Мисалы үчүн биздин деле өзүбүздүн баягы бизди улуу муунбуз. А орто муундар кызыгышы мүмкүн. Орто муундан кийинкилери кызыкпай калышат да. Аларды кызыктырыш үчүн биз орто муунду даярдашыбыз керек да. Алар кызыгып анан кийинкилерге алар дагы эме кылыш керек. Мына эже мисалы үчүн улуу муун болуп калды. Бул эже эми жазабай калышы да ыктымал да, бир аз күндөн кийинчи. Андан орто муундарга кетебиз. Ошону кызыктырса, көп окуулар болсо, кол өнөрчүлөр эми Кудайга шүгүр Кыргызстанда бүт эле кол өнөрчү болуп кетти. Уз чеберлерибиз көп, эркектер болобу, мына тери менен иштеген, ошо сиз айткандай тери менен иштеген 70-ге ашка бар бизде. Сонун териден сонун нерселерди жасайт. Кол өнөрчү 3 эме бар бизде. Фельдарт студия бар, Алтын оймок бар. Алар баягы окуп, ушул эле Динара Чочунбаевадан окуп өздөрү буттарынан тургандар. А мен ортодомун, үйдөн баягы билим алдым, бирок өзүм дагы азыр иштеп баштадым да.
0: Өзү чындыгында бул өнөрдү сакташ үчүн аябай жакшы ойлорду айтып атасыңар. Себеби жаштар аябай көңүл бөлбөй калды. Ал көңүл бөлбөгөнүгө дагы мисалы биз улуу муундар айыптуубуз деп эсептеймин да. Азыркы жаштар ошол биз чоңойгондон баштап биздин энелерибиз мынантип саймасай иш керек, мынантип кайпак тогуш керек, мынантип жүндөн ийрип коюшуп мына антип жемпирлерди мына антип токуп алат, анан килемди мынтип жасайт, куракты мына антип курайт деп үйрөтүп ушуга тарбия берип, бир эле ал эмес, анын маанисине чейин түшүндүргөн. Ал эми азыркы орто энелер, мисалы биздин келиндерибиз өзү, алар үйрөтүш үчүн өздөрү ошол өнөрдү
2: билбейт.
0: Алар билиш керек. Бир жагы өнөр үйрөтүүдө материалдык кызыкчылык да өтө керек экен деп жыйынтык
3: чыгардым.
0: Эгерде жаштар акчаны мен мынантип эле мынантип эмес даярдагын, мынанча акчага сатасың, үй бүлөңө доход киргизесиң деп мурдакыларды мен айтам да, мурда бизде килемди жасап союздун мезгилинде анан кызды турмушка чыгарса сөзсүз бир түптүү килем, түксүз килем, терме тарларды беришкен. Ал эми ошол кыз турмушка чыкканга чейин өзүнүн ошол жастык баалышынын саймаларын, курактарын өздөрү ошол турмушка чыга турган кыздардын өздөрүнө жасатып, ата энелер өзү кошуп жасап, апалары. Ал эми биздин азыр келиндерибиз базарда бар турбайбы, компьютерден чыгарып коюптур, Кытайдан келген мынандай эле арка барыштар да даяр экен дешип эле оңой жолго өтүп алып ошонун айдан. Эми мен эмне деп кызыктырам, бизде ушу бир күндө эмеге чыгып пияз отой турган болсом эле бир күндө 1000 сом же 800 таап алат экенмин. Килемди сокконго менде мынча убакыт кетет экен биринчиден, экинчиден килемди даярдаган менен сатып ала турган эч ким жок дейт да. Союздун мезгилинде бизде килемди жасаган, жасап Өзбекстандын базарына аталары алып барган, Тажикстандын базарына алып барган, өзбек тажиктер дагы таккай кыргыздын чыккан килемдерин азырга чейин үйлөрүндө сакталып турушат алардын. Палас катары алар сатып алган. Эгерде үй бүлөгө каржыда там салса дагы, уул үйлөсө дагы, кыз чыгарса дагы ошол койдун жүнүн өздөрү бекер, койлорунун жүнүн алып пайдаланып, өздөрү кыз келиндери үй бүлөсү менен согуп, же болбосо машар катары алгоо деп коет, ал үй бүлөнүн келини же кызы кошулуп, алдыңкы даяр болгондо аныкын согушуп эле акча таап эле тамында бүтүргөн, тоюнда бүтүргөн. Ал эми эмне шарт жок, азыр жасаган менен мисалы бизде Баткен областында сатайын десе сата турган бир точка жок, элдик базарга алып чыгат, андан анча мынча сатып алышат. Бишкекке алып келип тарых музейинде килемдин көргөзмөсү деп канча алыскы жолдо килемдерди, чоң килемдерди алып көрдүк, алуучу киши жок, бул оор болсо керек, бул мындай болсо керек деп эметишет. Анан
1: билишпейт экен,
0: ошонун баалуулугун билишпейт да. Эмне үчүн кылым карткан кыргыз килем дейт, ал бир кылымга чейин сактай турган, бир кылымга чейин жете турган, натуралдык боектор менен боело турган, ага эч кандай күйөө түшпөй турган эмелерди энелер колдонгон нерсени азыр колдонушпайт. Ошон үчүн биз аларга үйрөтүүнүн аракетин кылган менен эң негизгиси аларды кызыктырыш үчүн сөзсүз базарларда сатуу маселеси дагы чечилиш керек экен дагы. Анан ошондо гана баягы жаштардын кызыгуусу болот экен. Азыр эми килемди куралычы, келгиле термени куралычы деп эч кимдан эметсем, чоң эле 9-класстын окуучулары, кээ бир келиндер ушинтип күзүктөйбү, ушинтип жүгүрөбү килемдин эмесин, таарды, терме таар, алача таар дейбиз, ушинтип эметеби дейт. Эгер бизге окшогондордун көзү өтүп кетсе, кантип күзүктөгөндү, курганды билбегенден кийин соккондук таптакыр эле унутулуп, биздин өнөрүбүз калып кала турган коркунучунда турат.
1: Сиздердин жасаган эмгегиңиздер аркылуу, сиздердин насаатчылыгыңыздар аркылуу ушул өнөр кармалып келатат. Бул эми кыргыздын тээ атам замандан берки салты ушундай экен, кызда энеден кызга, атадан балага өтүп келген өнөрлөр да булчу. Анан бүгүн деле ушул өнөрдү мындай аздектеп, бүгүн деле ушул өнөрдү мындан дагы көтөрүп, мындай сактап калуу үчүн аракеттер жасалып атабы? Мындай жеке ар бириңиздер өзүңүздөр насаатчылык кылып, баягы өнөрдү сактап калууга, өткөрүп берүүгө аракеттер жасап атасыздар. Анан деги эле кандай аракеттер болушу керек ушул өнөрдү дагы сактап калуу үчүн?
2: Кол өнөрчүлүктү сактап калыш үчүн бизде ошо ар бир райондо өзүбүздүн кол өнөрчүлөрдүн борбору болуш керек. Ошондо ошол борборго баягы көп уздар бар да, билинбеген белгисиз уздар көп. Ошол уздар оокаттарын каяка сатып каяка өткөзөрүн билишпейт. Ошол борборго алып келип, анан улам буюмдар өткөн сайын ал кызыгып дагы жогорулатып, андан дагы бирөө көрүп ушинтип, анан кийин баягы биздин ушу кол өнөрчүлүгүбүз сакталып калат деген ойдомун. Көбүнчө буга кол өнөрчүгө аябай көңүл бөлүш керек. Бул баягы айтканы менен оңой, жазай келгенде аябай кыйын. Баардыгы деген кол менен жазалат да, ошон үчүн кол менен жасалган буюмдар. Ошон үчүн биздин кийинки несандарыбыз мындай көңүл бөлүш керек да кол өнөргөчү. Азыр көңүл бөлбөй апа айткандай ошо эме кылып атышпайбы, мындай таштап салышты да, бар эле сотка, соткадан карап эле абияктан деген баякта сонун нерсе бар деп баягы
3: бизде деле мынакей айтып атпайбы, азырчы бул эже айтып кетип отуру. Биз мен да, мен өзүм да мурас буюмдарды абдан сактагым келет. Эн атамдын буюмдарын да до сих пор сактап жүрөм да. Анан мен ошо өзүмдүн үйрөткөн кыздарыма дагы айтам да, бул ата бабабыздан калган мурас. Ошо мурастарды биз жаңылануу жазып атабыз да бул учурдачы. Анан биздин жаштар бизге өкмөт жардам берсе да, айтып атпайбы, жана окуулар тигилер болуп атпайбы, ошондойго бизге жардам берсе, бизге орун берсечи, нарда улантып кеткенге биздин шарттарыбыз мындай кол өнөрчүлөр көп биздечи.
1: Ошол кол өнөрчүлүк менен чет өлкөгө чыгып, кол өнөрчүлүк менен баягы эл аралык бир иш чараларга барып жүргөн жагдайыңыздар барбы?
3: Бар, бар.
0: Проонун болсо керек, ошол жерде да Кытайга бекер сертификат берип калды. Анан ошол Кытайга эч кандай эме төлөбөстөн барып, Кытай мамлекетине барып, өзүмдүн жасаган үй бүлөдө жасаган буюмдар менен Кытайдагы дүйнөлүк выставка болот экен Кытайда. Анын бир четин кыдырсаң экинчисине жетпейсиң. Анан мына ошол жерде үй бүлөмдө эле кыздарым менен жасаган буюмдар менен бардым. Барганда кыргыздар аябай көп экен. Ошончалык кам көрүп, бирден студентти бекитип берип, ошондо Кытайдагы кыргыздардын ушунчалык алып барган калпактарга, кыргыздын жасаган сувенирлерине, башкаларга кызыгып аябай жакшы кам көрдү. Кытайга ошондой областтын атынан, андан кийин Казакстанга дагы бир канча жолу, мурда азыр жок болсо керек, ай сайын места берип, жана биздин кол өнөрчүлөр барып ошол жерде арендага алып, акчасын төлөп буюмдарын жакшынакай сатып келип жүрөт.
2: Бул үй сайттын проектиси менен окуп, анан ошолор аркылуу Казакстанга форумга барып келген. Анан менин буюмдарым бар, көпчүлүгү эле чет өлкөдө.
3: Мен да ошо Москвага бардым, Тажикстанга бардым, Казакстанга бардым, Түркістанға бардым, шылақтардың дұлары өткөріп келдім, панолорды жақшы.
0: Емі баяғы қол өнөрчіліктер негізгісі, баяғы өнөрді өрчіту еле емес, негізгі мақсаттың бірі өзіміз деле, бала шақабыз деле үй бүлөнү бағыш үшін атайын бір қаржы дақыт кіргізіш керек та. Анан біз көбінше килемчілік бойынша килемді жасап, азырға чейін еле. Анан сеп катары алышат, килемди базарга сатып, ошодон акча доход киргизебиз.
1: Апалар атайын ушул студиябызга келип, элибизге өзүңүздөрдүн өнөрдөн кабар айтып, улууларды сактап келген өнөрүн улантып келатканыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз ушул оймо фестивалинин 20 жылдыгынын алкагында Кыргызстандагы кол өнөрчү апалар менен маектештик. Мен студиянын конокторун дагы бир жолу эсиңиздерге салып тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин студияда оймо эл аралык фестивалинин аткаруучу директору Саадат Жамакулова эжекебиз болду. Баткен областынан келген кыргыз килеминде аңсалап келе жаткан насаатчы чевер апабыз Тоту Гүлбаева, Тоң районунун Бүкөнбаев айылынан келген кол өнөрчү апа Гүлжан Аракеева, ошондой эле Талас облусунун Бакай Ата районунан келген Анара Рыскулова эжекебиз болду. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, келип бергениңиздерге рахмат. Ардактуу армандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер уккан арт майдан уктуруусу болду, аны мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.

0: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, биринчи радионун толкунунда аптам Алмат талдоо программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Топаев. Бүгүнкү чыгарылышта технологиялык өнөктөштүктүн жана белгилешкен инновациялардын аянтчасына айлануу үчүн бардык мүмкүнчүлүккө ээ. Президент Садыр Жапаров Астана шаарында өткөн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кеңири курамындагы жыйынында сөз сүйлөдү.
1: Евразийский экономический союз обладает необходимым потенциалом для того, чтобы стать не только пространством общего рынка, но и платформой технологического партнерства, совместных инноваций и формирования новых точек роста.
0: Алтын логистик борбору аймактык соода жана жүк ташуунун жаңы түйүнү. Эл аралык логистикалык борбор Балыкчы шаарында ачылды.
2: Борбор улуу жибек жолунун маанилүү багыттарынын биринде орун алып, Кытай, Борбордук Азия, КМШ өлкөлөрү менен байланыштырган негизги логистикалык түйүн катары натыйжалуу кызмат кыларына ишенем.
0: Президенттин областардагы ыйгармыктуу өкүлдөрү калк менен милдеттүү жолугушууларды ар бир жылдын февраль, мартында жана ноябрь айларында өткөрөт. Президенттин областардагы ыйгармыктуу өкүлдөрүнүн эл менен жолугушуулары уланууда.
3: Көйгөйлөр айтылды да, мындай жеке кабыл алууда жүргүзүп атабыз. Район район болуп чыгып, аралыгындагы азайтып ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз.
0: Улуттук баалуулуктарды даңазалаган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүүдө.
4: Маданий иш-чаралардын баарын азыр иштеп чыгып, жыйынтык ошо экинчи этап жана үчүнчү этапка кириш баштады.
0: Негизги окуя көтөрдөн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз. 25 май дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандар менен иш алып баруу натыйжалуулугун жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. 16 жашка чыга элек жарандарына жалпы жарандык паспортту берүү тартибин жөнөкөйлөтүүгө багытталган мыйзамга президент кол койду. Жеңилдетилген насыйларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Өлкөнүн жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында күндүзгү бөлүмдө окуган студенттер, курсанттар арасында президенттик стипендияны алуу үчүн талапкерлерди тандоо максатында документтерди кабыл алуу башталды. Бакаяты районунда спорт комплекси пайдаланууга берилди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары үчүн 7 образ, 1 тарых деп аталган визуалдык кампания ишке кирди. Каракулжа районунда Караташ айылында жаңы жана заманбап аска резорт туристтик комплекс ачылды. 26 май чейшембе министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ички иштер министрлигине заманбап санариттик технологиялар менен жабдылган кызматтык автоунааларды тапшырды. Президенттин атайын тапшырмалар боюнча өкүлү Бакыт Төрөбаевдин төрагалык алдында чет өлкөлүк инвесторлор менен жолугушуу болуп, инвесторлордун Каракол эркин экономикалык аймагындагы долбоорлорго инвестиция тартуу боюнча сунуштарды, ошондой эле Ысык Көл областынын аймагында кайра жаралуучу энергия булактары чөйрөсүндөгү башка долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Акыйкатчы институту кыйноолордун алдын алуу боюнча бир айлык жарыялады. Биринчи айым Айгүл Жапарова Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинин акыркы коңгуроо салтанатына катышты. 27 май шаршембе Кыргызстанда Курман айт майрамы белгиленди. Президент Садыр Жапаров майрамдык айт намазга катышты. Өлкө башчы кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады. Чет өлкө лидерлери Садыр Жапаровду жана кыргыз элин айт майрамы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров Кытай Республикасынын 14-чү чакырылышындагы элдик саясий консультативдик кеңешинин бүткүл кытайлык комитетинин төрагасынын орун басары ШКОнун ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык боюнча комитетинин төрайымы Шэнь Юйжиэни кабыл алып, эки тараптуу өз ара аракеттенүү маданий гуманитардык чөйрөдөгү, анын ичинде саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташуу боюнча пикир алмашты. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун интеграциясын тереңдетүү үчүн Кыргызстан менен Кытайдын медиа коомчулугунун кызматташтыгын өнүктүрүү аталышындагы Кыргыз-Кытай медиа форумы өттү. Бишкекте 20-чи оймо 2026 эл аралык салттуу маданият жана кол өнөрчүлүк фестивалы башталды. 28 май бейшембе президент Садыр Жапаров Астанада Евразия экономикалык форумунун ичине катышты жана санариптик жетишкендиктердин өлкөлүк көргөзмөсүнө барды. Жогорку кеңеш референдум тууралуу жаңы мыйзамды жактырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн чыгарачыларын кесиптик майрам менен куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз көмүр ачык акционерлик компаниясынын Балыкчы шаарындагы филиалына барды. Чолпон Атада шыкууга мүчө мамлекеттердин аймак жетекчилеринин 5-чи форуму башталды. Кыргызстанда алгачкы жолу фасадтык материалдар сейсмикалык сыноодон өттү. Ысык көлдөн 2 тонна таштанды жана 60 000 метр тор чыгарылды. 29 май жума токтоол сатылган фатындагы Кыргыз улуттук филармониясында куралдуу күчтөрдүн түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аскер кызматкерлерин куралдуу күчтөрдүн күнү менен куттуктады. Аларчы мамлекеттик резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин финансы министрлери жана борбордук улуттук банктарынын төрагаларынын жолугушуусу өттү. Бишкекте эл аралык финансылык форум өттү. Бишкекте Уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференция орун алды. Кыргызстандын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо кагылды. Бишкек шаарындагы жалпы билим берүү мекемелеринде акыркы коңгуроо майрамына арналган салтанаттуу линейкалар өткөрүлдү. Бул жумада Астанада Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны өттү. Иш-чарага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстан, Россия, Беларусь президенттери Касым Жомарт Токаев, Владимир Путин, Александр Лукашенко жана Армениянын вице-премьери Мгер Григориян катышты. Ошондой эле байкоочу өлкөлөрдүн делегация башчылары, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Кубанын вице-президенти Сальвадор Меса жана Иран Ислам Республикасынын өнөр жай, кең жана соода министри Сейед Атабак кошулду. Бешиликтин лидерлери масштабтуу иштин жыйынтыгын чыгарып, интеграциянын жаңы багыттарын аныкташты. Талкуунун негизги темалары өз ара соодадагы тоскоолдуктарды жоюу, логистикалык коридорлорду кеңейтүү жана глобалдык саналиптештирүү болду. ЕЭПке мүчө мамлекет башчыларынын катышуусунда өткөн отурумда президент Садыр Жапаров курамдын жыл өткөн сайын кеңейип жаткан соода сатыктагы мүмкүнчүлүктөрүнө токтолуп, кийинки жылдары эркин товар жүгүртүүгө мүмкүн боло турган мамлекеттерди атады. Президент өз сөзүндө ЕЭП жалпы рынок мейкиндиги гана болбостон, технологиялык өнөктөштүктүн, биргелешкен инновациялардын жана өсүштүн жаңы чекиттерин түзүүнүн платформасы айлануу үчүн зарыл болгон дареметке ээ экенине ишенимин билдирди. Отурумдун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду.
5: Мындан 12 жыл мурда Астанада өлкө лидерлери ИАЭПти түзүү келишимине кол коюшкан. Ал учурда негизги басым мунай, газ жана чек ара маселелерине бурулган. Бүгүн болсо заман агымына жараша көңүл чордонунда турган санариптик платформа, жасалма интеллект жана келечектеги экономика үчүн жаңы эрежелер талкууланды. Алгач жыйынга барган мамлекет башчылар тар курамда жолугуп, негизги маселелерди талкуулады. Андан соң отурум кеңейтилген курамдагы жыйын менен уланды. Жыйында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров алгач Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевди жана казак элин конституциялык реформанын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Андан ары мамлекет башчы дүйнөлүк экономика, геоэкономикалык атаандаштыктын күчөшү, технологиялык өзгөрүүлөрдүн ылдамдашы жана эл аралык кызматташтыктын моделдерин кайра карап чыгуу менен мүнөздөлгөн терең трансформация мезгилине кирип жатканын белгиледи. Мамлекет башчынын айтуусунда бүгүнкү күндө улуттук экономиканын туруктуулугу, технологиялык көз карандысыздык, жеткирүү чынжырларынын коопсуздугу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук маселелери биринчи орунга чыгууда. Дүйнө жүзү жасалма интеллектке эбегейсиз каражат сарптап жатат. Өлкөлөр санариптештирүүнү, жасалма интеллектти өнүктүрүү аракетин көрүп, тармакта жыл сайын атаандаштык күчөп барат. Трансчегаралык инфраструктураны өнүктүрүү менен Евразия экономикалык биримдиги бирдиктүү тейлөөнү санариптештирүүсү зарыл.
1: Евразийский экономический союз обладает необходимым потенциалом для того, чтобы...
6: Жасалма интеллект келечектин чоң багыт эмес, азыркы реалдуу атаандаштыкка туруштук берүүдөгү өзөктүү фактор болуп эсептелет. Евразия экономикалык биримдиги технологиялык өнөктөштүктүн жаңы нукта өнүгүүсүнө ролу зор. Биз жыл сайын курамдын карым катышын кеңейтип жатабыз. Жакында Бириккен Араб Эмирлиги, Монголия, Индия, Тунис дагы башка көптөгөн өлкөлөр менен товар алмашуу жеткиликтүү боло баштайт. Ушул аракеттер курамдын негизги максаттарынын бири. Өнөктөштөр менен тармактык кызматташууну жакшыртышыбыз керек. Бүгүн бизде кооперациялык долбоорлордун пайызын субсидиялаштыруу жолго коюлган. Ар бир өндүрүш долбоору биз үчүн кирешелүү булак болуп эсептелет. Орто жана чакан бизнес бирдиктүү долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүн.
1: Однако кооперация ВАЭС продолжает оставаться преимущественно уделом крупных игроков. Малый и средний бизнес практически не встроен в цепочки поставок крупных предприятий Союза.
5: Өлкө башчы ИАЭП жалпы рынок мейкиндиги гана болбостон технологиялык өнөктөштүктүн, биргелешкен инновациялардын жана жаңы өсүү чекиттерин түзүүнүн платформасына айлануу үчүн жетиштүү потенциалга ээ экенине ишеним артты. Ошондой эле ИАЭПтин алкагында жаңы соода келишимдерин активдүү түзүү өндүрүүчүлөр жана экспорттоочулар үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын баса белгиледи.
1: Крайне важно, чтобы договоренности в рамках соглашений не оставались на бумаге, а реально...

0: Илимий технологиялык өнүгүүнүн жана илимий кызматташтыктын маанилүүлүгүнө токтолду.
1: Сегодня научное сотрудничество между нашими странами сохраняет существенные.
2: Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы илимий кызматташтык ишке ашырыла элек олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү сактап турат. Буга байланыштуу комиссия мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү менен бирге ЕЭБтин илимий техникалык өнүгүүсүнүн стратегиялык программасын ишке ашырууга өзгөчө көңүл буруусу зарыл деп эсептейм. Кыргыз Республикасы илимий техникалык кызматташтыкка жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттенүү механизмдерин түзүүгө өзгөчө маани берет. Биз уюмга мүчө мамлекеттердин өз ара кызыкчылыгын туудурган баардык тармактарда борборлорду түзүү боюнча кызматташууга ачыкпыз.
1: Представляющих взаимный интерес государств-членов Союза.
0: Отурумда Россия лидери Владимир Путин Садыр Жапаровдон суверендүү жасалма интеллект моделдерин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу пикирин колдоду. Бул стратегиялык туруктуулук жана коопсуздук маселеси. Ошондуктан эсептөө кубаттуулуктарынын жана энергетика объекттеринин өз ара байланышкан инфраструктурасын калыптандырууга, технологияларды жергиликтүү муктаждыктарга ылайыкташтырууга көңүл буруу зарыл. Эксперттердин баамында жасалма интеллект дүйнөлүк экономиканы алдыга жылдырат. Казакстан бул процесске тыкыр көз салып жатат. Өлкөдө жаңы технологиялык компаниялар пайда болууда. Бул багытта биримдиктин алкагында биргелешкен чечимдерге өтүү милдети турганын Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев белгиледи.
3: Каждая из стран-участниц Союза накопила значительный.
2: Биримдиктеги ар бир өлкө санарип трансформациянын айрым багыттары боюнча олуттуу тажрыйба топтоду, ал практикалык кызыгууну жаратат. Улуттуу компетенцияларды өнүктүрүү менен бирге биргелешкен технологиялык демиргелерди активдүү түзүү, мыкты тажрыйбалар жана натыйжалуу чечимдер менен алмашуу зарыл деп эсептейм. Мындай ыкма Евразия экономикалык союзунун санариптик өнүгүүсүн кыйла тездетип, экономикабыздын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.
3: Евразийского экономического союза повысить конкурентоспособность наших экономик.
0: Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин отурумунда ошондой эле евразиялык экономикалык интеграцияны өнүктүрүү, соода экономикалык кызматташтыкты чыңдоо жана биримдиктин ченемдик укуктук базасын күчөтүүгө багытталган маселелер каралды. Мындан тышкары жыйындын катышуучулары бажы тармагын жөнгө салууну дагы да жакшыртуу. Муну менен катар биримдиктин бюджеттик саясатын талкуулашты. Жыйынтыгында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин экономикалык кызматташтыгын мындан ары чыңдоого багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Арасында Тунис, Сербия мамлекеттери менен эркин соода жүгүртүүнү баштаганга жол ача турган макулдашуулар, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы айыл чарбасына байланышкан алакаларды жөнгө салуу жана биримдикке мүчө өлкөлөр ортосунда түзүлгөн келишим жана башкалар бар. Кошумчалай кетсек, Евразия экономикалык кеңешинин отурумунун алдында Астанада 5-чи Евразия экономикалык форум өттү. Анын башкы темасы Евразия биримдиги дүйнөлүк санарип жарышта жасалма акыл эске басым жасоо деп аталды. Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык форумдун пленардык сессиясында сөз сүйлөп, жасалма интеллект мамлекеттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн негизги фактору жана мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын, натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуунун нилу куралы болуп баратканын баса белгиледи.
1: Искусственный интеллект больше не является лишь узким инструментом для IT-сектора.
4: Жасалма интеллект мындан ары IT тармагына гана тиешелүү тар чөйрөдөгү курал эмес. Бул жаңы реалдуулук. Мамлекет башчылары катары биз күн сайын миллиондогон жарандарыбыздын коопсуздугу, туруктуулугу жана бакубаттуулугу үчүн жоопкерчиликти моюнга алабыз. Бүгүн технологиялардын тез арада өнүгүп жатканына күбө болуп, ар бирибиз бул эбегейсиз ресурс өлкөлөрүбүздү чет элдик санариптик технологиялар менен алгоритмдердин пассивдүү керектөөчүсүнө айландырбастан, тескерисинче биздин эгемендүүлүгүбүздү бекемдешине кантип кепилдик бере алабыз деген фундаменталдуу стратегиялык суроого туш болуп жатабыз.
1: Наши страны в пассивных потребителей зарубежных цифровых технологий и алгоритмов.
0: Эксперттердин баамында ЕЭБ өлкөлөрү үчүн жасалма интеллект тармагында биргелешкен саясат жүргүзүү маанилүү кадам болуп саналат. Дүйнөлүк атаандаштык күчөп жаткан шартта аймактык кызматташтык жаңы технологияларды тезирээк өздөштүрүүгө жардам берет, дейт экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров.
5: Бул ошо жасалма интеллектти бул деле 5-6 жыл мурун иш жүзүнө ашырганга деп бир ар кандай иш чаралар көрүлө баштаган, стратегиясына кире баштаган. Эми мына азыркы учурда мындай немеси жетип калды да, мындай шартка келип калдык да, бүгүнкү күндө муну сөзсүз түрдө батыраак ыкчам түрдө киргизиш керек да. Анан биздин ушу президентибиз дагы демилге кылып аткандары, жасалма интеллект менен ишке ашыралы, андан чыгары жана илимий жагына да

0: көңүл буралы. Ошол жагынан баягы ирилештирүү бир мамлекеттердин жанагы вуздарын болобу, компанияларын болобу, жана институттарын болобу, ошолорду батыраак жанакы бири бири менен байланыштырып, ошочо бирдикте бир жакшы бир продуктуларды түзүп, ошо алдыга кетпесек калып калабыз дегендей ойду белгизип атат дагы. Чындыгында ошондой болуп атат. Эгерде биз деген азыркы учурда өзүбүздүн платформаларыбызды, өзүбүздүн ар кандай жанакындай санариптештирүү продуктуларыбызды мындай киргизип өзгөчө болуп тургандарды, мисалы Кытай мамлекети өзүнүкүн киргизип атат. Анан биз ошон үчүн биз дагы өзүбүздүкүн азыр жасап, ошол ЕЭП нарк алканында ушул процесстер азыр мындай ыкчам түрдө мындай азыр ар кандай чаралар көрүлө баштады. Бул эң жогорку жанакындай экономикалык кеңеште азыр кеңешмеде Астанада чогулуп атпа, бул жалаң президенттер чогулуп атат да. А эң биринчи ошол баягы чечими ошо президенттердики болот да. Азыр президенттер ошол чечим чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө мына кийин анан этап-этап менен азыр түшөт да, ошонун баарын ишке ашырыла баштайт да. А бул ошол бышырылып, бул маселе аябай баягы жөнгө салынып, анан мындай алып келинди да. Уже баардыгы бүт ошону билип, кайсы мамлекетте кандай иштер жүрүп атат деп талдоолор жүрүптүр. Анан мына азыр бул маселе атайын ушул чогулганда коюлду дагы. Азыр ойлойм, мына жакын арада ушул иштер башталат деген эле.
1: Эске салсак, президент Садыр Жапаров 28-29 майда Астана шаарына иш сапар менен барды. Анын алкагында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин делегация башчылары менен бирге 5-чи Евразия экономикалык форумуна жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйынына катышты.
2: Бул жумада Кыргызстанда логистика тармагын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлордун бири болгон Алтын логистик борбору Ысык Көл облусунда ачылды. Долбоор өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана эл аралык соода байланыштарын чыңдоого багытталган. Учурда 80 ашык жаңы жумуш орундары түзүлүп, заманбап инфраструктура менен жабдылган. Комплекстин кубаттуулугу күнүнө 200 жүк ташуучу унааны тейлөөгө мүмкүндүк берет. Алтын логистик борбору аркылуу айыл чарба продукцияларынын өнөр жай товарларын жана башка жүктөрдү кабыл алуу, ташып жеткирүү кызматтары көрсөтүлөт.
1: Балыкчы шаарында эл аралык логистикалык борбор ачылды. 5,5 гектар жерге жайгашкан борбордун курулушу былтыр апрель айында башталган. Ал эми быйыл жыл башынан сынамык негизинде ишин баштаган. Бул аралыкта эле 12 миллион сом киреше алып келди. Комплекс суткасына 200 чейин жүк ташуучу унааны тейлей алат. Бул тууралуу Алтын логистик борборунун директору Эрик Кожобеков буларды айтты.
3: Жүктөрдү сактоо, ташуу, бөлүү жана бажы көзөмөлдөн өткөрүү, ошондой эле коопсуздук жагынан баягы коопсуздукту сактоо боюнча заманбап инфраструктуралар менен камсыз болгон. Күнүнө бул борбор күнүнө 200-дөн 300 автоунаага чейин толук кабыл алат.
1: Мында 80 тоннага чейинки жүктөрдү тариздөөгө жөндөмдүү болгон заманбап жабдуулар орнотулган. Мамлекеттик бажы инфраструктурасы коомунун башкы директору Талант Жаманаковдун белгилешинче, мында бардык шарттар каралган, QR-код аркылуу бажы төлөмдөрүн төлөгөнгө мүмкүн болууда.
4: Биякта торогарт өткөрмө пунктунан келген машинелер тариздделет. Андан тышкары буйруса 27-28 жылдары бедел өткөрмө пунктун тариздделет. Биякта деги эле ушу Көл облусуна келе турган жүктөр, кыргыз алтындын кеңдерин жүктөрү жана башка ушу ыңгайлуу деп эсептеген немелер ушул жактан тариздейт. Эң негизги мурун айдоочулар болсо Кантка барып, Чүй облусуна барып тариздесе, азыр аяка жетпей эле могу нарындан түшүп алып ушу Балыкчыдан эле тариздеп ушу барчы жерине барат. Бул аябай ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Анын өзүңүздөр көргөндөй заманбап шарттар болду. Биякта
1: комплекс логистикалык заманбап инфраструктура менен жабдылган. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун төрагасы Кубат Абдраимовдун айтымында:
5: бул тегеректеги эң чоң логистикалык борбор, эң заманбап кирип атканда эле баардыгы электрондук түрдө эсептелип, кайсы машина келген, мамлекеттик номери, таразаны көрдүңүздөр, баарда электронный, канча жүк келди, эмне болгонун эсептелип, бизге жана ошондой эле бажы органдарына баягы цифралык түрдө кетет.
1: Ыңгайлуу географиялык жайгашуусу аркылуу борбор жүк ташууларды ылдамдатып, транспорттук чыгымдарды азайтып, эл аралык рынактар менен байланышты күчөтөт. Бул жаңылык тармак өкүлдөрү тарабынан дагы оң кабыл алынууда. Брокердик компаниянын өкүлү Арстанбек Темирбеков бардык жумуштар бир жерден бүтүп, ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн айтты.
6: Мунун, например, балык чыгарып келиш керек болсо, каркалар чыгыс. Караколго алып кечкек болсо, каркалар азыр балыкчыга дагы келет, караколго дагы барат, кантка барбай эле бияктан бүтүрөбүз. Биз убакыт үнөмдөйбүз биринчиден, экинчиден мурун аяка барып келчүбүз, азыр барбай калдык, бияктан эле бүтөт иштер. Например, тияктан чыгып кантка барчы, азыр түз эле балыкчыга келет. Бул соляркадан экономия да.
1: Иш чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев эл аралык транспорт коридорлорунун кесилишинде жайгашкан Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык потенциалын активдүү өнүктүрүп жатканын айтып, долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө дагы салым кошуп жатканын белгиледи.
7: Бүгүнкү күндө дүйнөлүк экономикада жана эл аралык соода системасында олуттуу өзгөрүүлөр жүрүп жатат. Глобалдык логистикалык чынжырлар кайрадан кабылданып, мамлекеттер үчүн транспорттук жана транзиттик мүмкүнчүлүктөр стратегиялык мааниге ээ болууда. Өлкөбүздүн географиялык жайгашуусу Кытай Республикасы менен борбордук Азияны, Кавказды жана Европа мамлекеттерин байланыштырган стратегиялык көпүрө болууга мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргызстан эл аралык транспорттук коридорлорунун кесилишинде жайгашып, транзиттик жана логистикалык потенциалын активдүү өнүктүрүүдө. Мына ушул багыттагы маанилүү долбоорлордун бири Кыргыз Алтын ачык акционердик коому тарабынан Балыкчы шаарында түзүлгөн алтын логистик эл аралык логистикалык борбору. Борбор заманбап жүк ташуу, сактоо жана бөлүштүрүү кызматтарын көрсөтүп, суткасына 200 чейин жүк ташуучу автоунааны кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Аймакта заманбап кампалар, бажы көзөмөлү, тараза комплекси, видео көзөмөл жана автоматташтырылган коопсуздук системалары ийгиликтүү иштеп жатат. Алтын логистиктин негизги артыкчылыктарынын бири анын стратегиялык жайгашуусу. Борбор улуу жибек жолунун маанилүү багыттарынын биринде орун алып, Кытай, борбордук Азия, КМШ өлкөлөрү менен байланыштырган негизги логистикалык түйүн катары натыйжалуу кызмат кыларына ишенем. Мындай ыңгайлуу жайгашуу эл аралык соода байланыштарын кеңейтүүгө, транзиттик жүк агымдарын көбөйтүүгө жана Кыргыз Республикасынын аймактагы транспорттук логистикалык ролун чыңдоого кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Ошону менен бирге бедел өткөрмө пунктунун ишке кириши Кыргыз Республикасынын транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтип, Кытай менен болгон жүк ташуулардын көлөмүн жогорулатууга өбөлгө болууда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча борбордук жылдык жалпы киришеси 100 миллион сомдон ашары күтүлүүдө. Долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө дагы чоң салым кошууда. Учурда 80 ашык жаңы жумуш орундар түзүлүп, келечекте алардын саны дагы көбөйөт деп ишенем.
1: Алдыда бул жерде таңгактоочу жайларды ачуу жагы дагы каралууда. Муну менен дагы кошумча жумуш орундары түзүлөт. Адистердин айтымында мындай логистикалык борборлор транспорттук чыгымдарды азайтып, товар жүгүртүүнү ылдамдатат жана жаңы жумуш орундарын түзөт. Ошондой эле борбор аймактагы соода агымдарын көбөйтүп, Кыргызстандын транзиттик потенциалын жогорулатууга көмөктөшөт. Долбоор ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканын өсүшүнө кошумча салым кошот.
2: 11 майдан тарта өлкөнүн бардык аймактарында президенттин областардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана шаар мэрлери эл менен жолугушууларды өткөрүп, жарандардын көйгөйлөрүн жеринен угуп жатышат. Мындай формат бийлик менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоонун бир жолу катары бааланууда. Жолугушууларда тургундар түйшөлткөн инфраструктура, социалдык маселелер, жер, суу, жол жана коммуналдык көйгөйлөр боюнча суроолорун көтөрүп, бийлик өкүлдөрүнө түз кайрылып жатышат. Май-июнь айларында өтүп жаткан эл менен жолугушуулар бийлик менен жарандардын байланышын күчөтүүгө багытталган маанилүү аракеттердин бири деп айтылууда. Бул тапшырманы кабыргасынан койгон президент Садыр Жапаров октябрь ноябрда ушундай эле форматтагы жолугушуулар ар бир айыл өкмөткө кайрадан кайталанаарын билдирип, убадасын аткарбаган жетекчилерге эскертүү берген. Бул багыттагы өзгөртүүлөр киргизилген жарлыкка президент кол койгон. Ага ылайык жыл сайын февраль жана март, ошондой эле ноябрь жана декабрь айларында президенттин областардагы ыйгармыктуу өкүлдөрү калк менен милдеттүү жолугушууларды уюштурууга тийиш. Аларда президент Садыр Жапаров жергиликтүү аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандары менен иш алып баруу, натыйжалуулугун жана калктын жашоо турмушун камсыз кылуу сапатын жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Документ жергиликтүү аткаруу бийлик органы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын эл менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу, жарандардын кайрылууларын өз убагында кароону камсыз кылуу, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу жана жарандардын татыктуу жашоо турмушу үчүн шарттарды түзүү максатында кабыл алынды.
8: Өзү негизи эл менен тыгыз бийлик органдары иштеш керек. Эки жолу жолугуш деле мурда болгон эмес да мындай эмес да. Азырынча кийин балким тез-тез жолугат.
9: Көйгөй эми постоянный болот да анан бирок көбүрөөк ушул калк менен баарлашып көйгөйүн чечсе болот.
10: Элдин көйгөйү абдан көп, бул жакшы ыкма окшойт. Себеби жетекчилер ошо элдин көйгөйүн өзүнүн оозунан укмайынча маселенин тереңдиги жана негизи жетекчилер кыдырганда өзүлөрүнүн карамагында иштей турган структуралык деңгээлдер бар да, ким маселе чечет. Ошолор менен балким маселелерди чечүүдө жеңилдиктер болот. Жетекчилердин кандай сүйлөп аткандарын да көрүп атабыз, биресе эл менен иштөөдөгү сүйлөө практикасы, этикет маселелерин да көрүп атабыз. Менимче бул жаңы башталып аткан бул көрүнүш.
11: Бир жылда эки жол деле аз болуп калат менин оюмча. Эки айда бир барып текшерип, ордуларынан иш убактыларын баарын текшерип турса иш жакшы жүрүшө баштайт. Анткени контроль бар жерде жакшы иш болуп баштайт да.
6: Эми менимче бир жылдан кийин эки жол болгон жакшыбы? Анткени кээде биз баягы көзөмөл жоголуп калып атпайбы? Бир жолу айтып коет, анан бир жылдан кийин кээ бир губернатор, бул эми негизи өзөгү губернаторлорго баа берүү деп түшүнүп атам да мен. Анан бааны бир жылда бир жолу кылганда баа толук болду. Ошондо бир жазында бир, анан күзүндө бир кылса 6 айдан кийин. Ошондо мындай жакшыраак болот да.
12: Шаар башчы, жергиликтүү орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчилеринин эл менен жолугушуулары май айынын биринчи декадасынан башталып, бүгүнкү күндө активдүү уланып жаткан кезе. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев баш калаанын 4 районундагы тургундар менен жолугуп, иш чаранын ачык өтүшү анын талап экенин биринчи радионун түз эфир учурунда айтып берген.
13: Бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасынын алкагында ушу жергиликтүү бийлик эл менен тыгыз байланышта, ушу элдин пикирин угуп, элдин көйгөйүн угуп, ушу чечүү жолдорун аныктап ушу иштерге киришкиле деген маселе болгон. Анан эң негизги мындай форматта жолугушуулар өтүп келген, бирок ушундай биздин массалык каражат өкүлдөрүнүн катышуусу менен бул дагы бүгүнкү бир заманда талабы деген себептен да чагылдырылып, ошол жерде суроолорду мен ачык айтайын, жетекчилик да угуп атты да, түздөн түз түз эфирде алар да угуп, алар да маалыматын алып, кайсы аймакта кандай көйгөйлөр көбүрөөк экен, кандай маселелер коюп атат, ким кандай иштеп атты, ачык айкын эле көрүнүп калды да. Анан биз дагы ушул иш чараны мындай ачык өтүшү максатында көптөгөн жарыя берип, бир ай мурун жарнамаларды чыгарып, ушулар элди чакырдык. Элдерди ачык эшик койгула, бирөөсүн да чектебегиле, баары кирсин, сын пикир айтып атканы болду, ортодон мактап коебуз дегендер болду, бирок көбүнчө мен ойлойм ушу көйгөйлөр айтылды да. Мындай жеке кабыл алууда жүргүзүп атабыз. Бир учурда кабыл алганда эң көп болсо бир 15ке жакын адам кабыл алууга мүмкүнчүлүк алат экен да. Ошондуктан биз азыр район болуп чыгып, аралыгындагы азайтып ушундай жолугушууларды өткөрүп атабыз.
12: Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев дагы Минкаптын азыркы мезгилде ачык кабинет өтүп, бул иштер улантыла турганын ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында биринчи радиодогу түз эфир учурунда билдиргени бар. Президенттин тапшырмасы менен аткаруу бийлигинин массалык маалымат каражаттары аркылуу бир күндүк иш графиги чагылдырылып жатат деген ал.
14: Сөзсүз түрдө биз ачыкпыз. Эгерде андай кайрылуулар бар боло турган болсо, биздин приемный аркылуу келет. Президенттин да талабы бар. Эгерде андай жарандар кайрылуусу боло турган болсо, графикке сөзсүз түрдө киргизип, кабыл алып, көйгөйүн угуп, маселесин чечкенге аракет жетекчиликтерди көргүлө деген тапшырмасы бар.
12: Эми шаар башчылары жергиликтүү бийлик орган, жергиликтүү 106 башкаруу орган жетекчилеринин калк менен жолугушуулары жылына 2 жолу өтө турган болду. Жоопкерчилик күчөтүлгөн жарлыкка өлкө башчы кол койду. Анда белгиленгендей түз телефон байланыштарын өткөрүү, жарандарды көчмө жеке кабыл алууларды уюштуруу, коомдук кабылдамаларды түзүү, калк менен өз ара аракеттенүүнүн санариптик сервистерин өнүктүрүү, ишеним телефондорунун тийиштүү ишин камсыз кылуу, ошондой эле жарандар менен юридикалык жактар менен иштөөдө кызмат адамдарынын кызматтык этикасынын жана жоопкерчилигинин деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар каралган. Жарлыкта ошондой эле маалыматтык коопсуздук талаптарын сактоо менен мамлекеттик органдардын калк менен өз ара аракеттенүүсүндө санариптик платформаларды жана интернет сервистерди пайдаланууну кеңейтүү каралды. Мындан тышкары башкы прокуратурага укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө карата сын пикирлерди камтыган жарандардын кайрылууларына, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет тармагында жайгаштырылган материалдарга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү тапшырылды. Мыйзам бузуулар аныкталган учурда мыйзамдуулукту калыбына келтирүүнү жана күнөөлүү кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартууну камсыз кылуу милдети жүктөлдү. Эксперттер коомчулугу орун алган көрүнүштү кубаттап, алардын бири белгилүү журналист, коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев.
15: Бул эмнени биринчиден белгилейт? Деги эле мына мамлекеттик бийлик органдары кандай болбосун элдин суроо талабына, алар тарабынан көтөрүлгөн маселелерге кайдыгер болбостугун, көпчүлүгү жалпы бийлик органдарына тиешелүү маселелерди көтөрүп жаткандыгын мындай айкын көрсөттү. Анан мен айтар элем, президент биринчиден элге ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергендиги кыйла эле мындай жакшы жышаан, жакшы мындай саамалык болду. Себеби мамлекеттик бийлик органдары бая жер-жерлерде болгондо бир объектилерге жана мындай элдер менен көп убакыт бөлүп алардын мындай мүдөөлөрүн укканга анчалык чололору да тийиш эмес. Бусса мынакей президент өзү жакшы саамалыкты баштап жакшы үлгү көрсөттү.
12: Билдие кесек, ушул жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күндөн кийин күчүнө кирет.
2: Кыргызстан маанилүү иш-чарага 6-чы дүйнөлүк көчкөндөр оюндарына даярдыкты көрүүдө. Маданий программалар негизинен 5 жерде: Кырчын жайлоосунда, Чолпон ата шаарында, Рухордоо маданий этнографиялык комплексинде, Бостер айылындагы Дордойно Омат этнокомплексинде, Ат майданда, ошондой эле Өрнөк айылында Курманжан датка атындагы көчкөндөр цивилизациясы борборунда өтөт. 6-чы дүйнөлүк көчкөндөр оюндарында 43 спорттун түрүнөн мелдештер өтөт. Кыргызстандан 395, башка чет өлкөлөрдөн 263 спортчунун катышуусу пландалууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандандыруу жана дүйнөгө жайылтуу максатында Кыргызстан тарабынан демилгеленген ири эл аралык иш-чара болуп саналат. Оюндар 2014, 2016 жана 2018 жылдары Ысык Көлдө, 2022 жылы Түркияда, 2024 жылы Казакстанда өткөрүлгөн. Быйыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөт. Иш-чара 31 августтан 6 сентябрга чейин Бишкек шаарында жана Ысык Көл областында уюштурулат. Расмий маалыматка ылайык, 100 ашык өлкөгө чакыруу жөнөтүлүп, бүгүнкү күндө 50 ашуун өлкө катышаарын тастыктаган.
16: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев ЮНЕСКО 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдогонун айтып, оюндар өтүү үчүн негизги аймактарды белгиледи.
17: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жакында мына биз ЮНЕСКОго барып, ошо ЮНЕСКОда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ЮНЕСКО өзүнүн патронатын берди. Негизги локациялар менен тааныштыра кетсем, биринчи локация бул көчмөндөр ааламы жандуу мурас, этномаданий шаарчасы. Экинчи локацияны айтсам, бул көчмөндөр ааламы доорлор байланышы эл аралык этномаданий фестивалы Рухордоо маданий комплексинде өтмөкчү Чолпон ата шаарында. Үчүнчү локация болсо Учурдун энергиясы этномодерн стилиндеги Nomad Fest фестивалы өтөт, ал Чолпон ата шаарынын Бостер айылында. Төртүнчү локация бул глобалдык келечек Чолпон ата шаарындагы ат майданында ипподромдо өткөрүлөт. Бешинчи локация болсо Art Lab ДПОС чыгармачыл лабораториясы Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборунда өткөрүлөт.
16: Көчмөндөр оюндары 3 программадан турат. Алар маданий, спорттук жана илимий бөлүк. Илимий бөлүгү 2024 жылы Астанада өткөндө киргизилген. Ошондон бери бул бөлүк салттуу түрдө уюштурулуп келет. Бул программа тууралуу илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин орун басары Бекболсун Борубашев буларды айтты.
18: Бул илимий бөлүк дагы 24 жылы Алматы шаарында өткөндө Астанада өткөндө ошол жакта да колдонулган, ошо традиция болуп баратат да. Көчмөндөрдүн цивилизациясы деген эмне? Алар кандай из калтырган өзүнөн кийин? Ошону биз окуп үйрөнүшүбүз керек. Анткени биз дагы көчмөндөрдүн тукумдары болобуз. Илимде сидерантизм деген түшүнүк бар. Бул боюнча баягы көчмөндөрдүн цивилизациясы болгон эмес, алар деген жапайы болгондон калган деген көз караш бар ошон үчүн. Ушуну биз тескери чыгарыш үчүн цивилизациянын баардык түрлөрү болгон ошого карата биз атайын окуп үйрөнөлү деп атабыз. Бизге 40 мамлекеттен 75 илимдин өкүлдөрү келет. Булардын бүт баары тең илимпоздор. Ошо көчмөндөрдү изилдеген адамдар.
16: Ал эми спорттук программа боюнча мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Урмат Асанбаев көчмөндөр оюндарына Кыргызстан атынан 2800 жакын спортчу катышаарын белгиледи.
19: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр боюнча 100 мамлекетке жобо жиберилген расмий түрдө. Биздин спортсмендер 395 спортсмен катышуу пландалып жатат. Андан тышкары чет өлкөлүк спортсмендер болсо 263 спортсмен катышканда. Баш аягы 2800-дөн 3000 спортсмен катышканда. 43 спорттун түрүнөн болот. Анын 20 спорт түрү өзүбүздүн улуттук спорт, калганы болсо чет өлкөлүк спорттун түрлөрү боюнча. Ат оюндары болсо Көк Бөрү, Эреңиш, Салбурун, Чолпон атадагы ипподромдо болот. Күрөштүн түрлөрү боюнча андан тышкары Газпромдо болот, Чолпон атада. 4-чү локация Кырсын жайлоосунда болот. 5-чү локациябыз болсо Евразия санаторийинде болот. Тогуз коргол, мангала, акыл оюндары боюнча. Улуттук кийимдер боюнча Байра фирмасы утуп алды. Спорт кийимдери боюнча дагы Жома компаниясы утуп алды.
16: 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов азыркы учурда даярдык 3 этап боюнча жүрүп жатканын. Биринчи этапта 2016-2018 жылдары өткөн оюндардагы кемчиликтердин жана башка өлкөлөрдө өтүү учурунда маданий жана спорттук программаларда өзгөрүүлөр болуп кеткен деген. Азыр ошолордун үстүнөн иштеп жаткандыгын билдирди.
20: Маданий иш-чаралардын баарын азыр иштеп чыгып, жыйынтык ошо экинчи этап жана үчүнчү этапка кириш баштадык. Биринчи этапта мурдакы 2018 жылы көчмөндөр оюндарында берилген көйгөйлөрдү чечүү боюнча, анткени башка мамлекетке көчмөндөр оюндары келгенде маданий программаларында, спорт программаларынын башка жактарындагы өзгөрүп кетип атты, өзүңүздөр билгендей. Ошону өзгөртпөш үчүн ошонун атайын нормативдик документтерин жасоо боюнча тапшырма берилген. Документтеринен 51 документ иштелип чыгып, маданият министрлигине тапшырып, оргкомитеттен кабыл алынды.
16: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоо жана өткөрүү боюнча катчылыгынын жетекчиси Нурсултан Адынов бүгүнкү күндө 100 ашык өлкөгө чакыруу жөнөтүлгөнүн, алардын ичинен 50 өлкө макулдугун бергенин билдирди. Ал эми спорттук программа боюнча канча өлкө катышаары 1 июлда белгилүү болорун айтты.
21: 100 өлкөгө чакыруу жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө 50 өлкөдөн макулдугун алып, аккредитацияны өткөзүп жатабыз. 1 июлда биз спорт программасында канча өлкө катышары боюнча жарыялайбыз. Буюрса биздин прогноз боюнча 95 өлкөдөн ашыгыраак өлкөнү күтүп жатабыз. Маанин бөлүлө турган нерсе бул централизованный аккредитацияга бөлүү маанини. Анткени быйыл биздин эл аралык стандарттарга келтирип, буга чейинки тажрыйбаны эске алып туруп, мында көчмөндөр оюндарында баякы строго аккредитационный система ошол эле аянтчалардын баары ошо аккредитация соответствияга келтирип, баардыгы ошол эл аралык стандартка келтирип атабыз. Андан тышкары ыктыярчылар боюнча маалымат айттым. Ыктыярчылар.
16: Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстандын 2 шаарында өтөт. Ачылыш аземи Борбор калаадагы курулуп жаткан Бишкек Арена стадионунда. Ал эми оюндардын негизги бөлүгү Чолпон ата шаарында өтөт. Сагина Асыргабекова, 1 радио.
2: Ушуну менен апта программасы аягына чыкты. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Саламатта калыңыздар.
22: Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргыз Ленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

0: Саламатсыздар бу урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун Кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата бабадан калган нарк насил тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Жайлоо. Бул сөздү укканда көз алдыбызга көк майсаң чөп, мөлтүр булак, ак боз үйлөр, алыстан жаңырган комуздун үнү, кулун үндүү бейлер, тоонун таза абасы тартылат. Жайлоо. Бул жөн гана жайкы конуш эмес, ал кыргыздын тарыхы, эркиндиги, табият менен болгон биримдиги, руханий дүйнөсү. Бүгүнкү 20 мүнөттүк программабызда биз жайлоонун тарыхына, анын кыргыз жашоосундагы ордуна, каада салттарына, жаратылыш кооздугуна жана бүгүнкү күндөгү маанисине кеңири токтолобуз. Жайлоо мал чарбачылыгы менен күн көргөн көчмөн элдин жай мезгилинде көчүп барып жашаган бийик тоолуу жайкы конушу. Кыргыз эли төрт түлүк малды ыйык көрүп, анын аркасы менен тиричилик өткөргөн. Ошондуктан мезгилге жараша көчүп конуп жашоо кыргыз турмушунун негизги өзгөчөлүгү болгон. Кышында кыштоо, жазында жаздоо, жайында жайлоо, күзүндө күздөө пайдаланылган. Жайлоолор көбүнчө салкын, суусу мол, чөбү шибер жерлерге жайгашкан. Анткени жай мезгилинде мал семирип, кымыз мол болуп, элдин турмушу жеңилдеген. Кыргыз эли малдуу эл, бай эл деп бекеринен айткан эмес. Малдын амандыгы элдин амандыгы болгон. Ошондон да кыргызда биринчи учурашып сурашканда, мал жаның аманбы деп саламдашкан. Жайлоого көчүү чоң майрамдай кабыл алынган. Жайлоого көчүү өзүнчө чоң окуя болгон. Эл көчкө алдын ала даярданган. Боз үйлөр жайылып, жүктөр таңылып, мал айдалып, көч башталган. Көчтүн көрүнүшү өзгөчө кооз болгон. Алдыңкы катарда жүк артылган төөлөр, андан кийин атчан адамдар, аялдар, балдар, мал кел. Кыз келиндер эң жакшы кийимдерин кийишкен. Аттарга кооз жабдыктар салынган. Көч бара жатканда ыр-ырдалып, күлкү жаңырып турган. Бул жөн гана көч эмес, жашоонун уландысы болгон. Эл ичинде көч көркү төө, тоо көркү жайлоо деген сөз бекеринен айтылган эмес. Жайлоо табияттын бейиши. Кыргызстандын кооз жайлоолору дүйнөдөгү эң кооз жерлердин катарына кирет. Суусамыр, Соңкөл, Арпа, Каркыра, Сарыжаз, Алай, Чоң Кемин сыяктуу жайлоолор өзүнүн кооздугу менен белгилүү. Жайлоодо таң эрте күндүн чыгышы өзгөчө сулуу көрүнөт. Тоо башынан акырын көтөрүлгөн күндүн нуру көк майсанга төгүлүп, шүйдүрүмдөр жылтырайт. Алыстан койлор маарап, жылкылары кишенейт. Тоо суусунун үнү адамдын жан дүйнөсүн тазалагандай сезилет. Жайлоонун абасы таза. Анткени бийик тоодо өнөр жай, түтүнү жок. Табият өзүнүн нукура абалында сакталган. Кыргыз эли табиятты ыйык көргөн. Булактын көзүн ачып, даракты сындырбай, сууну булгабаган. Табият менен таттуу мамиле көчмөн маданияттын негизи болгон. Жайлоонун эң негизги белгиси боз үй. Боз үй кыргыз элинин миңдеген жылдык акылмандыгынын жемиши. Ал көчмөн жашоого ылайыкташкан турак жай. Боз үй тез тигилет жана тез жыйналат. Жайында салкын, кышында жылуу болот. Боз үйдүн ар бир бөлүгүнүн өзүнүн мааниси бар. Түндүк асмандын символу. Уук күндүн нуру, кереге, турмуштун бекемдиги. Кыргыздар боз үйдү ыйык көрүшкөн. Үйгө босогону баспай кирүү, төрдү урматтоо сыяктуу эрежелер сакталган. Жайлоодо тигилген ак боз үйлөр алыстан аппак болуп көрүнүп, тоо кооздугунда көркөмдөп турган. Жайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү кымыз. Кымыз бээнин сүтүнөн жасалат. Улуттук суусундук. Ал ден соолукка пайдалуу, күч кубат берет. Жайлоодо бээ байланып, саамал ичилип, кымыз бышырылган. Кымыз жасоо өзгөчө өнөр болгон. Аялдар сабага кымыз куюп, анын даамын өзгөчө кылышкан. Кыргыз эли кымыз ичкен кыргыз оорубайт деп айткан. Кымыз менен конок тосуу чоң сый болгон. Кымыз бул жөн гана суусундук эмес, ал кыргыздын тарыхы, салты, меймандостугу, ден соолугу жана көчмөн маданияты менен тыгыз байланышкан улуу мурас. Кыргыз эли үчүн кымыз береке, сый, тазалык жана күч кубаттын белгиси болгон. Тоо арасында ак боз үйдүн жанында сабадан жаңы бышылган кымыздын жыты тараган учурлар кыргыз турмушунан ажырагыс бөлүгү болуп келген. Кымыз дүйнөдөгү эң байыркы суусундуктардын бири. аны көчмөн элдер миңдеген жылдардан бери пайдаланып келишкен. Тарыхчылардын айтуусунда жылкыны алгач колго үйрөткөн элдердин бири түрк көчмөндөрү болгон. Алар бээнин сүтүн ачытканда өзгөчө даамдуу жана пайдалуу суусундук пайда болоорун байкашкан, дейт Карасуу айылынын тургуну Шамирбек Адилов.
1: Кийинки жылды быйыл башташың керек да кымызды, кымыз ичиш үчүн. Биринчи үйүргө жылкыларга кошкон айгырды жакшысын карап туруп, анан кош керек, кулун тиштебеген, чогалып жүргөн атты коссоң айгырды. Ошондо кийинки жылга уже немени баштайсың да, пайду алды. Анан ошо менен башталат, билесиңер, кыргыздын баары эле билет ошодон. Кийинки кулун туулганга чейин ошо бээни карап жүрөсүң. Башка үйүргө кошпой, кыш оор болсо кар көп жааганда от беребиз, болбосо бала салып коет жылкы. Күзүндөсү жаан кар жааганда баякы чөптүн башына муз неме болот, тоңот, ошону жеген жылкы бала салып коет. Ошого жаан кар жааган маалда байланып сөзсүз жылкыга от берилиш керек да. Ондой кылбасаң кулун баякы чоң биелер ончо бала салбайт. Жаш байталдар бала салып коет. Анан ошодон башталат. Ошондо кийинки жылкыга уже неме түзүлүп кете берет да, план болуп кете берет. Ошо менен мына быйылкы былтыр неме кылган экенбиз, быйыл Куда кааласа мына азыр 6-10 байлап турам. Дагы бирөө тууп бош жүрөт. Да бирөө боз тууса бир 8 кулун Куда кааласа, Кудайым берсе 8 кулунду желе болот. Кымыз кылышта биринчи тазалык да. Таза идишин тазалап турбасаң кымыздын баякы ашалып териге жабышып сабаңа неме болуп кетет. Ошон үчүн ышты неме кылып турабыз. Долоного ышталат, ар ким ар нерсеге табылгыга ышталат. Сары жыгачка бөрү карагат деп коебуз, ызыдыр ошого ышталат. Ар ким ар нерсеге ыштап атат. Мен көбүнчө эле ушу долоного, анан табылгы ошого ышталат. Кирин жыгачка ышташ керек да, анан ачуу жыгачка ышталса кымызы дагы ачык болуп калат, даамы бөлөк болуп калат. Ошон үчүн ширин жыгачтын немеси ширин болот. Мисалы үчүн алманыкы дагы жакшы болот дейт, мен алмага ыштап көрө элекмин алманын жыгачына. Анан көбүнчө эле ушу долоного ыштайм мен, даамы жакшы болот деп. Ыштын таасири адамдын мындай апет мындай немесин ичкенге апет, орусчасы апет ачат да даамын чыгарат. Даамы чыккан сайын неме болот, анан ыштабай койсоң мынабул теринин даамы кымызга уруп калат да, бул ыштагандын эң негизгиси мынабул неменин бетине ыш жабышат дагы немени кармап турат. Мисалы үчүн баягы краскалап койсоң суу жукпагандай кымыз мынабул териге өтпөй турат дагы. Ошонун эң негизги ышташтын немеси ошол эле. Малдын терисинен жасалат мынабул саба. Бүт теринин түгүн алып туруп анан ышка коебуз. Ушул тигилбей туруп ышка коюлат. Ышка коюлганда бүт териге ыш жабышат, анан тери жумшайт. Ысыкта баягы жумшаганда анан алып туруп ыш толук жетилгенден кийин, ышталып бүткөндөн кийин анан мындай кылып тигебиз. Немени полный айландырып мындай кылып тигилип сабаны, анан неме даяр болот. Буга азыр бир 100 литрдин үстүндө кымыз батат. Чоң башталары ыш кылганда бул жерди оюп туруп эле ошол жерден ыш чыгарып жакшы күйбөй мындай болчу эле. Мен эми ошону мындай карап көрдүм дагы, ушул темирден эле жасап атайын ышка мындай кылып туруп неме кылып койдум. Мынабул жерден немеси ачылат, муну ичине отун салып мындай кылып коесуң, кечке түтөп түрө берет бул. Бунун оозун ачып койсоң күйүп кетет немеси отун. Ошого мындай немени толук жаап коюш керек, күйбөй турат. Аба кирип кичине аз аба кирип турса от неме күйбөйт, отунчу түтөп турат. Ошого ушундай кылып койгонбуз. Азыр адамдар ушундай иш кылышты жакшы өздөштүрбөй турушат да. Ичкенде ушул куюп аткан адам биринчи ичип анан бул жакта мыймандарга катарынан узатып кетет. Ошондо биринчи ичкенде мындай көңілің тартышына қарап ішіп бере берет. Анан құйған адам өзінше бұл қымыздың тәртібі бойынша жоқ еме ақ ішейлік дегенде ошонда құйған адам толық ішсе толық ішіледі. Башка мыймандарда толық ичип бериш керек. Бул катар кеса деп коет. Бунусун ушу келген мыймандарга эме кылабыз. Одан кийин мунусу сый кеса, мунусу чоң биэси деп кыргыздар илгери чоң чоңуна карап мындай неме кылып кете берген. Муну бир литрге жакын батат. Мунусу тай кеса деп коет. Бул кичине. Буну баякындай кичине айып кылып орнунан кыймылдап нары бери кылып койсо же кымызды бир колдоп ичип койсо ошол айып кеса кылып берип ошондой кылып берип турганда тартиптери ошондой. Анан мен ошолордун дай немесин өзүмчө оюм биени эч убакта бир колдоп саабайт да, сөзсүз эки колдоп саабайт. Ошонун немеси болсо керек эки колдоп ичиш дагы деп өзүмчө оюм ошого кетет. Кымыз кыстоо менен кетет да, ичиң өзүң жалгыз болсоң кымыз кетпейт. Ичиң калың болуп ичип катар отуруп анан адамдардын ден соолугу аркылуу кысталып калат. Кысталып акыры болбой калса ошону кыстоокко баягы неме болгон адамды айыпка жыгышып эми сен айып тарттың, биз катары кымыз ичмедиң деп бир козу союп ол үйүнө чакырып ол дагы кымыз куюп ошентип кыргыздын салты салт болуп калган да, бизге ошол салт деп ойлойм. Бул атамдар кымыз ичет эле, азыр мына бул бир литрге жакын болсо үч литрлик идиште кымыз ичишет эле. Ушуну үч дем алып бир литрин бир дем алып бир жутуп ушундай кылып үч литрден иччи эле. Азыр андай чоң чыныга берип мындай бирөөлөрдү кыстасаң, азыр адамдар мындай билбейм жакшы кабыл албай калышат же кыйнадың деп ойлошот. Илгерки адамдар ошону туура түшүнүп, ой мени сыйлап тамак берип атат, мени ичип алсын деп ошончолук берген. Мен ошолорду көргөм, атамдарды. Үч литрлик чыныдакы мынакы кесадаки кымызды үч дем алышып ичип кийинкисине узатып берип тургандарын көргөм. Көкүрөктү бош коюп туруп мындай көтөрсөң кымыз жакшы кетет да. Ошондой кылып ичсең ошого өзүңүн ыңгайыңа карап отурганыңа, кандай отурганда мындай өзүңө саз болот, ошондой отуруп туруп ичсең эки колдоп жакшы болот. Негизи эки колдоп ичиш бул кымыздын тартиби. Бул желе узун кеткени, бунусу чыгырык кулун тегеренгенде неме болуп кетет, мындай жиби оролуп баягы чыйралып калбаш үчүн мына бул жерине чыгырык коюлат. Мунусу тээк, тээк дейт. Муну олу тээк кылып атайын иймекей жыгачтан кылып жасалат. Анан буну мындай кылып эле чечсең чечилет. Кайтып алып туруп эле ушундай кылып туруп тээкке улап коесуң, болду. Байлап баягы жип менен байлап утуруп эме кылып отуруш жок да. Анан дагы баякы неме бар, мына баардыгында ушундай тээк кылып мынуну жаңы тээк кылам. Мынундай неме кийгизип коебуз, баякы акылдуу биелер бар, келип үстүнө түшүп эмизип койгон үчүн мындай торбо деп коебуз. Ушуну кийгизип коебуз, анан келип үстүнө түшсө дагы эми албайт да. Буну неме кылып койсок, салып койсок. Эң бир сый тамагынын бири кымыз. Эшигин астына келген адамга кымыз суналбасаң анда бир салт, кыргыздын салтын сал артка калтырып койгондой болот да. Ошону үйрөнгөнүм менин атам, өтүп кеткен атамдын аты Төйтөбай. Мектепте 40 жыл мугалим болсо 25 жыл директор болуп иштеген. Ошол киши өтө, өзү кыргыз тилчи эле атам, өтө кыргыздын салтын баардык нерсени билчү да. Ошол кишиден негизи атаман калган нерселерди пайдаланып эле жүрөм. Ошолордон үлгү алганмын, ошолордун сабагын башка бирөөлөргө тартуулап атамын, өзү атаман алгам. Кымыздын жасашты ушул мен айтам, тазалык менен идишинде пышууда, ушул эле нерсе. Баардык эле жерде чөп бирдей чыгат, жылкы ошо, баардык эле ошо чөптү жейт, сүтү деле ошол. Анан сууга шүүрүшөт экен, Малдын сүтүн кошот экен, мен ошол нерсеге каршымын эми. Ошону кошпой эле жылкыдан чыккан сүттү нагы эле кымыз кылган жакшы деп ойлойм да.
0: Кыргыз эли жылкыны өзгөчө баалаган, ат адамдын канаты деп айтылган. Ал эми бээнин сүтүнөн жасалган кымыз элдин негизги суусундугуна айланган. Кылымдар бою кымыз жайлоодо жашаган элдин күнүмдүк турмушунда чоң орун ээлеп келген. Конок келгенде кымыз сунуу урматтын белгиси болгон. Кымыз бээнин сүтүнөн даярдалган. Аны жасоо чоң тажрыйбаны жана чыдамкайлыкты талап кылат. Жай мезгили келгенде бээлер байланып, күнүнө бир нече жолу саалат. Жаңы саалган сүт атайын идишке куюлат. Илгери кымыз көбүнчө савада сакталган. Сава жылкынын терисинен жасалган чоң идиш. Сүткө атайын уютку куюлуп, үзгүлтүксүз бышылат. Кымыз канчалык жакшы бышылса, анын даамы ошончолук жакшы болот дейт. Кымыздын түрлөрү да ар кандай. Саа мал, жаңы кымыз, түнөмө кымыз, бал кымыз, күчтүү кымыз. Жаңы саалган бээнин сүтү саамал деп аталат. Саамал өтө пайдалуу суусундук болуп эсептелет. Аны көп учурда дарылык максатта колдонушат. Илгертен эле адамдар саамал ашказан, өпкө жана алсыздык ооруларына жакшы жардам берет деп ишенишкен. Азыркы медицинада да бээнин сүтүндө адамдын организмине пайдалуу витаминдер жана минералдар көп экенин тастыктап келет. Кымыз адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу. Ал иммунитетти көтөрөт, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Күч кубат берет, адамдын көңүлүн көтөрөт, организмди тазалайт. Жайлоодо таң эрте бээ саалган аялдардын үнү, сава бышкан добуш, кымыздын жыты өзгөчө атмосфера жараткан. Көптөр үчүн жайлоонун эң жагымдуу элеси жаңы бышылган кымыз. Кымыз кыргыз маданиятынын бир бөлүгү. Ал ырларда, дастандарда, макалдарда көп айтылат. Манасчылар, акындар жайлоону жана кымызды даңазалап ырдашкан. Кымыз көчмөн цивилизациясынын символдорунун бири. Бүгүнкү күндө кымызга болгон кызыгуу өсүп жатат. Кыргызстанга келген туристтер кымызды сөзсүз татып көрүүгө аракет кылышат. Көпчүлүк чет элдиктер үчүн кымыз өзгөчө суусундук болуп саналат. Азыр кымыз өндүрүүчү чарбалар көбөйүп, аны шаарларда да сатып калды. Бирок чыныгы кымыздын даамы жайлоодо. Кымызды шашпай, аз-аздан ичишкен. Аны көбүнчө жыгач чөйчөккө же пиялага куюшкан. Кымыз ичип жатканда улуу адамдарга урмат көрсөтүү салты болгон. Бул дагы кыргыздын маданиятынын бир бөлүгү. Жайлоо эмгек гана эмес, көңүл ачуу, маданият, өнөрдүн борбору да болгон. Жайлоодо ар кандай улуттук оюндар өткөрүлгөн. Көк бөрү, ат чабыш, кыз куумай, күрөш, ордо, жамбы аттуу. Бул оюндар жаштарды шандагайлыкка, эр жүрөккө тарбиялаган. Кечинде жаштар алты бакан куруп, ыр-ырдап, комуз чертип, айтыш өткөрүшкөн. Кыргыздын көптүгүн ыр күйлөрү дал ушул жайлоодо жаралган. Жайлоо адамды табиятка жакындатат. Тоонун арасында жүргөн адамдын ойлору тазарып, жан дүйнөсү тынчыйт. Көптөгөн акындар жайлоону даңазалашкан. Жайлоо тууралуу ырларда эркиндик, сулуулук, мекенге болгон сүйүү чагылдырылган. Кыргыз үчүн жайлоо мекендин бир бөлүгү гана эмес, улуттук аң сезимдин символу. Көпчүлүк адамдар үчүн жайлоо балалыктын эң таттуу элестери. Тоо арасында чуркап ойногон күндөр, булактан суу ичкен учурлар, ат минип үйрөнгөн мезгилдер адамдын эсинде өмүр бою сакталат. Жайлоодо чоң ата, чоң энеден жомок угуп, улуттук тарбия алган балдар көп болгон. Балдар табият менен жашоону үйрөнүшкөн. Бүгүнкү күндө да жайлоонун маанисин жоготкон жок. Азыр жайлоолорго туристтер көп барышат. Кыргызстандын жаратылышын көрүүгө дүйнөнүн ар тарабынан адамдар келишет. Жайлоо туризми өнүгүп жатат. Коноктор боз үйдө жашап, кымыз ичип, кыргыздын салты менен таанышууда. Бул кыргыз маданиятынын дүйнөгө таанытуунун жакшы жолу. Ошол эле учурда жайлоонун экологиясын сактоо маанилүү. Табиятты булгабоо, таштанды таштабоо ар бир адамдын милдети. Кайсы жерде жүрбөйлө, мекенибиздин кооз жаратылышын баалап, урматтап жүрөлү. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева, кайрадан эфир толкунунда жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бішкеке 19:00.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: вместимости, а также проведено благоустройство территории базы на площади более 1 гектара. Кроме того, глава кабмина посетил филиал УАО «Кросгомир» в городе Балыкчы. Данный филиал обеспечивает прием, хранение и отгрузку угля с разреза Карагычы для ТЭЦ Бишкека и населения логистическим звеном в отопительный сезон. Как было отмечено, мощность склада составляет до 40 тысяч тонн угля. Пропускная способность – до 150 автомашин. В сутки и одновременно отгрузка до 100 железнодорожных вагонов. На территории внедрена система видеонаблюдения. Глава кабинета министров поручил обеспечить своевременную и качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, уделив особое внимание бесперебойному обеспечению топлива и устойчивой работе объектов энергетической инфраструктуры. Продолжаем наш выпуск. Кыргызстан продолжает подготовку к всемирным играм качейников, которые пройдут с 31 августа по 6 сентября. В Бишкеке состоялась пресс-конференция, посвященная официальному анонсу культурной программы масштабного международного события. Подробности у Аяны Шаргазиевой.
1: Культурная программа шестых всемирных игр кочевников станет одним из трех ключевых направлений наряду со спортом и наукой. Всемирные игры кочевников сегодня признаны ЮНЕСКО моделью сохранения нематериального культурного наследия. Международная организация также предоставила проекту официальный патронат, что подтверждает высокий статус и значимость инициативы на мировой арене, говорит министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев.
2: Будет проходить центральная интерактивная площадка, реконструирующая многогранный мир кочевой цивилизации. Это живое пространство, где демонстрируются не только традиционные ритуалы и народное творчество, но и аутентичный быт кочевников. В селе Бустыри города Чопаната это международный этнографический фестиваль Nomad Fest в стиле этномодерн, тематически театрализованные прологи, конкурсы, этномода, вокальные дуэты, этнические танцы и ярмарка, конкурс ремесленников.
1: Фокус культурной программы будет направлен на сакральное прошлое кочевой цивилизации, эпическое сказительство и сохранение чистоты культурного кода. В программу войдут профессиональные конкурсы по сказительскому искусству, инструментальному и вокальному инструментальному искусству. Главной интерактивной площадкой станет Джайло Кырчын в Иссык-Кульской области. Здесь развернется этнокультурный городок «Мир кочевников. Живое наследие», где будет воссоздан традиционный быт кочевых народов. Гости смогут познакомиться с народными ремеслами, культурой и образом жизни кочевников в формате открытого этногородка. Как отметил руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.
3: На сегодняшний день, как выше сказано, было приглашено 100 стран. На сегодня получили 50 стран предварительное намерение об участии. Мы 2 месяца будем аккредитовать иностранных спортсменов. И 1 июля мы объявим точное количество стран, которые примут участие на играх кочевников в спортивной программе. По нашим прогнозам, это будет больше 95 стран. Журналистов СМИ из-за рубежа мы пригласили. В этот раз на шестых играх наш проект, он обретает уже более такую устойчивую международную платформу.
1: Еще одной крупной площадкой станет культурно-этнографический комплекс Рухордо в Чолпанате. Здесь пройдет международный этнокультурный фестиваль «Мир кочевников. Связь эпох». Организаторы называют его главным художественным событием программы. Особое внимание будет уделено сакральному наследию, скифскому искусству и вокальной культуре народов. Современное прочтение традиционной культуры представят на этномодерн-фестивале «Nomad Fest», который состоится в этнокомплексе «Дордой Nomad» в селе Бустыри. В программу войдут театрализованные постановки, выступления артистов и конкурсы ремесленников. Отдельным направлением станет фестиваль этнохитов «Глобальное будущее. Эхо кочевников», который пройдет на ипподроме в Чолпанате. Его главная идея – показать связь традиций и современности, а также роль кочевой культуры в мировом культурном пространстве, говорит заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Бекбосун Борубашев.
4: У нас научная программа называется «Кочевые цивилизации. Наследие, парадигмы и перспективы». То есть здесь мы ставим перед собой такую задачу. Мы должны изучать истории наших предков, особенности, менталитет, политическую систему, культурное вот наследие, политическую систему, правовую систему. Изучая, мы должны прийти к какому-то конкретному выводу.
1: Творческая лаборатория Art Lab откроется в Центре цивилизации кочевников имени Курманджандатки в селе Эрнёк. Как отметили организаторы, проект создается по принципу от событий события к наследию и продолжит работу даже после завершения Всемирных игр кочевников. Главным режиссером культурной программы утвержден народный артист Кыргызстана Алтынбек Максютов. В свою очередь, директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев сообщил, что в шестых Всемирных играх кочевников примут участие 395 спортсменов из Кыргызстана и 263 зарубежных участника. Соревнования пройдут по 43 видам спорта, из которых 20 являются кыргызскими национальными играми. Напомним, открытие игр состоится на стадионе Бишкек-Арена. Конные состязания пройдут на ипподроме в Чулпан-Ате, соревнования по борьбе в спортивном комплексе «Газпром». Показательные игры состоятся в урочище Кырчын, а интеллектуальные соревнования в санатории Евразия. Аяна Шергазиева, Биринчи радио.
0: И еще один материал в нашем выпуске. Аттракционы Кыргызстана массово проверяют перед 1 июня и летним сезоном. Очередная проверка состоялась в парке Панфилова в Бишкеке. Инспекторы экотехнадзора встретились с владельцами и операторами аттракционов, напомнив им о требованиях безопасности и правилах эксплуатации оборудования. На сегодняшний день в республике функционируют 300 аттракционов. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
5: Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, профилактические мероприятия и разъяснительные работы с владельцами и операторами аттракционов в настоящее время проходят по всей стране. Мы провели опрос среди родителей и узнали их мнение о безопасности аттракционов.
6: Мое пожелание, как родителя малолетних детей, заключается в том, чтобы на аттракционах была табличка, информационная табличка о последнем проведенном техническом обследовании и вообще о состоянии аттракциона на конкретный момент.
7: Листаешь в Инстаграме, видишь, какие ситуации происходят, вот поэтому, мне кажется, не особо безопасно. Мы всегда с ним и контролируем его всегда.
8: Конкретно со своим ребенком всегда рядом хожу. За детей страшно по-любому.
9: Я читала, смотрела, что вроде бы как наше руководство городское смотрели, проверяли, как работает все. Ну, хочется верить в то, что все хорошо, да, безопасно.
5: В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отметили, что в ближайшие дни ожидается резкий рост числа посетителей парков и зон отдыха. Поэтому вопросам технического состояния аттракционов уделяется особое внимание. Начальник отдела службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Абдумалик Улу Чунгызбек рассказал о проведенной работе.
10: В целях недопущения несчастных случаев по всему Кыргызстану служба экологического и технического надзора проводятся разъяснительные мероприятия и проверки безопасности на аттракционах. Например, служба экологического и технического надзора провела профилактические разъяснительные мероприятия по вопросам безопасности аттракционов на территории парка Панфилова. В рамках мероприятия владельцам и операторам аттракционов была предоставлена информация о требованиях безопасности и правилах эксплуатации. В преддверии летнего сезона и Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, количество посетителей в парках и зонах отдыха значительно увеличивается. В связи с этим инспекторы службы экологического и технического надзора уделяют особое внимание безопасной эксплуатации аттракционов. В настоящее время подобные профилактические и разъяснительные работы проводятся инспекторами службы по всей стране в целях обеспечения безопасности граждан.
5: Абдумалик Улу Чунгызбек отметил, что аттракционы, не соответствующие требованиям безопасности, не должны допускаться к эксплуатации.
10: На сегодняшний день в республике функционирует более 300 аттракционов. Наибольшее их количество расположено в городах Бишкек и Ош. К примеру, в парке Панфилова работает 41 аттракцион, в парке Евразия 43 аттракциона, в центре Sky Entertainment 36 аттракционов. Служба экологического и технического надзора также призывает родителей уделять особое внимание безопасности детей, не оставлять их без присмотра на аттракционах, соблюдать правила безопасности и не пользоваться аттракционами, техническое состояние которых вызывает сомнения. Экотехнадзор подчеркивает, что аттракционы, не соответствующие требованиям безопасности, не должны эксплуатироваться. За нарушение правил предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 45 тысяч сомов.
5: Кроме того, родители призвали не оставлять детей без присмотра и не пользоваться аттракционами, техническое состояние которых вызывает сомнения. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами Высоколюбска на Нарынской областях, в предгорных и горных районах Чуйской области, в горных районах Ошской области кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в Чуйской долине 33-35, Сусамырской до 24, в Таласской 29-34. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 36-37 градусов. В Высоколюбской области 22-27, Нарынской до 27. В горах от 10 до 15. В городе Чолпаната возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха 22-24 градуса. В Бишкеке без осадков температура воздуха 33-35 градусов. И на этом еженедельная программа «Апта» завершена. Ее подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио и приятных вам выходных.
11: Ар бирибиз энергияны үнөмдөөгө жана чыгымдарды азайтууга өз салымыбызды кошалабыз. Бул абдан оңой. Мисалы, тишти тазалап жатканда сууну өчүрүңүз. Бул суу менен кошо аны жеткирүүгө керектелген энергияны да үнөмдөйт. Заряддоочу түзмөктөрдү колдонбогондо розеткадан сууруп коюңуз. Алар күтүү режиминде да энергияны керектейт. Муздаткычка ысык тамакты салбаңыз. Бул аны күчөтүлгөн режимде иштөөгө мажбурлап, көбүрөөк энергия сарптоого алып келет. Ер жуугуч машинени толук жүктөлгөндөн кийин гана иштетиңиз. Бул жууган циклдердин санын азайтып, суу жана электр энергиясын үнөмдөйт. Энергияны үнөмдөөчү лампаларды колдонуңуз. Алар көп убакытка кызмат кылып, аз энергия сарпташат. Бөлмөдөн чыгып бара жатканда жарыкты өчүрүүнү унутпаңыз. Бул жөнөкөй кадам чыгымдарды азайтууга жардам берет. Күндүз электр жарыгынын ордуна табигый жарыкты колдонуңуз. Пардаларды ачуу жетиштүү. Теричилик техникасын сатып алууда А классынан же андан жогорку категориядагы моделдерди тандаңыз. Алар азыраак энергия сарптап, чыгымдарыңызды азайтат. Подъесттерде жана коридорлордо кыймыл датчиктери менен жабдылган жарыктандырууну орнотуңуз. Бул жарыкты керектүү учурда гана күйгүзүп, энергияны үнөмдөйт. Бул жөнөкөй кадамдар күн сайын энергияны үнөмдөөгө жардам берет. Бул сизге, үй бүлөңүзгө жана биздин планетага пайдалуу. Бүгүн баштаңыз.
12: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолку чыгарылыш Уңгу жолду адабиятка байланыштыра караган эл аралык илимий жыйындын жүрүшүнөн даярдалды. Эске салсак, 29 май күнү Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институту Уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өткөрдү. Анда улут уңгусунун улуу идеяларын чагылдырган адабий казына, аны изилдөө маселеси тууралуу сөз болду. Илимий конференция башталганга чейин кыргыз адабиятынын тарыхын баяндаган тасма көрсөтүлүп, Чыңгыз Айтматов атындагы адабият институтунун директору академик Адылжан Акматалиев соңку 10 жыл аралыгында топтоп чыгарган китеп көргөзмөсү менен тааныштырды.
14: Кыргызстандан баштап Жолго Мамытов Турарга чейин. Анткени үлгүлүү адабият деп атпайбыз.
15: Да көрүп коеюн. Абдул Мамытов бар экен, Байтемиров
14: бар. Бүтүлү бар. Анан булар ошолор жөнүндө изилдөөлөр. Окуман китептер чечтеген проект.
15: Кыргыз адабиятынын классиктери.
16: изилдөөлөр булар, портреттер. Булар Сыдыкбектин эмгектери. Текст менен чыгарып анын изилдеп атпайсызбы?
17: Ооба.
16: Балдар адабият антологиясы, классикалык изилдөөлөр, текстер, эң жакшы макалалар союз учурундачы. Газеталардын табыш кыйын да.
17: Бул канча мезгил ичинде чыгарабыз өлтүрдүн бар?
16: 10 жылдын ичинде.
13: Андан соң академик Абдылжан Акматалиев эл аралык илимий жыйынды ачып жатып, буга чейин 5-6 эле жазуучунун тегерегинде сөз болуп, анын дагы борбордогу гана окумуштуулар чогулуп жүрсө, бүгүндөн баштап аймактан келген кеңири чөйрөдөгү окумуштуулар менен биргелешип иштөө зарылчылыгы бар экенин белгилей, эл аралык конференциянын максаты тууралуу буларды айтты.
18: Урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, көбүнчө биз иш чараларды өткөргөндө эле 5-6 эле жазуучунун чыгармаларын өткөрөт экенбиз да. Бул Тынстанов, Осмонов, Айтматов, Сыдыкбеков, анан калгандардын баардыгын унутуп калат экенбиз. Ошондуктан бүгүнкү конференциянын негизги максаты биринчиден биздин классик акын жазуучу өтө көп союзга, дүйнөгө таанымал болгондор. Бир эле багыт менен кетип бараткандай ойлонобуз да. Экинчиден борбордо туруп алып эле борбордоку окумуштуулар эле өзүбүз менен өзүбүз конференция өткөрө берет экенбиз. Биздин азыркы бүгүнкү дагы бир максат ошол региондордон бардык иш чараларды чогуу уюштурабыз деген ниетибиз, оюбуз бар. Конференциябыздын негизги маселеси азыркы улуттук адабиятыбыздын абалы, улуттук көркөм сөз өнөрүбүздүн буга чейинки тажрыйбасынан кандай өрнөктүү үлгүлөрдү өнүктүрүп, өөрчүтүп колдоно алабыз. Келечек муунга алардын баалуу жактарын кандайча түшүндүрүп жеткирүүбүз керек. Учурдагы адабият кандай өнүгүп жатат? Андагы ийгилик кемчиликтер улуттук адабият доордун коомдун талабынан артта калбай өнүгүш үчүн калемкерлерибиз эмнелерге көңүл бурушу зарыл. Бүгүнкү конференцияда сиздерден ушул багыттарда кызыктуу ой пикирлерди күтөбүз.
13: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекиген уңгу жолду алдыга койгон мүдө 20-чы кылымдагы классиктердин өрнөгү менен 21-чы кылымда дүйнөлүк бийиктикти жаратууга умтулуу мүдөсү коюлганын белгиледи.
17: Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү деген уран өзгөчө мага жан дүйнөмө жакын. Себеби биз башынан бери эле Кыргызстанда кыргыз ренессансын жарыялоо, ошону кайра кайталоо деген уранды чакырып келебиз. Биз 20-чы кылымдагы жетишкендиктерди, 20-чы кылымдагы бийиктикти мына ошону жараткандар арабызда отурат. Ошону 21-чы кылымда дагы бир жолу кайталашыбыз керек деген биздин мүдөбүз бар. Себеби ошол жаңы элита, жаштар өзгөчө. Кыргыз элин бизди 21-чы кылымдын этегин көздөй жаңыра кайра ээрчитип кетиш керек. Ошондо биз улутубуздун келечегинен камсанабай калабыз. Муну эмне себептен айтып атам? Чыңгыз Айтматов менен бир курдай интервью алып отуруп ушинтип сурадым. 21-чы кылымда сиз сыяктуу сиздин деңгээлдеги жазуучу чыгабы десем, кайран киши мынтип жооп берди. Эл болгондон кийин чыгыш керек деп күлүп койду эле. Ошо эл болгондон кийин деген сөзү, чыгыш керек деген сөзү бизге дем, улуттук дем буруш керек. Урматтуу акын жазуучулар, окумуштуулар, мен жылда 2 маал Booker жана Booker International сыйлыгы үчүн ат салышчуларды үзбөй карап турам. Кимдер, кандай акын жазуучулар, дүйнөнүн кайсы акыны, кайсы жазуучусу ушуга ат салышат. Нобелди карабайм, ушу Bookerди карайм. Мына жакында бир жумада өтөт элек менимче, Booker International'да ошол тайвандык жазуучу котормочусу менен утуп алды. Ошол адабият дагы бир жолу Taiwan Travelogue деген роман экен. Адабияттагы жаңы жетишкендик катары айтылып атат. Эгерде Нобель сыйлыгынын соңку жеңип алуучулары ошо Ласло Карастахаркай же болбосо Түштүк Кореялык жазуучу Хан Хандын өмүр баянын карай турган болсок, Нобелге чейин ириде ушул Booker International'ды алып, ошолун жазгандары дүйнөлүк окурмандардын кызыгуусун туудурууда. Муну мен эмне себептен айтып атам? Эмнеге айтып атам? Улуу адабиятты жараткан жерде, Манас жаралган жерде, Айтматов жаралган жерде дагы да болсо дүйнө окурмандарын, кыргыз окурмандарынын ичинде кызыктыра турган адабиятты жарата алабыз деген ишенимдемин. Мындай ишенимге мисалы Мукай Элебаевди алалы. Боз үйдө төрөлгөн көчмөндүн баласы, үркүндө тентип Кытайга чейин барган бала узак жолду жазды. Эгерде ал жогору дегенде толук орто мектепти бүткөндө же университетти бүткөндө кандай деңгээлдеги чыгарманы жазмак, бир Кудай өзү билет. Муну айтып аткан себебим ошол Борбор Азия адабиятынын классиги Абдулла Кадыринен уткан кунлары менен салыштырып текти салыштырып көргөндө асман менен жерди тоо деп таң каласың. Мукаелебаевдин келип дароо эле ошол учурдагы Борбор Азиялык роман деңгээлин багындыра алгандыгында. Демек биздин элде жаратмандык, жаратуучулук ушундай чоң кудурет болгон экен. Ошонун белгиси. Урматтуу акын жазуучулар, мына жакында биз Ысык Көл форумун өткөргөн атабыз. Июнь айынын 17-сінде келешет коноктор 18-и, 19-у, 20-сы Бишкекте адегенде, анан кийин Ысык Көлдүн жээгинде улантабыз. Мына ушул жерге дагы биздин элге дем болсун, Айтматтын аты угулсун, Айтматка чыктангандар чыксын элдин арасынан деп дүйнөгө атагы тараган чоң акын жазуучуларды чакырып атабыз. Мына ошолордун арасында мисалы Кытай адабиятынын классиги, тирүү классиги учурунда Айтматов менен каталышып, мүмкүн ушул Ысык Көл форумуна чакырганбы билбейм. Ден себебинин учурунда Кытайдын маданият министри болуп турган Ваң Мың мырза 91 жашта келатат. Болгондо дагы быйыл Латын Америкасына командировкага жөнөтүлгөн экен. Ошол жака барбай, жок, мен Айтматов туулган жерди көрүшүм керек деген үдөө менен чогуу топ болуп келатат. Ал киши учурунда кыргыз адабиятынын Кытай адабиятына тийгизген таасири жөнүндө кеп кылган киши. Муну айтып аткан себебим, урматтуу, баарыбыз бүгүн жакшы учур кезең болуп турат. Кичинекей элдин, чакан элдин маданияты чоң элдин маданиятына таасир эте алабы деген маселе бар. Мисалы 1.5 миллиард Кытайга 60-70 миллион англичандардын маданияты таасир этеди. Ошо 1.5 миллиард Кытайга эмнегедир жанында турган коңшусу Корея маданияты таасир этет. Корей толкуну деген сөздү эң биринчи таап ошону байкаган Кытайлар. Дүйнөдө ошондой феномен жаралып аткандыгын эң биринчи ириде байкаган бул Кытайлар. Ошо толкун жаралып атты. Ошол толкунду көрүп атабыз. Көргөнчө экен Кытайлар. Мына ошол Корей адабияты, Корей киносу, Корей рок музыкасы дагы эмне деген, K-fashion, K-food деп эмне деп салалап кетти. Мына ошонун таасирин алдын ала көрө билген Кытайлар болду. Ушунчалык көрө билип, кичинекей маданият, чакандар элдин маданияты чоң элдин маданиятына таасир этет экен. Мындан бир ай болду, Күчтүү Кореянын президенти менен ошо Зинипин жолукканда ошо маселе көтөрүлдү күн тартибинде. Корей рок музыканын таасирин азайтуу жөнүндө күн тартибинде мамлекет башчыларынын деңгээлинде талкуу болду да. Ошо K-поптун таасирин азайта алам болду, капа болбогу деп. Муну айтып аткан себебим, көрсө кыргыз сындуу элдин дагы чоң элдин 1.5 миллиард элдин адабиятына таасир этүү күчү бар экен. Ал Айтматов. Кытай адабиятына таасир эткен 4 адам болсо, ошонун бири Айтматов деп учурунда жазган киши. Мына ушу Ваң Мың келатат, Кудай бирсе. Нобель сыйлыгынын лауреаты Моян мырза келатат. Бул кишиге дагы башка бир чет өлкөгө жолдомо берилген экен, бирок баарын токтотуп коюп, өз өкмөтүнөн уруксат алып, мен Айтматовтай адамды чыгарган адабияттын өлкөсүнө барамын деп мына мага өзү ошентип.
13: Ушуну менен Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Бул жол уктурууну Уңгу жол классикалык жана заманбап адабияттын руханий өзөгү аттуу эл аралык илимий практикалык конференциянын расмий бөлүгүнөн даярдап алып барган Жыйнакан Кайыпова алды. Саламатта болуңуздар.

0: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизасы жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртырак болот. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
1: Убакытты үнөмдөө.
4: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтүп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
1: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
6: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту мындагы даярдалып жаткан кадрлар, студенттер үчүн түзүлгөн шарттар, алардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча дал ушул институттун директору Амантур Рыспаев менен маек куралы деп келип калдык. Ага, саламатсызбы? Анда кеп башынан болсун. Алгач окуу жай боюнча маалымат берсеңиз, кандай адистерди даярдап жатасыздар?
7: Рахмат. Институтубузда 1,5 миңден ашык студент окуйт. Анын ичинде 76 кызматкер иштейт. 8 багыт боюнча адистерди даярдайбыз. Маалыматтык системалар жана технологиялар, маалыматтык технологиялар бар, информатика жана эсептөө техникасы, программдык инженерия, бизнес информатика, ошондой эле маалыматтык коопсуздук. Анан бизде жаңы гана 2 жыл мурун ачылган, быйыл биринчи жолу выпуск болуп жатат, Кудай берсе магистранттары. Жасалма интеллект багыты боюнча 2 багыты боюнча бар. Жасалма интеллект багыты, анын ичинде өзүнүн профилдери бар, 2 профиль. Жасалма интеллект технологиялары, ошондой эле камтылган программандык камсыздоолор деген 2 профиль бар. Андан сырткары магистратура багыты боюнча, программасы боюнча прикладтык жасалма интеллект моделдери деген профилибиз бар. Быйыл биринчи, Кудай буюрса, биринчи выпускту бүтүрүп жыйынтыктап жатабыз. Жасалма интеллект багытындагы магистранттарды даярдап атабыз. Андан сырткары PhD докторанттарыбыз да бар, алар дагы экинчи курс болуп калды, PhD докторантура. Абдан калуучулар көп. Негизинен биздин ушул университетте иштеп жаткан окутуучулар курамы ушул PhD докторантура жасалма интеллектке көбүрөөк тапшырышты. И магистратурага дагы бизде мында историяда болгон эмес, магистратурага бизде 5-6 студенттерден тапшырчу. Бизде азыр 21 студентибиз бар биринчи курста магистратура жасалма интеллект багытында. Бул эмнени билгизет? Бул эми жасалма интеллект, бул актуалдуу экени көрүнөт да. Бул жасалма интеллект, биз кандай десек, бул жасалма интеллект бир жөн гана илимий фантастика эмес. Бул биздин реалдуулук десек болот да. Реалдуулук, биз өзүбүздүн смартфондон баштап медицина, билим берүү тутуму, айыл чарба, коопсуздук, ушул тутумдардын баардыгында жасалма интеллектсиз элестетүү мүмкүн эмес. Биздин жашообузга мындай смартфон, интернет, социалдык тармактар кандай кирип кетсе, өзүбүз байкабай эле кирдик да. Жасалма интеллект дагы ошол сыяктуу. Муну каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жасалма интеллектке киребиз, өзүбүз байкоосуздан да киребиз. Алга биз дагы дүйнөлүк тенденциядан артта калбастан биз ошол менен өсүшүбүз керек. Конечно, коопсуздук маселеси дагы абдан куруштурат. Бул жерде коопсуздук маселеси абдан куруштурат. Экинчи кезекте биздин адамдардын, адам ресурстарынын жанагы оор жумуштарды аткарууда бул роботторду, программанын негизинде аткаруу ушуларды бизди бир далай жеңилдетет да. Мисалы үчүн өзүңөр эле эң эле мисалды айтып коелу. Телефонсуз азыр мүмкүн эмес да. Телефонуңузду үйгө калтырып калсаңыз жумушуңуздун баары токтойт. Туурабы? Азыр ошол болуп калды да. Эми жасалма интеллект бизге мурда кандайдыр бир көмөкчү гана болуп келбеди беле, э? Көмөкчү менен. Эми биз аны как илим катары кабыл алып, ошону изилдеп, аларга жанагы тар чөйрөдөгү адистиктерди даярдоонун үстүндө биздин университет, улуттук университет ушунун үстүндө абдан жакшы иштерди алып барып жатабыз. Кандай иштерди десеңиздер, бизде утур жыл сайын окуу пландарын, жаңыртуу менен. Ал окултуу пландарын жаңыртуу дегенде мына биздин мына ири IT компаниялар, ошондой эле жогорку технологиялар паркынын кызматкерлери менен, алардын жогорку технологиялар парктын резиденттери менен тыгыз байланышта иштеп, окуу пландарын ошолордун рекомендациясы менен, мындай сунуштары менен кандайдыр бир предметтерди киргизип жатабыз. Бизде мында big data деген бар, машина learning деген бар, машинаны окутуу, терең үйрөтүү, машиналык көрүү, компьютерное зрение деп коет, computer vision. Мына ушул сыяктуу предметтерди биз киргизип окутуп жатабыз. Мына биринчи, экинчи курстан баштап мына машинаны үйрөтүү, машина learningди окутат, кантип үйрөтөт. Машинаны үйрөткөндө биз жанагы
6: тармактагы акыркы жаңылыктарга жараша ыңгайлашуу аракеттери кандай жүрүп жатат?
7: Программалоо тили менен үйрөтөбүз, тренировать этип машыктырабыз. Адам баласы мисалы үчүн канча мына 1 жыл төрөлөт дейлик, 1 жыл кичинеден басат, анча-мынча сүйлөй баштайт. Анан 3, 4, 1, 5 жашка чейин сүйлөгөндү үйрөнөт да. Ошентип, а биз болсо так ошондой эле баланы үйрөткөндөй эле бир машинаны да ошентип үйрөтүп, дата коллекшн деп, датасет деп коет, ошондой маалыматтарды чогултуп машинаны үйрөтөбүз, машыктырабыз. Ошентип анан биз өзүнчө программа продуктарды жасайбыз. Ошондой эле биз тил моделдери деп атпайбы, ошондой мындай кыргыз тил биз корпусун түзүп атабыз. Улуттук университетте кыргыз кытай биргелешкен долбоордук кыргыз тил мультимодалдык кыргыз тил корпусун түзүп атабыз да, кыргыз тил корпусун деп айтсак кыскача айтканда. Биз алар менен азыр биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды эске алуу менен биз ошол иштерди жасап өзүбүзгө платформа түзүп атабыз, кудай буюрса.
6: Кадр маселеси боюнча да сурагым келип турат. Окутуучулар, алардын курамы кандай болуп жатат? Тийиштүү адистер барбы?
7: Адистер жетишсиз. Мыкты адистер жетишсиз. Биз аларды кантип чечип жатабыз? Анткени бизде окутуучулардын вуздарда иштеген, жогорку окуу жайларда иштеген мугалимдердин зарплатасы өтө төмөн. Мектептин мугалимдин төмөн болуп жатат да. Анткени баягы контракттар биздики мамлекеттик болгондон кийин биздин контракттын деңгээли төмөн. Ошонун эсебинен бизде контракт менен контракттык деңгээлде иштеген мугалимдер төмөн алат. Мен 30 000 тегерегинде доценттер 30 000 тегерегинде алышчы. Азыр кичине көбөйдү. Көбөйдү, конечно, азыр доценттер 45 000, 50 000 тегерегинде чыгып калды. Мына азыр президенттин указы менен көбөйбөдү. Бул дагы эң жакшы мугалимдерге болгон абдан көңүл буруу болуп эсептелет да. Эми ушундай темп менен кете берсек биз өстүрүп биз мыкты адистерди өзүбүзгө тарта алабыз да. Биз мисалы үчүн бар, бизде жок эмес Кыргызстанда мыкты мындай адистер бар. Алар биз ушул кичинекей зарплатага келип иштеп бербейт да. Биз кантип ушул маселеден чыгып атабыз? Биз жанагы волонтерство менен, биз партнерлорубуз менен, жана өнөктөштөрүбүз менен, биз жана Кемен университети менен 7 жылдык проектибиз бар. 2 миллион долларды утуп алганбыз 7 жылга. Ошонун негизинде бир материалдык техникалык базабыз чыдайт, чыңдалат. Ошондой эле аяктан профессордук, окутуучулук курамдар келип бияка сабак берет. Биздин окутуучулар барып мына 2 жылдан бери былтыр 7 кишини жибергенбиз. Мурунку жылы 3 киши барган. Бир 11 киши, 10-11 киши барып стажировкага өткөндө. Алар аяктан өтүп келген билимин биздин студенттерге берет. Анан ошондой эле бизде мен IT компаниялар менен абдан тыгыз иште алып баруунун максат кылып аларда мыкты адистер бар. Мен быйыл бир адисти алдым да. Америка эмеден Кошмо Штатын, Хьюстон университетин бүтүрүп келген Баялиев Улан деген жигитти бизге мугалим кылып, окутуучу, ошондой эле инженер программист кылып 05-ке эптеп алдык. Бизге мугалимдерге гана онлайн болсо дагы эме кылгыла, багыт бергиле, студенттерди кызыктыргыла, лабораторияны мына бизде ачканбыз, мынакей ордуң деп ушундай кылып бир баягы эркин график менен аларды бияка тартып эме кылабыз. Алар деле келгиси кызыктар деле эмес, патриоттук сезимин мындай биринчи кезекке коюп, ошону бизге мына бизди силер үйрөтпөсөңөр ким үйрөтөт, салым кошкула деп ошолеке эме менен келип, мынакей биздин патриот жигиттерибиз экен, мына быйыл ошолеке жигитибиз бизге эмгектенип жатат да, үйрөтүп көргөзүп практикалык иштер менен көргөзүп берип атат да.
6: Жасалма интеллект айтып тарбагы болгон соң сөзсүз түрдө лаборатория маселеси дагы бар. Бул нерсе кандай чечилип жатат?
7: Магистратура, анан искусствуу жасалма интеллект багытындагы студенттерге биз 3 лаборатория ачтык. Бизде өзүбүздүн лаборатория жасалма интеллект жана робототехника, ошондой эле көлөмдүү маалыматтар боюнча 3 лабораториябыз бар. Жана мультимодалдык языковой моделдер боюнча дагы бир лаборатория, Кыргыз-Кытай биргелешкен бир лаборатория түздүк. Эми ушул лабораторияларда биздин студенттер ушул жерде практикалык иштерин көбүрөөк аткарышы керек. Бизди мурдатан калып калган теориялык депчи. Теорияда мына биз Кореяда да болуп стажировкада болуп келдик. Стажировкада. А жерде теория абдан аз. Көбүнчө аякта IT компанияларда, машиностроение аякта өнүккөндө технология абдан жок. Жакшы өнүккөн. Ошолордо практикалык иштерин жасашат да. Практикалык иштерди ошо жактан жасашат. А онлайн видео жанагы онлайн режиминде лекцияларды алып билим алып атышат да. Биз дагы ушул нерсеге өтүшүбүз керек. Бул замандын талабы. Анткени биз буга кандай максаттарды коюп атабыз? Биздин институт, ошондой эле биздин университет тарабынан биз университеттин базасында технопарк деп ошол эле концепциясын иштеп чыкканбыз. Биздин университеттин жетекчилиги да колдоп келе жатат. Технопарктар боюнча билим берүү ушу жолдорду түзүү боюнча өкмөттүн токтомуна чыккан. Ошонун негизинде биз концепцияны иштеп чыгып, эми ошону ишке ашырганы жатабыз да. Баягы юридикалык документтер абдан көп экен. Ошолор боюнча биз иштеп жатабыз. Биз аны ачып алсак, IT компаниялар, ири IT компаниялар, ошондой эле чоң фирмалар ушул жака лабораториялар менен кириш керек да. Кириш керек. Анан бизге ошондой бир платформа түзүлүшү керек да. Ушул лабораторияларда биздин студенттер, ошондой эле биздин кызматкерлер ошол жака кызмат кылыш керек. Кызмат кылып, аяктан ал компаниялар коммерциализация деп атпайбызбы? Алар билишет кандай реализовать эткенди. Биз ошолор технопарктын базасында биз жанагы илимий теориялык жанагы иштерибизди реализовать этишибиз керек да. Алар оборудованиясы бар да. Бир нерсе жасаш үчүн аяка бир материалдык техникалык база керек, оборудование керек. Жасалма интеллект багытын ачуу үчүн биз ачып коюу жеңил эле, мындай ачтык келип аларды окутуш керек. Аларга материалдык базаны түзүшүбүз керек. Бизде суперкомпьютерлерди коюшубуз керек, серверлерди коюшубуз керек, графикалык процессор, GPU компьютерлер менен камсыздашыбыз керек. Биз ушул жасалма интеллект платформаларын түзүүчүлөр, программисттер, ML менеджерлер, аналитиктер, ушуларды биз даярдап чыгарышыбыз керек болуп жатат. Аларды даярдашканда бизде материалдык техникалык база жанагы GPU компьютерлер менен жасалат.
6: Убактыңызды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолку уктуруунун алкагында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту андагы студенттер үчүн түзүлгөн шарттар боюнча окуу жайдын директору Амантур Рыспаевдан суроолорубузга жооп алдык. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканың мага аябай жагат. Цифровизациясы жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурдаарында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
1: Убакытты үнөмдөө.
4: Документ тапшыруу үчүн канча туруп эле кезек күтүп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошол жактан скачивать этип өткөндө.
1: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.

Ар бирибиз энергияны үнөмдөөгө жана чыгымдарды азайтууга өз салымыбызды кошо алабыз. Бул абдан оңой. Мисалы, тишти тазалап жатканда сууну өчүрүңүз. Бул суу менен кошо аны жеткирүүгө керектелген энергияны да үнөмдөйт. Заряддоочу түзмөктөрдү колдонбогондо розеткадан сууруп коюңуз. Алар күтүү режиминде да энергияны керектейт. Муздаткычка ысык тамакты салбаңыз. Бул аны күчөтүлгөн режимде иштөөгө мажбурлап, көбүрөөк энергия сарптоого алып келет. Кир жуугуч машинени толук жүктөлгөндөн кийин гана иштетиңиз. Бул жууган циклдердин санын азайтып, суу жана электр энергиясын үнөмдөйт. Энергияны үнөмдөөчү лампаларды колдонуңуз. Алар көп убакытка кызмат кылып, аз энергия сарпташат. Бөлмөдөн чыгып бара жатканда жарыкты өчүрүүнү унутпаңыз. Бул жөнөкөй кадам чыгымдарды азайтууга жардам берет. Күндүз электр жарыгынын ордуна табигый жарыкты колдонуңуз. Пардаларды ачуу жетиштүү. Теричилик техникасын сатып алууда А классынан же андан жогорку категориядагы моделдерди тандаңыз. Алар азыраак энергия сарптап, чыгымдарыңызды азайтат. Подъесттерде жана коридорлордо кыймыл датчиктери менен жабдылган жарыктандырууну орнотуңуз. Бул жарыкты керектүү учурда гана күйгүзүп, энергияны үнөмдөйт. Бул жөнөкөй кадамдар күн сайын энергияны үнөмдөөгө жардам берет. Бул сизге, үй-бүлөңүзгө жана биздин планетага пайдалуу. Бүгүн баштаңыз.

0: официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Бишкек шаарында Кыргызстандын биринчи туруктуу агро өнөр жай көргөзмөсүнүн салтанаттуу ачылыш азаметте. Кыргыз-Корей кызматташуу ассоциациясы тарабынан уюштурулган иш-чарага айыл чарба жана өнөр жай тармагында эдистешкен Түштүк Кореянын 60-тан ашык компаниясынын заманбап жабдуулары коюлду. Бул көргөзмө комплекси аркылуу кореялык алдыңкы айыл чарба жана өнөр жай жабдуулары туруктуу негизде көрсөтүлүп, Кыргызстан жана борбордук Азия өлкөлөрүндө сатуу жана дистрибуция жүргүзүлөт. Ошондой эле окутуу, техника колдоо жана сервистик борборлордун иши камсыздалат. Долбордун инвестициялык көлөмү болжол менен 15 миллион Америка долларын түзөт. Долборду ишке ашыруу 2026 жылы башталат. Өндүрүш комплекси Чүй облусунун Кант шаарындагы болжол менен 2 гектар аймакка жайгаштырылат. Келечекте бул ишкана борбордук Азия жана Россия багытын камсыздоочу негизги база айланат, деди иш чаранын уюштуруучусу жана алып баруучусу Талайбек Айдыралиев.
3: Көзмө ярмаркан катышуучулар, мына биз көптөн күткөн 2 жылдан бери даярданып ушул жерде Кыргызстан менен Кореянын ортосунда көпүрө болуп ошол жактын жаңы технологияларын, техникаларын Кыргызстанга ортомчусуз иштеге алып келгенге аракет кылып инвестиция тартып аттык эле. Ошолордун жыйынтыгы мына бүгүн чыга баштады. Мен ачык айтып кетейин, бул жака бул маселени чечкенге бул жерде отурат биздин партнерубуз мистер Лим Кван Хун. Ушул кишинин эмгеги чоң. Ушул канчадан бери ушул маселени көтөрүп келатат. Азыркы күндө мына жыйынтык азыр чыгып атат. Ошол себептүү ыраазычылык айтып коеюн деп атам мына ушул жыйынтыкты чыгарганга. Ал эми мистер Ю мына сол жагымда отурат. Бул киши ушул организаторду ошол жактан алып келип, мына азыркы күндө 60 компаниянын өкүлдөрү алып келип продукцияларын көрүп атат. Коюп азыр сиздер менен тааныштырайын деп атабыз. Бул көргөзмө ярмарка негизинен жыл бою иштей турган ярмарка. Бүгүн мына расмий түрдө ачып ошол себептен мына чакырып атабыз. Мына азыр Элис мырза өзү баш болуп бул жерден ошо иш чарага ачып берейин деп, ак батасын берейин деп келип отурат. Себеп дегенде бул иш чаранын башы 2 жыл мурда биз Садыр Нургожоевичке кирип ушундай бир маселелерди талкуулаганбыз, сунуштаганбыз. Анан ошондо айтты эле ал киши, ушуну ачканда мен мүмкүнчүлүк болсо өзүм келип катышып берем депчи. Эми кийинкисинде мүмкүн катышар. Азыркы күндө мына Элис мырза өзү катышып атат. Азыр эми көп сөздү эме узатпайын. Себеп дегенде бул көргөзмө бир жыл иштейт. Азыркы бул жерде Кореядан келген өкүлдөр да катышып атат. Азыр мына көргөзмө менен таанышканда ар бириң эл ошолор менен сүйлөшүп координаттарын алып, анан башка суроо берсеңер суроолоруңарга жооп бере турган мүмкүнчүлүк бар да түз. Ошол Кореянын ишкерлери менен, ошол заводдун ээлери менен, ошолордун өкүлдөрү менен. Ал эми кантип эми бул жерге келгенде негизинен могу айыл чарба тармагындагы ишкерлер келип атат. Себеп дегенде бул 60 компаниянын 40 компаниясы ушул айыл чарба тармагын тейлеген компаниялар. Түз бүт баары Түштүк Кореяныкы. Ошол себептен ортосулар бул жерде жок болгондуктан Biz азырында программаны кичине кыскарттык. Элис мырзанын убактысы өтө тар болгондуктан азыр бөлүктөрдүн ачып коюп, анан кийин калгандарга менен иш чараны ичинде улантып беребиз. Буйруза.
4: Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, баарыңыздарды ушул жерде бүгүн көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Чынында белгилеп кетчүбү, Талабек мырза көп жылдан бери айыл чарба тармагында мээнеттенип эмгеги сиңген биздин алдыңкы жетекчилерден болгон. Айыл чарбада көп жылдан бери көзгө көрүнүктүү иштерди жасаган. Анан эми уруксат берсеңиздер, мындай площадкада биз жөн эле өзүбүздүн атыбыздан сүйлөп койбой, кичине эл менен жолукканда өкмөттүн кылып аткан жумушу боюнча дагы бир доклад, өзүмдүн тезисим бар, ошол боюнча өткөн уруксат бериңиздер. Урматтуу иш чаранын катышуучулары, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү иш чара жазгы талаа жумуштарын күчөп турган маалына туура келип, өлкөбүздүн аграрлык тармагында жакшы саамал болууда. Бул көргөзмө жарманкеси Кореянын, Кореядан 60 ашык ири компаниялардын өзлөрүн экспонаттарын алып келип катышууда жана агро өнөр жай тармагынын түшүмдүүлүгүн 2-3 эсе жогору сорттогу кулпунай, карис менен жаңы технологияларды бизге көрсөтмөкчү. Иш чаранын максаты өлкөнүн баардык аймактарынын каалоочулары келип катышуусу менен дүйнөлүк инновациялык технологияларды республикага жайылтуу болуп саналат. Республиканын айыл чарбасында жаңы прогрессивдүү инновациялык технологияларды киргизүү, айыл чарба субъекттерин материалдык техникалык базасын деңгээлин көтөрүү, ишкерлерди колдоо жана орто бизнести жана күнөөсканаларды тамчылатып суугаруу системасын өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан колдоолор көрсөтүлүп, жыл сайын айыл чарбасын каржылоо, агро өнөр жай комплексин каржылоо, бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо, лизинг, ошондой эле евразиялык экономикалык биримдиги мамлекеттик лизингди долбоорлору аркылуу жеңилдетилген насиялар өзүңүздөр билесиздер берилүүдө. Аталган долбоорлорго бир топ жеңилдетилген шарттарда жана айыл чарбасында заманбап техникаларды, шаймандарды жана жабдыктарды лизинг аркылуу алуу киргизилген. Ошондой эле айыл чарбаны механизациялоого колдоо көрсөтүү максатында Ислам өнүктүрүү банкы менен 45 миллион доллардык инвестициялык каражат тартуу боюнча келишимди ишке берүү алдында турабыз. Бул долбоор биринчи этабы 2026-2030 жылдары ишке ашырылып, жалпы мөөнөтү 2050 жылга чейин созулат. Башкача айтканда 25 жыл ичинде бул насияга 5000 ашык техника алып келүүгө мүмкүнчүлүк болот. 2026 жылга карата республика боюнча иштеп аткан күнөөсканалардын жалпы саны 1844 даананы түзүп, ал эми ээлеген аянты 305 гектарга жетти. Облустар боюнча алып караганда Чүй облусу боюнча 320 даана, же болбосо 86 гектар жерге, Ысык Көл 82 даана 8 гектар, Нарында 40 даана 12 гектар, Таласта 17 даана 5 гектар, Ош 392 даана 54 гектарга, Баткен 186 даана 19 гектарга, Жалабат облусу боюнча 807 даана 121 гектарга жеткен күнөөсканалар коюлган. Күнөөскананын куруунун негизги максаты Кыргыз Республикасындагы айыл чарбасынын күнөөсканаларын уюштуруу жана өнүктүрүү жолу менен аз чыгым жумшап, арбын киреше алуу. Өлкөнүн калкын коопсуз жана сапаттуу азык түлүк менен камсыз кылуу бул тармактык инвестициялык жана экспорттук потенциалын жогорулатуу болуп саналат. Урматтуу иш чаранын катышуучулары, министрлик тарабынан акыркы жылдары республикалык деңгээлде Агротехэкспо, агродиалог жана санарип дыйкан сыяктуу кызыктуу иш чаралар өткөрүлүүдө. Жана ушундай иш чаралар борбордо гана эмес, региондордо да карапайым дыйкандардын кеңири катышуусу менен талаачылык иштерге жараша өткөрүлүшү зарыл деп эсептейм. Республиканын айыл чарба субъекттери ушундай ар түрдүү багытта өткөрүлгөн көргөзмө, экспозиция жана семинарлардан өздөрүнө керектүү айыл чарба техникалар жана инновациялык технологиялар боюнча маалыматтарды алып турууга мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү иш чараны уюштуруп, бизге жакшы көңүл тартып аткан КДА жеке ЖЧК кызматкерлерине жана активдүү катышкан ишкана уюмдарга министрликтин атынан ыраазычылык билдирип кетем. Урматтуу бүгүнкү иш чаранын уюштуруучулары жана катышуучулары. Сиздерге ийгилик каалайм жана министрлик тарабынан баардык деңгээлде колдоо көрсөтүлөрүн билдирем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чынында айыл чарба тармагы бул мен ар дайым айтам, бул бир гана азык түлүк коопсуздук программасын жапкан тармак катары эмес, бул көпчүлүк учурда элди жумуш менен камсыздап турган тармак. Демек бул тармак бул адамдардын и биздин карапайым элдин тагдыры жөнүндө тармак. Себеби эгерде биздин айылда элетте турган элибиздин бүгүнкү жердин үстүндөгү жолбосом мал чарбачылык менен кылган эмгеги акталбаса, киреше албаса, кылган мээнети пайдалары чыкпаса, демек биздин мамлекеттин экономикасына дагы залал тийгизген. Ошон үчүн жеке тараптар, эл аралык уюмдар, министрлик тарабынан, өкмөт тарабынан бул багытта биз өзгөчө буруп, өзгөчө колдоо алып алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө чынында каржы маселеси, техника маселеси, ирригация маселеси, технологиялар маселеси, окутуу маселелери колдон келишинче чечилип атат. Андан тышкары мына

0: үйүчү майдын кымбаткашы боюнча. Ал эми ал көрүнүш бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө болуп турган. Ушул Иран мамлекет тегерегинде кырдаалга байланыштуу ушул Ормуз кысыгынын бүгүнкү күндө татаалдашып калганы дүйнө жүзүнө өзүнүн терс таасирин берет. Эми Кыргызстандагы глобалдашуу процессинде ошон үчүн бизге да өзүнүн терс таасирин тийгизип атат. Ушундай кезде биз ыкчам чара көрүп каржылоо маселелерин, экспорт маселесин, логистика маселесин, сактоо маселелерин убагында чечип, күзүндө, кышында жакшы биздин программалар ишке ашса өзүнүн жакшы натыйжалары чыгат деп. Урматтуу бүгүнкү иш чараны уюштуруучулар, силерге дагы бир эле биздин кесиптештердин атынан баарыңызга ийгилик каалайм, чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.
1: Азыркы сөз ошол КДА компаниясынын директору, президенти мистер Ю Дунга берилет. Ушул иш чаранын баарын уюштурган Корея тараптан ошол эме биздин компаниондорду чакырып ушул жерге алып келип логистиканын баарын жасаган ушул киши бир аз сөз берип коелу, өзүнүн оюн, кыла турган иштерин, пландарын кыскача айтып берсин.
2: Анняхашимика кесип ADA LNC라는 회사를 운영하는 유동윤 대표입니다.
3: 내 이름 유동윤. 그리스탄다가 그 KDA 되는 компанияны жетекчиси болуп кызмат өтөп жатам.
2: Оңур ике кияшин бүндөрүн мушко и тарихи марсымыр хашир келин жүшүнгөдө кипи камсарды тилейм.
3: Ал ошол убакта өзүңөрдүн убактыңыздарды бөлүп, кыскача сөз бөлүшкөнгө убакыт бергендерге чоң ыраазычылык билдирем.
2: Оңур баппышын важыңдо и тарихи бине жүшүн ийесо шиганын ре жүшүн чаңганимга국회의원님, 내외 여러분께 기쁜 감사를 드립니다.
3: 왁트슨 다르드가나 가라와이 오솔 비즈든 비스프리미어미니스터 조국군에시든 депутаты 오솔데레 다가 башка 그즈마치лар 왁트무자 бөлүп келбергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем.
2: 저는 15년 동안 중앙아시아 5개 스탄 국가의 농업 산업 관련해서 경제 활동을 해 왔습니다.
3: 15 жылдан бери ушул борбордук Азиядагы мамлекеттер менен иштеп келем. Бул жактагы аткарып аткан жумуштарым бардыгы ушул айыл чарба техника жана айыл чарба өндүрүшү менен байланыштуу.
2: Чуашия тупка жүнгөсө Киргизстаны жага경제적으로 사업을 하고 활동할 수 있는 국가 중에서는 제일 좋았습니다.
3: Мен иштеген ушул Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен өзгөчө ушул Кыргызстандын да иштеген мага көбүрөөк жагат.
2: Жой Деянбекова миндуксонго муна биздин.
3: Себеби кыргыздар менен Корея элинин маданияты, мындай иштөө тактикасы же болбосо ушул жашоо турмушу окшоштук жактары аябай көп.
2: Чайын환경은 제2의 스위스 국가일 정도로 아름답고 좋은 경관을 가지고 있습니다.
3: 오선탄 Кыргызстанды ошол өзүнүн жаратылыш коо жаратылышы менен бул жер ошо Швейцарияга тең келе турган мамлекеттердин катарына кирет.
2: Кирип경제 활동을 하기 위해서 제일 편한 곳이고 무역을 하기 위해서는 Кыргызстаны제일 좋다고 생각을 했습니다.
3: Кыргызстанда иштегенге экономикалык жактан дагы анан ошондой логистика жана башка тараптан дагы бул жерде иштегенге көп мүмкүнчүлүктөр жасалган мамлекет тарабынан.
2: Жыгымын стан국가 중에서 앞으로 무한한 경제 발전과 무역의 발전이 있을 것이라는 기대 때문에 제가 오늘 이 전시장에 오픈을 하게 되었습니다.
3: 볼바르다 아자 ошол стан деген мамлекеттер жайгашкан жерде ошо келечекте өнүгүү жаатында чоң нерселер болот деген үчүн биз Кыргызстанга келип өзүбүздүн технология, өзүбүздүн жабдыктарды ушул жерге ачууну туура көрдүк.
2: Иконе жонсиенин J1의 Кыргызстан농산업 강남 상설 전시회입니다.
3: Бул биздин ачылып аткан бул жердеги постоянный ярмарка буз болсо айыл чарба өндүрүш жана ушу айыл чарба керектүү болгон жабдыктар.
2: Hangu 60개 업체가

0: 우수한 기술과 자재를 가지고 상설 전시장을 운영함으로써 많은 기술과 노하우를 키르기스탄에 보급을 하고 함께 발전해 갈 것입니다.
1: Бул жерде азыр 60 ашык компания өздөрүнүн ар кандай жабдыктарын, ар кандай өндүрүштөрүн жана башка технологиясын өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөнүнө келип отурат. Бул Кыргызстандын өнүгүүсүнө кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошот деген ойдомун.
0: Кырибо илбан жөнсөйүнүн мечилган жөнсөйүн туңажыман ибон саңсыл жөнсөйүн жөнжүң орелбуто күмүлкади мейл 전시를 함으로써 많은 시간과 기술 교류를 하고 이런 기술을 통하여 키르기스탄 국가가 중앙아시아의 무역 교두보의 역할을 할 수 있도록 만들어질 것입니다.
1: 우제대 시대 빌겐데 아벨 부스타카 구윤철수의 미르군드글에 볼 마칠 반단기 자울업 칼앗 비진 볼 부스타카 양마카 대겐드 세우 볼 жер дайым ачык болуп эртең менен саат ушул 9:10 кечки саат 4 чейин күн сайын иштейт. Ар кандай бул жака кызыктар адамдар келип өздөрүнүн суроолорун берип көрүп катышып кетсе болот. Андан кийин бул биздин бул жакта жасап аткан жумушу ошо Кыргызстандын айыл чарбасына дагы ошо өндүрүшүнө дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошот деген ойдомун.
0: Түки ибон жөнсөйө чамеопту дүйнөсө хайтеку жүшүкесанын 전 세계 최초로 샌드위치 판넬 자동 생산 라인을 키르기스탄 국가에 2026년부터 공장 설립을 해서 중앙아시아에 보급도 하고 러시아까지 보급을 하는 경제와 산업에 많은 도움이 되고 발전이 될 것입니다.
1: ушул катышаткан компаниялардын ичинен 60 компаниянын ичинен хайтек панель деген кореядагы эң алдыңкы сендивич жанагы премиум класстагы панелди өндүрүп аткан компания келип бизге өзүнүн товарлары менен катышып отурат. Ошондой эле хайтек панель деген компания Кыргызстан менен келишим түзүп быйылкы жылы өздөрүнүн өндүрүшүн Кыргызстанга коюп мүмкүнчүлүк болсо 2027 жылдын башында эң биринчи продукциясын чыгарууга аракет кылып жатат. Контракттарга колдор коюлган.
0: Оде хайтеку жүшүкесава Кыргызстан국가의 건설사인 인그룹과 앞으로 키르기스탄의 샌드위치 판넬 공장 설립에 대한 것을 본 계약을 하였고 공장 설립에 대한 금액은 약 달러로 1,500만 달러가 될 것입니다.
1: 개체 하이텍 판넬은 어서 터키스 컴퍼니아스 인그룹 대겐 총 컴퍼니아 컨트랙트 걸고였고 오셔서부터 비일기 жылы 샌드위치 판넬 өндүрүш линиясы коюлуп кийинки жылы ишке ашырылат. Ошондой эле бул инвестициянын көлөмү бир 15 миллиондун тегеректесиндеги инвестиция азыр күтүлүп жатат. Бул ошол Кыргызстанда эң биринчи биз жасап аткан жумуштардын биринчи контракты деп айтсак болот. Мындан кийинки дагы көптөгөн ошол айыл чарба өндүрүш дагы башка тармактарда дагы көптөгөн келишимдер дагы чогуу иштешүүлөр болот деген үмүттөбүз. Айыл чарба жагына келе турган болсок ошо азыркы айтып өткөндөй бул жерде жакшы бир клубниканын сортун бул жака алып келип атабыз. Ошол клубниканын сортунун аты карис деп аталат. Кыргызстанга ошол катоодон өткөрүп анан бул жактан көбөйтүп сатуу максатында жумуштарды алып барып жатабыз. Бул ошол карис клубника деген сорттун өзгөчөлүгү бул жыл бою түшүм берүүчү сорт болуп эсептелет. Ошол эч кандай аба ырайы же погодный условияга карабастан өзүнүн түшүмдүүлүгүн азайтпайт. Ошол биз бул акылдуу ферма теплица аркылуу муну көрсөтөбүз. Клубниканын өзгөчөлүгү дыйкандарга бул түшүмдүүлүгү жагынан аябай пайдалуу болот. Башка клубникаларга караганда түшүмдүүлүгү аябай көп. Ошондуктан алардын кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн прибылдарын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз бул жакта ошонун көргөзмө образесин бул жака эгип андан кийин дыйкандарды чакырып ошол жактан көрсөтө алабыз. Ошондой эле Өзбекстандан ошол 5 гектар жерге теплица тигилип анан ал жерге ошол карис клубника сортун отургузууну максат кылып жатышат. Ошол жака отургузула турган көчөттөрдү ошол биз ушул Кыргызстандан өндүрүп андан кийин ошол жака экспорттойбуз.
2: Урматтуу бүгүнкү иш чаранын катышуучулары, Биз мына жазыш күз күрөш деп атпайбызбы? Ошон үчүн мына Эрис Мырзанын убактысы тар болгондуктан биз программаны кыскарттык. Мына расмий тарабын азыр кол мына лента кесип расмий түрдө ачалы, андан кийин бул жерде калгандар менен иш чараны улантып беребиз. Азыр анда уруксат берсеңиздер биз расмий түрдө
3: биздин ушул дыйкандарга күйгөн негизи элетти дыйканчылык менен алек кылгандарды күйгөн өзгөчө мына органика күйгөн бизде бир эл өкүлү бар Мухат Эргешевна бир эки өз сөз сизге дагы баягы атайын келиптирсиз сизге чоң ыраазычылык биз сөзүбүз
2: мен көрүнбөй калып унутуп калыптырмын да
4: саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү жарманке көргөзмөнүн ачылышынын катышуучулары бизде дагы аябай маанилүү маселелер көп эле Талайбек Алимбековичти чакырганыңыз үчүн келип отурабыз саат 10:00 дедиңиздер 10:00 келдим эле бирок кечиккен жок мынакей бүт баарын азыр жарманкенин баарын кыдырып көрүп чыктым баардыгы менен тааныштым эми кыргызстан тоолуу аймак тоолуу мамлекет 95% тоодон турат 5-4% талаадан турат дегендей биздин жерибиз абдан аз биздин жерибиз аз бирок ошол эле кезде агрардык багыттагы мамлекетпиз агрардык мамлекет катары ошол эле кезде бир кезде агрардык мамлекет катары биз эң күчтүү мамлекет болгонбуз бир кезде бирок азыркы күнү биздин ошол ресурсубуз дагы жакшы туура эмес колдонулуп ушул күндө биздин аябай абалыбыз оор ВВПнын кесилишинде карасак ички дүң продукциясынын кесилишинде айыл чарбасынын дүң продукциясы жылдан жылга азайып жатканы өкүнүчтүү болуп жатат бизде
1: Кыргызстандын Сорионте Нонсанок чогуру Пальчоган кука жумеса ханайостайо дажыңа тоңип канын тааме ку нонсанок та кежиго хечиманын иже бото ку та солебел хал сенгагыл урга каппайсында кесо ури GDP-содо кычогасо урга нонсанок тесо ани
4: бирок ошол эле биздин жерибиз аз болгон минус жагыбызды биз плюс жакка айландырсак болот бул дегенибиз органикалык айыл чарбасын өнүктүрүп эгерде премиалдуу класста кымбат баада сырткары экспорттосок өзүбүздүн элибизди камсыз кылсак бул ден соолукка кам көрүү жана ошондой эле биздин ар бир дыйкандын ар бир фермердин кирешесин көбөйтүү болуп саналат
1: кесо кыргызстандын нооп кангертен таңы чоң мани опчиманын ноңса таңыро кесо көгөрүл хулияга урга сыго кадаме югинон шиппумун мандылго тарын шиппумдур бода чоң бисаге урга пальсоинин кибега тилсиитаба сеаамда
4: азыркы күндө жогорку кеңеште агрардык саясат комитетинде жумуштар алып барылып атат абдан жакшы убагында мыйзамдарды кабыл алып өткөрүп жатабыз жана ошондой эле органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча жумушчу группа түзүлүп ошону кайганда жакшы жумуш алып барып жатабыз эми мен ушул бүгүнкү уюштурган ушундай туруктуу жарманке көргөзмөнү уюштурган биздин Талайбек Акимбекович мурдагы айыл чарба министри болуп иштеген министр болуп иштеген киши дагы эле өзүнүн тармагында ошентип мамлекетти өнүктүрүү үчүн салымын кошкону үчүн чоң ыраазычылык билдирем ошондой эле биздин мынакей өнөктөштөрүбүз Южный Кореядан келген Түштүк Кореядан келген өнөктөштөрүбүз Лин Хюн мырза жана ошондой эле Дон Юн мырзаларга чоң ыраазычылык билдирем бүгүнкү күндө айыл чарбасы менен илим билим технология алыстап кеткени байкалып турат ажырым абдан күч болгондуктан биз илим билимге илимге жаңы технологияга көңүл бурбай жатабыз мына ушул борбор ушундай жаңы технологияга экологиялык биздин ресурстарыбызды үнөмдөгөнгө ар кандай технологиялар инновациялык ыкмалар агро ар кандай ушундай ыкмалардын келиши биз үчүн абдан ушул керек болчу биз ушул жерде ушундай илимий жактан технология жактан бир ишкерлердин аянтчасы деп да койсок болот ушул туруктуу иштесин ийгиликтүү болсун дагы мындан дагы көп көп дагы бизге жаңылыктарды алып келип ушу бизге аяк алыштырып айыл чарбасы менен өнүктүрүүгө Түштүк Корея менен ич ара кызматташты өнүктүрүүгө экономикалык багытта өнүктүрүүгө салымдарын кошо берсин баарыңыздарга ийгилик бүгүнкү ушул баарыңыздарды ушундай кичинекей болсо дагы ушундай инновациялык жери ачылганга аянтчы ачылганга абдан кубанычтамын куттуктайм баарыңыздарды чоң рахмат
5: укторубузду улантабыз көргөзмөнүн ачылыш азиминен соң жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова кабарчыларды кызыктырган бир катар суроолорго жооп берип эл аралык таза азыкка муктаж шарттар ушундай демилгенин колго алынышын колдой турганын ырастады
6: негизинен кыргызстанда агроөнөржүйө тармагы өнүгүп жатат мамлекет басым кылып атат суу сугаруу тамчылатып сугаруу жаңы технологияны колдонуу боюнча абдан эле көп акча бөлүнүп жатат. Эми буга чейин ушу туруп калган көп проблемалар, ошонун баарын чечүү үчүн чоң каражат керек болот да. Ошондуктан ошол бөлүнгөн каражаттар да аздай көрүнүп калат да. Себеп дегенде айыл чарбасында аябай көйгөйлөр көп. Бул жанагы жөнөкөй эле жана жердин кыртышынын баалуулугун көтөрүү, жердин баалуулугун көтөрүү, жанагы питомниктерди өсүмдүр өзүдөн өсүп өсүрүү, экспорт импорттоп келбей, өзүдөн өсүрүп ошону өндүрүү, алар сертификаттоо, лабораториялык жетишпегендиктер, инфраструктурасы кыскасы бул аябай көп көйгөйлөр көп да. Ошол эле кезде биздеги эң жаман көрүнүш бул илим менен биз байланышта болбой калганыбыз өкүнүчтүү да. Ушу илим жана технология, маселен Америкада дейт бир гектардан 70 тонна клубника алат экен, а бизде 10 тонна клубника. Бул деген баягы илимдин улам улам өнүгүп, илим улам улам жаңы нерсени иштеп чыгып, ошону дыйкандарга бергенден, баягы илим менен дыйканчылык чоң өнүккөндөн ошондой жетишет да. Ошондуктан азыркы күндө жогорку кеңеште биз көтөрүп атабыз. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрөлү, себеп дегенде биздин жерибиз аз болуп атат. Биз кымбат баадагы премиалдуу жакшы продукцияны өсүрсөк, ошондо биз элибиздин кирешеси көбөйөт эле, бир элдин дагы бир жумушун акыбети кайтат эле деген ушул маселени көтөрүп, бүт айыл чарбасындагы органикалык эмес, жалпы айыл чарбасындагы жетишпеген жактарын изилдеп, жумуш группа түзүп, ошону алкагында бүгүн жумуш алып баратабыз. Көргөзмө азыркы учурдун талабы гана, аябай талабына аябай туура келген көргөзмө. Себеби мен дагы ичине басып көрдүм. Бул жакта жанагы биздин жаратыш ресурстарын үнөмдөп колдонуучу технология бар экен да. Жанагы карис деген клубникасынын сорту бул 2-3 эсе көп түшүм берет экен. Жана ар кандай жабдыктар, өзгөчө жанагы мини жабдыктар менен аябай мени кубандырды. Себеби деген бизде бүт эле майдага бөлүнүп кеткен да, бизде чоң механизацияланган чарбалар аз да. А биздин жана кичинекей чарбаларга абдан жакшы экен да булар. Ошо кичинекей инструменттери, кичинекей мини жанагы жакшы жемиш кургаткычтар да бар экен. Кыскасы биздин ушул рынокко ылайыктуу көргөзмө экен. Жаңы технологиялар, жаңы заманбап агро технологиялардын баары көрсөтүлүп тур. Бул эми башталыш эле деп ойлойм. Мындай кеңейип, баягы дыйкандарыбыз келип бир маалымат алчу жер болуп калат экен да, бир жакшынакай аянтчок болот экен.
5: Эми Шишанын борборунда эмес, аймактарда уюштуруу мүмкүнчүлүк.
6: Эми албетте, эми бул бир эле биз Кореяны эмес, мамлекет өзүбүз, мамлекет дагы ушундай жактарга маани беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө айтпадымбы, илим менен айыл чарба ажырым болгондуктан элдер, дыйкандар билбейт да, кайсы биопрепаратты колдонуп, химикатты деги эле кандай нормада салууну билбейт экен да. Ошондуктан бизде ар бир айылда жеткиликтүү маалымат алуу болуш керек.
5: Кореянын карис кулпунай сорту келечекте борбордук Азияда жайылуучу негизги сорттордун бири болуп, аймактагы смарт ферма долбоорлорунун өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Ошондой эле бул Кыргызстандын экономикасы үчүн жаңы рынокторду жана өнүгүүнү жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Сиздер Шарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обулга алышкан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Талас областы. Административтик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Чүй областы. Административтик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1.
1: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулк мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
2: 2-чү бөлүктүн 6-чү бөлүмү. Дүйнө жыргалчылыктарын сүйүү. Дүйнө жыргалчылыктары адамдын душманы. Билгиле, дүйнө жыргалчылыктарын сүйүү бардык жиберилген шариаттарда айыпталган. Анткени ал ар кандай күнөөлөрдүн негизи жана ар бир дүрбөлөңдүн себеби. Ошондуктан Алланын кулуна жүрөгүн коомдогу бийик мансапка болгон умтулуу жана сүйүүдөн бошотуп, өтүүчү жашоонун сулуулугунан оолак болуусу зарыл. Акыйкатта бийик мансапты сүйүү адамга байлыкка болгон сүйүүгө караганда чоңураак зыян алып келет. Ал эми адамда бул эки сыпаттын тең болуусу анын адамдык душманы болгон дүйнө жыргалчылыктарын сүйөрүн билдирет. Бул тез өтүүчү дүйнөнүн жек көрүндүлүгүн жана быксыган сасыктыгын түшүндүрүү үчүн төмөндөгү мисалды келтирүү жетиштүү болот. Качан Алла Таала Адам ата пайгамбарды жана жубайы Ава энени бейиштин жерге түшүргөндө алар бейиштин жытын сезбей калышты да бул чириген дүйнөнүн сасык жытынан эстерин жоготуп коюшту. Алар ушул эсинен танган абалдарында 40 күн жатышты. Ошондой эле айткыла Алла Таала бул дүйнөнү жаратты да андан соң ага мындай деп кайрылды. Эй сасыган дүйнө! Мага кызмат кылганга кызмат кыл. Ал эми сенин жыргалчылыгыңа кызмат кылгандарды өзүңдүн кызыкчылыктарыңа айландыр. Качан биз бул дүйнөнүн жыргалчылыктары жөнүндө айтсак, анда аларды байлык, мүлк, тамак аш, сөз, уйкулар деп түшүнүү керек. А сен болсо, эй мүрит, жүрөгүңдү күнүмдүк кооздуктар жана рахаттар ээлеп алуусунан сактангын жана билгин. Дүйнө жыргалчылыгы жүрөктө өсүүчү чач сыяктуу. Эгерде адамдын жүрөгүнө бир тал чач өсүп чыга турган болсо, ал ошол замат өлөт. Мына ошондуктан Алла Тааланын өкүмү менен чач теринин сыртында өсөт. Мына ушунда момундардын бейишке денесинде жана жүзүндө чачы жок, көздөрүнө сурма коюлган сыяктуу жана бири-бирине болгон көр албастыксыз жана жек көрүүсүз бирдей жүрөктөрү менен кирээринде даанышмандык бар. А эгерде алардын денелеринде чач өскөндө анда алар өлүшмөк. Анткени тигил дүйнөдө адамдар денеси менен да жана руханий да жүрөк сыяктуу жана алар үчүн Раббилерине парда да тосмо да жок. Билгиле, мүрит дүйнө жашоосунун рахатын канчалык сүйсө ал ошончолук Аллага жек көрүндүү болот. Анткени сени Алладан алагды кылгандын бардыгы дүйнө жашоосуна таандык. Ал эми сенин Алла Таалага кайрылууңа көмөктөш болгондун бардыгы түбөлүк жашоого таандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын хадисинде айтылган: акыйкатта Алла опасыз дүйнөдөн да жек көрүндүү макулукту жараткан жок. Алла аны жараткандан кийин ага бир да жолу караган эмес. Ошондой эле Алланын элчиси айткан: бул өтүүчү дүйнө жана андагылардын Алланы эстөө жана ага алып келүүчү нерселердин башка бардыгы каргышка калган. дүйнөнү сүйүү жана ибадат сыйыша албайт. Имам Абул-Хассан Аш-Шазали айткан: Алланын кулу Алла Таалага жакындай албайт, эгер жүрөгүндө бул жээтигил дүйнөнүн бир нерсесине болгон бийирлүү турганда, чын жүрөктөн ибадат кылган кул гана Алла Таалага жакындоого татыктуу боло алат. Калгандары болсо жүрөктөрү бирилген бул жээтигил дүйнөнүн нерселери менен кала беришет жана алар андан өйдөлөй алышпайт. Жана Абдул-Хасан Али ибн Аль-Мазинадан айтылат: Эгерде сиз бир адамды чынчылдыктын эң бийик даражасына көтөрүп, ашкери мактап кое турган болсоңуз да, Алла Таала буга баары бир көп көңүл бурбайт. Эгерде мактаган кулдун жүрөгүндө аз да болсо дүйнө жашоосуна болгон махабаты болсо, Алла менен ант берем, Алла Тааланы таанып билүүнүн жолунда жүргөнүндө кандайдыр бир материалдык байлыктан болгон таттуулукту сезген жүргүнчүлөр жок болушкан. Имам Аш-Шазали айткан: жүрөктө дүйнө жашоосуна болгон сүйүү менен коштолуп калынган Алланын ибадаты бул убаракерчилик, жүрөктүн дүрбөлөңү, дененин чалыгуусу жана ал ибадат жаны жок дене сыяктуу болот. Таквалыктын жана дүйнө жыргалчылыктарын тарки кылуунун маани маңызы бул дүйнө мүлкүнөн баш тартуу эмес, андагы рахаттарга болгон сүйүүнүн жоготуу. Ошондуктан Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизге соодагерлик же башка бир кесипчилик кылууга тыюу салган эмес. Дүйнө жашоосуна азгырылуудан эскертүү. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ыймандууларга дайыма опасыз дүйнөгө туура мамиле кылууну жана муну дайыма жүрөктөн жана акыл эстен эч качан чыгарбоону көп эскерткен. Сөз адамдар өздөрүн бул дүйнөдө жүргүнчүдөй алып жүрүш керектиги жөнүндө болуп жатат. Бул эскертүү аларды дүйнө жыргалчылыктарынын торуна чалынып калуудан коргойт. Пайгамбарыбыз айткан: бул дүйнөдө силер чет элдиктей же жүргүнчүлөрдөй болгула жана өзүңөрдү бул дүйнөнү таштап кеткендердин катарына кошкула. Качан таң ата турган болсо нафсиңерге кеш жөнүндө айтпагыла, ал эми кеч киргенде эртеңки таңдын атышы жөнүндө айтпагыла. Оору келгенче ден соолуктуңарды, карылык келгенче жаштыгыңарды, иш келгенче бош убактыңарды, өлүм келгенче өмүрүңөрдү пайдалангыла. Акыйкатта силер билбейсиңер эртең силерди кантип чакырышаарын. Имам Джунайда Аль-Багдадиден кайсы бир билимде өтө пайдалуу деп сурашканда, ал: бул силерди Алла Тааланын таанып билүүгө алып келүүчү жана өзүңдүн нафсиңерди ээрчүүдөн оолактатуучу билимдер. Пайдалуу билимдер ээсин жоочтукка, жөнөкөйлүккө, өзүнүн нафсиси менен дайыма көрүшүп турууга, өзүнүн рухуна камкордук кылууга, өзүн өзү көзөмөлдөп турууга, Алла Тааладан коркууга, өзүнүн жүрөгүн дүйнө жыргалчылыктарына берилип кетүүдөн жана ага берилгендерден сактоого алып келет. Мындай билимдер бул дүйнөдө азга каниет кылууга, бул дүйнөгө берилип кеткендерден оолак болууга, дүйнө жыргалчылыктарын бул дүйнө менен гана жашагандарга таштоого, адамдарга чыныгы насаатчы жана кеңешчи болууга, аларга жакшы мамиле, жакшы адеп ахлакты көрсөтүүгө, юриттер менен байланышта болууга, Алла Тааланын сүйгөн пенделерин урматтап сыйлоого жана ошондой эле өзүңө пайда алып келгендерге кайрылганга үйрөтөт. Али ибн Абу Талиб ыймандууларды узак жашоого болгон үмүттөн жана өзүнүн нафсисин ээрчүүдөн эскерткен. Анткени алар опасыз дүйнөнү сүйүүнүн мөмөлөрү болот. Ал айткан: мен силерди узун үмүткө берилүүңөрдөн жана өзүңөрдүн нафсиңерди ээрчип кетүүңөрдөн корком. Силер түбөлүк жашоонун уулдарынан болгула жана өтмүш дүйнөнүн уулдарынан болбогула. Такваалардын опасыз дүйнө жөнүндө айткандарынан көптөгөн дин аалымдары жана такваалар дүйнөнүн маани маңызын жана опасыз дүйнөгө берилүүнүн коркунучун майда чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп кетишкен. Төмөндө ошол ар бир адамга пайдалуу болуунун насааттардын айрымдарынан келтиребиз. Биринчи, Иман Джунайд Аль-Багдади айткан: ким эртең менен ошол күндү өзүнүн жашоосунун жетишпеген абалына даттанып баштай турган болсо, Ал өзүнүн Раббизине нааразы болгон сыяктуу. Ал эми ким дүйнө иштерин жана башаламандыктары үчүн кайгы капага бата турган болсо, ал Алла Таалага ачууланган сыяктуу. Ал эми ким бай адамдын алдында анын колундагы байлыгы үчүн өзүн кемсите турган болсо, ал өзүнүн дининин 2/3 жоготкону. Экинчи, дин аалымдарынын бири мындай деп айткан: эгерде Алла Таала кимдир бирөөнү өзүнүн жагыны кыла турган болсо, ага бул дүйнөнү жек көрүндүү кылып коет. Үчүнчү, руханий устаттардын бири айткан: эй мүрит, бул өтмүш дүйнөнүн бардык байлыктарынан өзүңө бирөөлөрдөн сурабай тургандай гана калтыр жана бул дүйнөдөн биротоло баш тартып аша чаап кетпе. Төртүнчү, шейхтердин бири белгилеген: эки өзгөчө сыпат бар. Эгерде кимдир ага ээ боло турган болсо, башка адамдар аны ээрчи турган жол башчы имам болот. Биринчиси бул опаасыз дүйнөнүн тарки кылуу жана ага кайдыгер мамиледе болуу. Экинчиси диндеш бир туугандардан келген бардык жамандыктарды жана зыяндарды сабырдуулук менен көтөрүү жана ошону менен бирге аларга бардык нерседе артыкчылыктарды берүү. Бешинчи, Исман аш-Шазали айткан: Алла Таала кулубул опалсыз дүйнөнүн жана анын артынан түшкөндөрдү жек көрмөйүнчө жана эки дүйнөнүн жакшылыктарынан кечмейинче аны жакшы көрбөйт. Имам аш-Шазали дагы мындай деп белгиледи: өтмүш дүйнөнү сүйүп калгандын ар бирин Алла Таала жек көрөт. Ошондуктан мүритке бул дүйнөнүн ар бир жакшылыгынан баш тартып жана жүрөгүн алардан тазалоо керек. Белгиле, эй мусулмандар, бул дүйнө өтүүчү көлөкө гана жана кулу менен Раббисинин ортосун тосуп турган тосмо. Адамдын жүрөгүндө бул опаасыз дүйнөгө болгон чаңдын кыбынындай сүйүү турганда ал Алланын чыныгы кулу боло албайт. Андан да өткөнү, бул дүйнөнү тарки кылмайынча ал жараткан тарабынан кабыл алынбайт.
0: Биринчиде музыка.

0: Eline Ağedil kızmatı, ömürün arınap, tarıkta kalan ulu insanlar tuğralı kızık bayan. Cana uçurda, aravızda özgöçü emgegi menen tanılgan zamandaşıvız menen bağırlaşu.
1: Birinci radyoda İnsanat. İş gündörü saat 21'den 40 minüt ötkündü.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулары. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Канкаева. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү уктуруубуздун мейманы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыков. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсыздарбы. Асан Жакшылыков агай, ушул күндөрдө Ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада 21 томдук чыгармалар жыйнагын жайып окурмандарга тартуулап турган кези биз Инсанат уктуруусун мурдагыдан өзгөчөлөнтүп мына ушул китепкананын текчесиндеги ар бир китепти кармап көрүп ички маани маңызын окуучуларга жеткирүү максатында автор менен ушул китепкананын Чыңгыз Айтматов залында жолугуштук. Эмесе агай баштай берели. Асан Жакшылыков агай 60 жылдык чыгармачылыгында терип тепчип чогулткан мурда кийин китеп болгон басма сөз бетинде жарыяланган чыгармаларын топтоп 21 томдук чыгармалар жыйнагын чыгарыптыр. Мына ошол китептери биз айтып аткан Ал Кул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепкананын текчесинде жайылып турат. Мына ушул жерден келип ал агай менен маек куруп атабыз. Агай, атайын келген соң 21 томдук китеп жыйнагыңыз качан чыкты? Качан расмий түрдө окурмандарга жарыя кыласыз, иш чара өткөрөсүзбү?
3: Ошол иш чаралар башталып атат. Ушул китеп көргөзмө 21 томдуктун бул жерге коюлуп атканы дагы ошонун жышаны. Анан эми 12 июнда Опера балет театрында 21 томдуктун ичине кирген 200 чукул овон ырларым чыгыптыр. Ошолордон ылгап отуруп овонду ырлардын концерти боло турган болуп атат. Себеби биз мындан 12-13 жыл мурун Сатылган Осмонов мен анан Сталбек Алмазбеков биринчи романстар кечесин өткөрүп, анан ошол кечеден баштап жыл сайын ушул фестивалын өткөрүп жүрөбүз да. Мына быйылкы ошол менин эмгегимди эске алышып, быйыл ошол менин 21 томдугумдун чыккандыгына байланыштуу Опера балетте жанагы кече өткөн турат. Ушул китептеги кирген ырларды мындай элге сунуштайбыз, угусабыз, кандай чыгармаларым овондор болуп кеткендигин элдин көзү жеткендей кылабыз деп турабыз да.
2: 19-томунда турбайбы?
3: 19-томунда.
2: Студиябыздын мейманынын чыгармачылык багытындагы маалыматты угуп, анын сөзүн улантабыз.
4: Инсанат досье.

Мадамбеков, Ханике Иралиева жана Мамат Ибраим Бостонкулов, Кенжегасы Асанбаев, Өсүр Козуев өңдүү обончулар кайрылышып, романстар, балдар темасында ырлар, оратория, шыгыр жана эстрадалык обондуу ырлар болуп, жалпы 70'ке жакын музыкалык чыгармалар жаралды. Алардын ичинде Роза Гүлү.

0: Böyle Balasağan adındağı üniversitetin okumuştuları, ayrıca filologiya fakültetin okumuştuları, oşanda öyle ki bir iki malumat institutunun okumuştuları, şu birgileşi hazır değerli kuru açıdı. Daha şu iyunda eğer layığı gelip olsa, bol olsa, күздүн башындагы баягы сезон башталат эмес бу окуу жайларда. Себеби студенттер көрсүн деп атышат да. Ошондо өткөрүлөт деп турабыз. Анан вуздарда жолугушуулар болуп атат. Иа. Жогорку окуу жайларда мындай өткөрө турган болуп атабыз.
1: Башка да.
0: Эл жерди да кыдыра тургандай болуп атабыз. Кыскасы, бул эми 60 жылдык эмгекти чалайлык кылбай
1: элге ачып
0: элге кадимкидей элге сиңириш керек да. Анан ал китепке чыгарып койгон бир жөн экен. Ал эми китепти баягы калайык калктын колуна жеткизгендей кылсак, бул бир жетинен менин өзүмдүн жеке ишим болгону менен азыркы заманда китептин маселесин окурмандарды китепке тартуу абдан чоң маселенин бирине айланып калды. Ошондуктан мен 3 жылдан бери тиги 3 акындын мууну деп Айтматов атында китепканада 3 жылдан бери ошо кечелерди өткөрүп келатам да. Ошо бизде жалпы адабиятка, чыгармачылыкка болгон, китепке болгон кызыгууну кайрадан жандандыруу азыркы замандагы биздин интеллектуалдарды тарбиялоодогу эң чоң маселенин бири болуп калды да.
1: 27 май китепкана күнү Кыргыз Республикасында демалыш күнгө туш келип калганына байланыштуу бүгүн мына Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада китеп түнү деп мындай китептин кадыр түнү деп белгилеп аткан экен. Ошого дал келип биз дагы билгендей пландаштырып алган экенбиз. Эмесе ыраты менен баяндап берсеңиз, биринчи тому Таң шоокум деп турат, ар бирин
0: аты менен чыкты. Бул мен биринчи томго кайсы китепимди койсом, кайсы тематикадагы китебимди койсом деп келип ойлонуп отуруп, анан жашоодо жараткандан кийин келе улуу нерсе табият экен да. Анан ошо табият жөнүндө жазылган ырларым мындай баардык китептерим
1: жалаң ырлар,
0: жалаң ырлар, жалаң табиятка байланышкан ырлар.
1: Бул башынан баштап аягына чейинки мезгилде поэзияңыз.
0: Бул жалаң жаратылышка байланыштуу бүт ырлар
1: ушуга
0: бирдей. Бул ошо жаратылышка байланышкан төрт мезгилди ырдаган, жаратылыштын кооздугун ырдаган, тоолорубуздун кооздугун ырдаган.
1: Бир сабап окуп коюңуз поэзиядан.
0: Жай элеси дейт. Сагындың жайлоо кештерин итирип косу маараган, көз алдыга келген сит балалык чур кайрадан, шараккан суунун ичинен нур туйлап балык көрүнгөн, добушу суунун өрүлгөн, гүлдөргө тамчы төгүлгөн, кулунтай туйлап кош куруп, жел менен жүргөн жарышып, аячуу элем желеден койсуда эрте агытып дейт.
1: Андан кийинкиси эх сүйүү дейт. Тематикага байланыштуу
0: бир жыл аракет мээнет кылганым ушул тематикалык жактан жасалды да. Эх сүйүү деген сөздө кубануу да бар экен, эх сүйүү деген сөздө арман да бар экен. Анан ушунун баарын сүйүү темасындагы ырларды ушуга киргиздим. Мабуреке туңгуз сүйүү туюму дейт. Алгачкы элес улуу шашке, ачык асман, бийик тоолор, күн нуруна чагылышып канаттары, аккуулар учуп келди эрте жазда. Дагы кандай жаңылык бар мындан башка? Делбиреп аппак сулуу канаттарың, аккуулардын катарында баратканың сездирди аккуу болгон ак сүйүмдү, туйдурду жүрөгүмдүн таң атканын, денеме тамылжыган жалын тарап, аккуу эмес ак туюмду турдум самап, таңдагы алгач нур чолпондун жарыгы денеңде, кадалдын карегиме канатыңдын шуудурагы сезимимде жаңырыктап.
1: 3-чү том болсо элет аңгемелери дейт. Бул кара сөз.
0: Кара сөз түрүндөгү чыгармалар.
1: Негизи өр менен баштадыңыз беле?
0: Ооба.
1: Анан кара сөз түрүндө качантан баштап жаза баштадыңыз?
0: Кара сөздү ыгына карата жазып жүргөм. Анан 20 жанагы 5 томдугум чыгарган 1999 жылы 50 жылдыгымда 5 томдугумду чыгарганда ошондо биринчи жолу элге сунуштадым. Жана 5 томдуктун ичинде трагедиядан күлкү чыгарган талант деп Сейит Жетимишовдун бас сөзү менен жазып аңгемелер. Бул ак бир метеми, бул мааниси согушта жигити каза болбой келген менен, бирок ал учурда ак бир мет улуураак башка бирөөгө тийип кетет да. анан тигинин арманы ичинде калат. Бир күн ошол ак берметтин жанагы авышкасы каза болуп калгандан кийин анан ошол ак бермет кыз экөөнүн жанын багып аткан уйду карышкыр деп кетет. Анан ошол жанагы жигити барып карышкырды түрүүлөр кармап келип союп анан ошол сүйүүнүн өчүн алат да.
1: Жалаң аңгемелерби?
0: Жалаң аңгемелер. Баардыгы 400 беттен мына көрүп атпайсыңбы?
1: Бирде экен э көлөмү. Бир мээрим дейт. 4-чү тому.
0: Мээрим деген китебимде бул ыр менен жазылган согуш учурунда жазылган мээрим деген романым. Анан атадан калган туяк деген этноповесим. Андан башка Магмал төр деген дастаным кирди. Негизгисинен чоң эпикалык чыгармалар кирди. Анан бул мээримди жанагы азыр Ленинградда жанагы 6 эжебизге эстелик орнотулбадыбы? Толгонай эжебизге. Ошол Толгонай эжебиздин анан Нинакан Жүндүбаева балдар үйүндө тарбияланып турду. Барып бир убакыт изилдеп жүрүп, анан Россиядан жанагы Белоруссиядан, Ленинграддан Кыргызстанга көчүрүлгөн балдардын тагдырын изилдеп отуруп, анан жазганмын да. Мындай айтканда энинин мээрими жөнүндө бул.
1: 5-чи томдугу Алтын доорго арзуу дейт.
0: Алтын доор деп келе айтып жүрбөйүнбү? Азыр Алтын доордун босоосунда туруп атабыз. Мына өтмөк доордун акыркы сыноолорун адамзат башынан өткөрүп атат. Анан мен Манас эл коомуна жетекчилик кылып жүргөндө ошол алтын доордун энергетикасын орнотуу деген маселе адегенде ар бир иштин таң атаарда жанагы жышаны болгондой эле ар бир нерсенин ошол энергетикасы адегенде орнош керек экен. А энергетикасы орнолбосо кыйналыштар болот. А энергетикасын орнотуш үчүн элдин ниети тазарыш керек, элдин бити агарыш керек, ниети тазаланыш керек. Мына ошол багыттагы жазган Алтын доорго арзуу деген поэма бар. Буга ошол жанагы 15-20 ашык поэмаларым кирди. Медитативдик поэмалардан баштап, турмуштук поэмалардан баштап, публистикалык поэмалар, анан баягы бир сюжетный ырлар поэмалар кирди. Анан мооки турмушта жер жөнүндө терме, арак жөнүндө терме, аял жөнүндө терме, жаштар жөнүндө терме, байлык, бийлик жөнүндө терме деп азыркы кездеги актуальный маселелердин баарын бир убакта толгонуп отуруп жазган элем да.
1: 6-чы том Залкарлар замандаштарды.
0: Бул Залкарлар замандаштар деген китеп дагы ошондой жанагыдай эле деген 400 беттик китеп болуп калыптыр. Бул эссе, макалалар. Бул негизинен тээ Ормонкандан баштап Сагынбай, биздин саясий ишмерлерибиз, анан маданий ишмерлерибиз кийинки акындарга чейин, азыркы замандаштарга чейинки алардын чыгармачылыгына болгон көз караштар, өмүр жолуна арналган көз караштар, алардын мааниси жөнүндө көз караштар. Ошонун баардыгы бул мындай чыкканда бир жагынан карасаң публистикалык маанайда жазылган китеп да.
1: 7-чи томунда Шаа дүйнө дейт.
0: Шаа дүйнө бул философиялык маанидеги өмүрдүн мааниси жөнүндө, өмүрдүн күлүктүгү жөнүндө, жашоонун улуулугу жөнүндө, өмүр менен жашоонун айкалышы жөнүндөгү ырлар.
1: Ырлар а булар. Анан кийинкиси 8-чи том Көкөй кести дейт.
0: Көкөй кести деген китеп бул негизинен драмалар, котормолор, балдар үчүн ырлар, анан арноо ырлары. Буга мага арналган ырлар кирип калса керек эле. Буга Көкөй кес деген драмам бул Нарын театрында коюлган. Андан башка Достун огу деген котормолорум тиги дүйнөлүк адабияттан ар кандай жанрдагы. Анан графикалык ырлар деген дагы мен жазып ийген жагдайым бар. Графикалык ырлар эми кыргыз адабиятында азыр көп жогураак. Менимче мен анан дагы бир эки автор жазып жүрөт. Графикалык ырлар мисалы Мажрымталды элестетип элесин берип, мисалы Мажрымтал дегендер. Бул дүйнөлүк адабиятта айрым акындар жазган. Чырмоок дегендер мисалы, чырмоок окшоп турбайбы? Көпүрө дегендер, сүйүү гүлү дегендер мисалы, топ дегендер мисалы, тоголок
1: болуп турат. Топтун формасы.
0: Топтун формасында. Мына ушинтип графикалык ырлар дагы кирди да. Бул эми адабиятта изденүүгө чек жок да.
1: 9-чу том Кут өмүр дейт.
0: Кут өмүр бул дагы ырлар кирген чыгармалар. Мында болсо баягы мекенчил багыттагы мезгил жөнүндө анан каным кыргыз, жаным кыргыз деп кыргызга мекенчилдик сезимдеги ырлар, ак караны ызгаган ырлар, турмуштун агымына байланышкан ырлар. Ошо элибиз кайда көчүп каяка кетип баратат, ошол багыттагы ырлар да мисалы. Андан кийинки
1: Учкул сөздөр дейт, бул 10-чу том экен.
0: Учкул сөздөрдү мен бир топтон бери жазып жүргөн болчумун, жана 5 томдукка алгачкы жолу чыгаргам.
1: Бул эл арасындагылар барбы же өзүңүз чыгарганбы?
0: Жок, өзүм жазган учкул сөздөр.
1: Окуй койбойсузбу?
0: Жогору чыккан жолду туй, жол ачып турган ойду туй. Эсиңди бекем жыйнай бил, эгемди эңсеп сыйлай бил. Акылман айкын сөз айтат, ач көз дайым көзөртөт. өмүрөтө сөз жашайт, сөз сүйлөгөн төп жашайт. Акыл гана мезгил менен таймашат, алтын турбай колдон колго алмашат. Кан тукум аркылуу жетет.
1: 11-чи томдугу учкул сөздөр дейт. А муну уландысы турбайбы да?
0: Уландысы дегенде мындай да. Тематикага бөлүнгөндөр тиги. Мисалы мооруки оң маанидеги макал лакаптар болсо, бул биздин моюнубуздагы терс кыялдар көбүрөөк камтылган.
1: 12-чи тому күй заман дейт.
0: Күй заман бул дагы мына ырлар жана бизде замани сакындар деген бар эмеспи? Эми чынчына келгенде Чыңгыз Төрөкуловчудагы заманис. Жанагы кийинки романдарын окуган киши ошондой да. Өзүңдүн мезгилиңе, өзүң жашап аткан мезгилге оң же терс баа бересиң. Анан качан замандын жышаны оң жака бурулса, анан жашоо шыр кетет.
1: Сиз өмүрүңүздө эки доор, эки заман болуп же үчөө болуп кетеби экөө?
0: Эми үчөө деп койсок деле болот. Биз балалыкта жалаң баадагы ата бабалардын көчмөндөрдү көрүп калдык да, кадимкидей өкүлдөрүн көрүп калдык да.
1: Ошолушканы билген адамдар. Экинчиси совет доору.
0: Совет доору, анан үчүнчүсү азыркы замана ошонун ортосунда
1: кайра куруу өзүнчө болуп кетет.
0: Кайра куруу да болуп кетет, анан кайра куруу келе атат да. Азыркыга чейин эле курулуп атабыз. А бирок заман деген агып кетет экен. Бирок ошо заманды оңдош адамдын турмуштагы эң чоң маселеси экен да. Кайгың да ошондон чыгат экен, кубанычың да ошол замандан чыгат экен да.
1: 13-чү томдук эс тутум дейт. Бул эмне, тарыхпы?
0: Бул эс тутум деген китептен баштап, эс тутум кыргыз жолу.
1: Бул 14-чү том экен, 15 том, 15-чи.
0: 15-чү том кыргыз жолу. Биринчиси. Кыргыз жолу экинчиси, кыргызчылык төртүнчүсү, анан Манас дүйнөлүү бешинчиси. Буларды мен жалпы Кыргызстаны багытындагы кылган эмгегим 200дөн ашык илимий китептер негизинде жазылган чыныгы элге кылган кызматым мына ушул. Элдин себеби мында мына кыргыз этнологиясы деген нерсе, этнология мындай чыкканда баарын бириктирет экен да. Ушул илим ал тарыхты да бириктирет экен. Каада салтты да бириктирет экен, маданиятты да бириктирет экен. Кыскасы элге эмне тийиштүү болсо, ошонун баардык жана менталитет деп коет эмеспизби? Кулк мүнөзүбүздү, кыргызга таандык кулк мүнөздү, ошонун баардыгын мен ошол менталитет деген сөздү кыргызчылык деп койдум. Анан жана Манас баарысынын башында турган Манас дүйнөсү менен мен ошол 13 жыл Манас эл коомун башкарып жүрүп, ошол Манаска сүңгүп кирип, анан Манас дүйнөсү деген китеп ушуларга жаңы кошулду. Мурда чыга элек болгондо дагы кыскартылган варианты кетти. Анан эми толук немесин чыгарганга аракет кылып атам. Бул жана адамзаттын башынан баштап алгачкы биздин цивилизациябыз
1: жазма тарыхы
0: бар. Жазма тарыхынан баштап эң тамгалары, эң белгилердин баардыгы уруулардын немесинен баштап кыскасы кыргызга эмне болсо анан дүйнөлүк илим менен айрыкча индуизм, кришнаитчилик, даосчулук, конфуцийчилик, ислам, христиан ошолордун окуусу менен зороастризм анан биздин элибиздин дүйнөлүк көз карашын салыштырып туруп, биздин дүйнөлүк көз карашыбыз алардан артса артат, артта калбастыгын далилдедим да. 200 илимий китеп негизинде жазылган.
1: Ошондо 13-чү томдон баштап Манас дүйнөсү деп 17-чи томдон бүтөт. Анан урматтуу радиоучулар, 18-чи том орус тилинде экен, а? Бул котормолорбу? Сиздин чыгармаларыңыздын орус тилине которулганыбы?
0: По восхождению к чистоте деген. Бул менин чыгармаларымдын орус тилине которулгандары. Ошондой эле мен орусча жазган эсселерим, ошондой эле орустун жазуучуларын орусча анализ кылган чыгармаларым. Маектер деп койсок болот да, буга мен эми ошол эменин башы болгондуктан, орус адабиятынын төбөсү болгондуктан, мына роль Толстого в формировании мировой культуры и нравственности деген Толстойго. Андан кийин любимец классиков, почему русские писатели обожают Чехова деген Чеховдун чыгармачылыгы. Андан Евангелие от Достоевского, философский наследие великого писателя деген 3 маек, абдан маанилүү маектер булар. Себеби буларды анализ кылыш үчүн дагы чоң илим керек экен. Көп жылдап алардын китептерин окуп, анан кайра алар жөнүндө изилдөөлөрдү окуп, анан бир көз карашка келгенден кийин анан жазган.
1: Жана маегиңиздин башында жакында июнь айынын башында боло турганы, иш чараңызда боло турган оондурларыңыз 19-чү томдо турбайбы?
0: 19-чунда.
1: Жалпы 210 чыгып турбайбы?
0: 200дөн ашык. Азырда мына быйылкы эле жылы бир 5-6 тон чыгып кетти. Өмүркү
1: 20-чы том Асан чакырык.
0: Асан чакырык.
1: Кадимки эле диний Асан чакырык.
0: Жок, Асан чакырык илгери Санарбек Карымшаков менин чыгармачылыгымды анализ деп туруп Асан чакырык деген макала жазыптыр.
1: Атыңызга байланыштырыппы же диндеги жанагы?
0: Жок, жок, жок, чыгармачылыкка. Чыгармачылыкка. Асандын чакырыгы, поэзиясындагы чакырыгы кандай деген мааниде
1: жазыптыр. Ошону
0: тиги Аида Эгенбердиева аябай жакшы көрүп калып туруп, абдан даана айтылган деп. Ошо иреткелегинин мүчөсү да. Анан ошол
1: буга эмнелер кирет?
0: Буга жалаң менин чыгармачылыгым боюнча мына Рамис Рыскулов, Чыңгыз Айтматов, Темир Кулметалиев, Шүкүрбек Бейшеналиев, Насиридин Байтенов, Жунай Мавлянов, Сарман Асанбеков, Сейит Жетимишов ушинтип отуруп кийинки немелерге чейин азыркыга чейин менин чыгармачылыгым боюнча болгон пикирлер ушул эки том болду.
1: 20-21
0: илимий изилдөөлөр да.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, азыр студиябыздын мейманынын бала чагын эске салалы.
2: Инсанат досье. Асан Жакшылыков 1949 жылы 6 октябрда Нарын районунун Миңбулак айылында туулган. 4 бир туугандын эң улуусу болгондуктанбы чоң энеси Жума бүбүнүн көзөткөнчө Чуңкурсуу жайлоосунда эркелеп өстү. Эң кымбат адамынан айрылган соң 4-чү классынан баштап мектептин китепканасындагы Манас эпосу баш болгон жомоктор, көркөм чыгармаларга кызыгуусу артып, китеп дүйнөсүнө тартылат. Анан дагы балалык сүйүүсү да эрт тойгонуп, 5-чү классында сүйүү деген таш көмүрдүн чогундай, сүйүү деген автоматтын огундай деген ыр саптары менен арзуу катын жазганы үчүн Асанкул агай кулагынан чойгон эсинде. Ал Гүлүмжан аттуу кыз өкө, кийин үй бүлө куруп, 60-ка чыкканча бирге өмүр сүрүп, эки кыз, бир уулду болушту. Асандын 6-чы класста жазган ырлары Кыргызстан пионери гезитине чыгып, кийин Ала Тоо журналына басылган ырларына алган 180 сом калемакысы 1-чү курстун студенти үчүн чоң олжо болсо, студент кезинде тапкан калемакысы күнүмдүк жашоосун камсыз кылып турчу. Ал ата кесибин улоо үчүн суу чарба адистигине ээ болгону менен чыгармачылыкта жылдызы жанган инсан болуп чыга келди. Асан Жакшылыковтун ишмердигине келсек, 1972 жылы КПСС'ке өтүп, учурунда Кыргызстан Ленин комсомолу жана Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү болуу менен келечекте бакыйган партиялык кызматка даяр кадрлардын бири болгон. Алгачкы эмгек жолун 1968 жылы политехникалык техникумунан суу чарба адистигине ээ болгон соң, Тяншан райондагы Куйбышев атындагы колхозду өз кесиби боюнча баштаган. 1970-1976 жылдары Кыргыз айыл чарба институтунда сырттан окуу менен катар комсомолдун райондук жана борбордук комитетинде иштеген. 1977 жылдан бери СССР жазуучулар союзуна, ошондой эле Кыргызстан жазуучулар союзунда чыгармачыл жаштар менен иштөө секциясын жетектеп турганда бир катар фестивалдар, кеңешмелерди уюштуруп, Учкун, Темир канат жана орус тилинде Перевал аталышындагы жаш калемдердин ырлар жыйнактарын түзгөн. 1983-85 жылдары СССР жазуучулар союзунун Москвадагы жогорку адабий курсунда окуп, 1986 жылы СССР адабий фондунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн директору болот. Андан кийинки 10 жыл аралыгында Кыргызстан жазуучулар союзунда жетекчилик кызматтарда жана 1999 жылы Кыргыз пен борборунун жетекчиси. 2007 жылы Билим берүү академиясынын изилдөө борборунда иштеген. 2008 жылы ЮНЕСКОнун Орто Азиялык маданият жана искусство уюмунун дүйнөлүк тынчтыкты сактоо боюнча маданият аралык баарлашуу форумунун мүчөсү.
1: Учурунда Кыргызстан Ленин комсомолу жана Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү болуу жогоруда белгилегендей бул саясий карьера деп койсок болот да. Анан кийин ушул топтогон тажрыйбаңыз, баскан жолуңузду пайдаланып саясатка аралашууга аракет кылдыңызбы эгемендүүлүктүн шартында?
0: Эми жазуучулар союзу деген өзү чоң саясат да. Идеологиялык саясат. Мен ошол жазуучулар союзунда партиялык уюмдун секретари болуп бир канча жыл иштедим. Анткени 10 жылдан ашык ошол партиялык уюм секретари болдум, жазуучулар союзунун секретари болдум, биринчи катчысы болдум, исполкомунун төрагасы болдум. Мунун баары эле ошол коомдук иштен, ошол жанагы бала кесибибизден комсомолдон бышып тарбия алгандын натыйжасы. Себеби илгерки заманда кадрларды тарбиянуунун бир эң сонун системасы бар эле да. Пионерден баштап эле бадээринде бар балдар коомдук иштерге аралашып, анан комсомолдон, анан партиядан жүрүп отуруп, анан кадр бышчуу жетилчү, анан
1: ошо бышып калып, анан эгемендүүлүктүн шартында мамлекеттик ишке кызматка мындай аракет кылган
0: жок. Мен мамлекеттик ишке ошол убакта жазуучулар союзунун жетекчилери болуп калдым дагы, анан умтулган да жокмун да. умтулган жокмун, себеби чыгармачылыгым биринчи планга чыгып кетти дагы. Анан жазуучулар союзунда жанагындай иштерди иштөө менен бирге чыгармачылыгымдын аркасынан ошол болгон күчүмдү
3: чыгармачылыкка
0: багыттадым. Анткени коом өзгөрүп аткандан кийин тиги байлык издеп алардын аркасынан чуркагандан көрөк баягы түбөлүктү Кудай өзүңө берип койгон нерсени иштегениң жакшы го деп. Кийинки ушул 99 жылдан баштап бир 14-15 китебимди жазып чыгарганга аракет болуп калды да, чыкты да. Ошондуктан мен кийинки замандын бир жакшы жери баягыдай көзөмөл жок. Өзүң
3: чыгармачылык эркиндик.
0: Чыгармачылык эркиндик баягы дүйнөлүк талаптагыдай чыгармачылык сага эч ким тоскоолдук кылбагандан кийин чындылык менен иштегенге шарт түзүлдү да.
1: 21 томдон турган өмүр бою чыгармачылыкта териптеп чиген эмгектериңиздин топтомун тааныштырып чыкпадыңызбы? Кайсы жылы жарыкка чыкты эле, канча нуска менен?
0: Быйыл чыгардык да, 75 жылдык болгондо элге көрсөтүп, анан карасак жайгаштыруу жанагындай көрбөдүңбү? Тематикалык жактан жайгаштыруу деген да бир аябай чоң убакытты алды. Анан ар бир китепке ылайыктап бөлүштүрүү калды. Анын ортосунда жанагы Манас дүйнөсү деген китебимди да жазып ийдим. Анан ушулардын баардыгы себеби ал китеп жазылбаса жанагы этнология деген кыргыз таануу боюнча китептерим жыйынтыгы чыкпай калмак да. Анан ошондо баардыгы көлөмү бирдей 30-35 басма табак болот
3: ар бири.
0: Анан 400 беттен анан китептин форматында карап атам, аябай чоң форматта чыкты. Ошондуктан бул редколлегия иштеди. Бул жазуучулар союзу да катышып атты. Редколлегияда баягы окумуштуулар да бар. Мисалы Ахматалиев, Эркебаев сыяктуу биздин чоң адабиятчылар, чоң жазуучулар кирди.
1: Ошондо сиздин 60 жылдык чыгармачылыгыңыздагы териптеп чигениңиздин баардыгы кирдиби же тандадыңызбы? Тандагандагысы ушубу?
0: Бул тандалгандагысы. Дагы бир топтор кирбей калды. Себеби 21 деген санга токтоп алдык. Мындай баягы 3-7-21 деп кыргыз эли 21 да сыйлайт эмесби? Анан эми ошо бир дагы бир томдук китептин тегереги калды окшойт. Ылгадык дагы, ылгаганда дагы калды. Эми мурунку баягы 50 жылдыгымда чыгарган 5 китепти да алганган. Андан кийин бир 10 китеп чыгарам деп 7 китеп чыгарып алгам. Ал дагы анда да алганган. Анан кийинкилерди дагы жанагындай толукталгандар бар, ылгангандар бар. Кыскасы азыркы кезде эл журтка уялбай сунуп турган Асан Жакшылыковдун чыгармачылык дарамети кандай экендигин көрсөткөн эмгек, сөздүн ачыгын айтканда.
3: Кут болсун, болсун.
0: Анан баардык жанр бар, өзүң көрбөдүңбү?
1: Өзгөчө мени кызыктырганы жанагы 13-чү томдон 17-чү томго чейин жалпы 5 том эс тутум деп башталат экенде, анан Манас дүйнөсү деп ошо менен
0: бүтөт,
1: жыйынтыкталып атпайбы? Анан мунун ичинде жана мамлекет башчысы азыр негизги идеологиянын өзөгү болуп атпайбы? Улуттун өзөгүнө кайтуу, нарк насилге кайтуу деген. Ушул жерде баягы билген бар, билбеген бар, алыстап кеткенбиз, ата эне алыстаган, мугалимдердин деле жаштары көп биле бербеши мүмкүн, мындай колдонмо китепке муктаж да. Ошонун ичинде мындай угармандарды кызыктыра турган кайсы учурлар?
0: Мен бул китептерди 265 жылы чыккан дегенде китеп болуп, бул мезгилдин сыноосунан өттү. Анан кайрадан иштеп чыктык бул китептерди дагы.
3: Ичинде эмне бар?
0: Бул жерде тарыхтын маселеси бар. Кыргыз кайсы замандан баштап бул дүйнөгө белгилүү баштады?
3: Нарк насилге байланыштуу эмне бар?
0: Нарк насилге байланыштуу бүтүндөй нарк насилдин системасы бар. Эмнеден турат нарк? Кыргыздын каада салтынын мааниси, мисалы тиги жөрөлгө, адат, адеп, салттуулук, нарктуулук. Ушулардын баарын мен классификацияда бөлүп чыккам илимий багытта.
3: Кече улуттук каналды карап отуруп которуп атып эле туш келип калдым. Анан бир көчмөндөр дүйнөсүн таануучу окумуштуу жигит экен, көп деле жаш эмес, эми 40 ар жак бери болушу керек, 50-40 ортосунда. Анан ошол бир учуру эсинде калып калды, айтып атпайбы? Мен 30 жашта элем дейт, бир 60-тан 70-ке ашкан аксакал менен сүйлөшүп отурсам ар бирине элдин баарына эле тойго бара берет экен дейт да, 5000 сомдон башта. Анан сиз эмне жашооңуз жокпу, үйдө отурбайсызбы, күндө эле тойлоп жүрө бересизби? Ар ким тойуна бар эле, жумушуңуз боюнча, тууган боюнча, куда сөөк, тиги бу тайке жээн деп элечи, десе айтып атат дейт. Балам, сен түшүнбөйсүң да, бул өзүнчө эле жана андай банк эсеби, банкка салганга дешенбейсиң. Мен менин доорумда банкка салсаң жок болуп кетчи, жоюлуп кетчи. А бул туугандык катыш менталитетти айта атабыз да. Ошентип ал бирөөлөр 1000 сом менен бараттыр, анда эмес. Негизи ошо туугандык катыш бир жагынан материалдык колдоодо болуп берет дегендей айтып атат дейт да. Ушул сыяктуу нерселерге кандай карайсыз?
0: Эми бизде ошо нарктуулуктун бир бул ынтымак. Ынтымак ушул нарктуулуктун белгиси да. Бирин бири кыйбастыктын, туугандыктын анан жүрүп жүрүп отуруп элдүүлүктү сактоо. Себеби бизде чакан эл өзүнүн ички ынтымагы бекем болбосо, жанагы аада салттын баардыгынын эле мааниси жүрүп отуруп ынтымакты сактоо. Албетте, бул тетибереги угускан атабыздан негизделген. Тетибереги биздин аада салтыбыздан баштап, аша жана уус күндөп ошо жерге үрөн сепкенден баштап бүтүндөй биздин турмушубуз эң тарыхый эл болгондуктан салттуубуз биз эч жактан калыптанган элбиз. Аны бизди таанууга да акыбыз жок сөздүн ачыгын айтканда. Себеби биздин каада салтыбыз бизге эле эмес адамзатына керек. Адамзатына кошо керек. Себеби нарктуулук деген бул жанагы ымандуулук, нарктуулук, элдүүлүк ушундай касиеттердин баардыгы кай заманда болбосун, кай селге болбосун керек да.
3: Сөздүн өзүнүн лексикалык маанисине келсекчи, нарк деген сөз эки маанини берет да. Нарк деген жана экономикалык түшүнүк. Баанын наркы, кайсы бир буюмдун наркы, баасы канча турат дегендей, жана экинчи жактан нарктуулук деген бул биздин жашообуздун мыйзамы деп коебузбу, жазылбаган. Ушундай деп түшүнсөк.
0: Эми нарк деген сөз өзү деле кандайдыр бир товарың болсо бул турмушта, анын наркын билип туруп сатпасаң ал товарыңдын баасы чыкпай калат. Ошон үчүн наркын такташ керек дегенде, мисалы бир жылдык эгин бир жыл кыйналып койсоң өстүрөсүң
3: өзүнө турган наркы.
0: Ал эми миң жылдап өстүрүлгөн алтын, анын наркы бийик болуш керек. Ошон үчүн тиги алтынды бир жылдык эгинге алмаштыра берген наркты бузуучулукка кирип калат.
3: Ушул сөздүн маанисинен алынганбы бул анда?
0: Албетте. Себеби баардык нерсенин наркы болбосо адамдын да наркы бар да. Адамдын да өлчөмү, жакшы адамдын өзүнүн наркы бар, кыз кишинин өзүнүн наркы бар, атанын өзүнүн наркы бар, анан ар бир курактын өзүнүн наркы бар. Ошондуктан бизде адегенде кыздын чачын өргөнүн ырым кылып өрөт. Туурабы?
3: Өрүмгө келгенде.
0: Өрүмгө келгенде, мисалы мен кыз кишини тарбиялоонун маселесин айтып кетпейм. Анан чачты жанагы кырк өрүм кылган учурларда ал убактысы жок, убактынын кереги жоктугунан кырк өрүм кылган жок. Ошо чачы кырк өрүм кыла баштаганда ошо кызга акыл кире баштайт.
3: Бул канча жаш болот?
0: Бул жанагы бир мүчөлүгү жакындап калган, 9 жаштан баштап 12 чейин. Себеби ошол убакта кулагына сөз чыгат. Анан энеси чачын өрүмүш болуп атып жана кырк өрүм анын кулагына баягы өзүнүн акылман сөздөрүн салат. Анан качан кырк өрүм курагы бүткөндөн кийин анан чачын эки өрүм кылып коет. Кулагың өттү, эми сен турмуш жолуңда түгөйүңдү көрсөтө баштасаң болот.
3: Сен бойго жеткен,
0: бойго жете баштадың деген сөз да. Анан шөкүлө кийгизет, мына бул даяр деп.
3: А кайсы убакта бир өрүм кылат?
0: Бир өрүм эми ошол жанагы улам өрүм асайган сайын жаш өйдөлөгөнүн билгизет. Жана шөкүлө кийген убакта баягы кыздардын сөзүн билесиң да, чачын билесиң да, кара калтардай болуп суй салып калган кезде анан шөкүлөсүн кийгизип анан куда түшө баштайт. Бир өрүм кылып анан куда түшө баштайт. Анан ошол убакта куданы менен келишкенден кийин ала илгерки кыргыздар күйөө бала 40 күн кыздын төркүнүндө болгон, өзүнчө боз үй тигип беришкен. Анан ошондо тиги кайын журтуна жагып анан колуктусун жана кошок айттырып анан алып кеткен. Себеби кошоктун мааниси ал үй эмес, кошоктун мааниси мындан ары сен бөлөк үй бүлөгө кеттиң, өз үй бүлөгүңө кеттиң, мындан ары биз милдетибизден кутул, чыккан кыз чийден тышкары деген насаат. Ошол эми мындан ары балалуу боло турган үйүңдө сен ошол үйдүн адамысың.
3: Эми келсең конок болуп,
0: конок гана болуп келесиң.
3: Төркүлөп.
0: Төркүлөп. Анан баягы жээңге анан ырымын жасашкан.
3: Чачка келгендечи айтып атпайсызбы? Адегенде беш көкүл деп коет го, анан кырк өрүм кылып, анан эки өрүп, анан кийин бир өрүм болуп деп жанан
1: азыр байкайсызбы, көчөдө кыргыздын кыздары негедир ушундай жазып жүрчү болду да. Бирок чачты жазуу деген бул жамандыктын белгиси деген бул кыргыз элинин салтындабы жана жесир аял.
0: Кыздын тарбиясы чачтан башталат. Билдиңби? Чачтын маанисине көңүл бурбаса, чач деген бул ааламдын антеннасы. Акыл эс ошо чач аркылуу келип турган эмне көрүнөт? Ошон үчүн кыргыз эли чачка маани берген. Анан эми азыр өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деген заманда ким демократия деп коюп, мен өзүмдү өзүм билип атам деп туруп, башындагы чачындагы тиги пайдаланып атпайбы? Каалагандай чачын урунуп атпайбы? Кээси кырктырып коюп атат, кээси жайып коюп атат. Эми аларга мен сын айта турган
1: азыр кандай бул?
0: Кээде аялдар бетин тилибийип, анан чачын жайып арманына билгисип атпайбы? Тиги сокур күйөөсү каза болгондо. Албетте, жамандыктын белгиси деп деле мен толук айта албайм. Кыскасы, чачты сыйлап алгандык, мындай чачты урунуунун системасын билбегендик.
1: Тийип алган эми бул эл аралык дейли дүйнөдө бул бир жерден орусча прическа деп коет го, чачты жасалгалоо десе, экинчиден көчмөндөрдө мунун да мааниси болсо керек, жанагы кыздардын арасынан
0: илгери кыздарыңар баатыр болгондо, билдиңби? Кыздарыңар баатыр эркектей эле эшиктин алдында эки бакан турган. Ошол эрди катын экөө үйдөн чыгып эле жоо келсе аттанып эки атка минип туруп жоого кирген. Ошондо чачын салбыратып чыкмак беле, чачын түйүп кадимкидей баягы баатырлык жашанга келип, жоокерликке келип, өзүн тыкан кармап, аял экенин билдирбей анан жоого кирген да.
1: Шамдагайлыктан
0: э? Муктаждыктан келип чыкканда.
1: Бул сиздин жана китебиңизде ушул жагынан өрнөктүү мисалы үчүн
0: каада салттын системасын жазгам да.
1: Ошонун ичинде бар.
0: Бар. Бул арийлердин музыкасынын эмеси латы биз ошол ошого киребиз. Биздин кошунелердин музыкасы башкалатка кирет. Биз буга да баа бере элекпиз. Кыскасы биз кыргыз эли өзүбүздө ата баба түзүп кеткен системаны жакшылап түшүнүп, ошону бекем кармап, анан башка элдер менен тең тайлаш жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо биз эгемендүүлүккө жетебиз.
1: Анан Манас дүйнөсү деген бөлүгү жанагы эс тутум деген деп башталып, анан азыркы айтып аткан 5 томдуктун баягы ошо салтын аркка арналган, кыргыздын келип чыгышына арналган макала эмгектериңиздин жыйынтыктоочу бөлүгү Манас дүйнөсү деп атпайбы? Анан кийинки учурларда адабиятчы окумуштуулар дагы негизи Бексултан Жакиев, Марбайжиев агайлар, Ашым Жакыпбековтон баштап кара сөз түрүндө жазып, мындайча айтканда эми алып чыгарма болуп атпайбы? Өр түрүндө, анан өзүңүз билгендей орусташып калгандары бар, окуса деле түшүнбөгөнчү, көркөм чыгарманы түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай жаш өзгөчөлүгүнө жараша дагы бала бар дегенде, э, улуу кичи бар дегенде,
0: кеңешчиси ошол балдар үчүн жазды. Кадыр Баймамбет акынын балдары үчүн жазды.
1: Ошентип ыңгайлаштырып жазып атпайбы ар ким кайрылып? Анан кийинки учурларда Манастын ичинен шумдуктуудай дүйнөлүк географиялык алкакты камтыган эл этностордун аты аталган Сагынбайдын варианты боюнча жазгандачы сөздүк түзүп чыгышты да. Ошондо таң калыштырып атпайбы? Мультфильмдер, калктар, ошолордун ошол доордогу баатырлардын аттары, мындай айтканда кадимки эле азыркы биз интернеттен же болбосо телевизордон же болбосо бир басма сөз бетинен китептен окуп аткан ааламдагы аталыштарды Сагынбай бул Кочкордо отуруп, Кыргызстанда жүрүп, каяктан билет эле шумдуктуулар чыгып атат деп атат да. Бул эми мындай сырткы биз Манас эпосуна кызыккан адамдарды кызыктыруучу жагдай. Ал эми өзүбүздүн салт санаабызды, баягы кыргыз тарых Манасты тарыхтан издебей, тарыхты Манастан изде деп биздин энциклопедиябыз деген ар кандай баягы биздин болгон байлыгыбыз Манас экенин айтып жүрөт да. Анан сиз кайсы бөлүгүнө эмне кызыктаптыңыз?
0: Манасты биз айта бергенибиз менен Манастын ичине кирип изилдеген кишилер чанда экен. Бул маселеде биз Самар Мусаевдин атын атабай жүрөбүз. Бул киши залкар иш кылган экен. Ошо Манастын ичиндеги окуялардын баардыгын тизмектеп кара сөзгө айландырып жазган. Илимий бакытта жазган. Берки чыгармалар адабиятташкан чыгармалар. Анан мен ошол Самар Мусаев жасап аткан ишти уланттым десем болот. Меники бул илимийги деп. Ошол сен айткан жанагы Сагынбайды Кочкордо отуруп алып ааламды кайдан билет деп атпайсыңбы?
1: Корабльды кайдан курат?
0: Манаста кайып дүйнө деген сөз бар. Манастын эң бир бөлүгү жарымы төгүн, жарымы чын деген сөздүн жарымы ошол кайып дүйнө жарымы бизди материалдык дүйнө. Ошол эки дүйнөнү бириктирген чыгарма бул. Биз ушуга көңүл бурушубуз керек дегенде. Анан Бешкайып деген бар Манаста. Мына Бакай атаң баш болуп, Ханкейнең баш болуп, Айчырок, Семетей, Гүлчөрө бешөө кайып болуп кеткен. Демек биздин эл ошол илгерки кайып дүйнө менен материалдык дүйнөнү бириктирген өтө билимдүү, өтө зиреген. Анан ошо кайып дүйнөнү азыркы биз телефонду алып эле бурап эле бир-бирибиз менен байланышып атпайбызбы? Ошондой эле байланышып турушкан алар. Алтырсын Сагынбай жөнүндө китепти окусаңар, ошол байбичеси менен Сагынбай атабыздын ортосуна келип, кайыптан ага айтып берип аткан кишиси койнуна бирге жатып алчу экен. Билдиңизби? Ал жанагы Сагынбай жөнүндө жыйналган китептин ичинде турат. Буга мен бир күндө ишенем. Себеби кыргыз элин эмнени баккан, койду багымыш болуп, ошол кайып дүйнөнүн касиетин колдоочуларын баккан. Анан кыргыз ошол зээндүүлүгүн көкүрөгү таза болгондуктан, митамдыгы жок болгондуктан ошол кайып дүйнөнүн энергетикасын алганга, ошол жыштыкка кире билгенге, жыштыктан чыга билгенди мыкты билишкен да кыргыздар. Ошон үчүн Манастын мындайча айтканда сыры ошол кайып дүйнө менен бул дүйнөнүн өзөгүн тапкандыгында да. Анан ошон үчүн жана Манастын атын койгондо келип Думана келип коюп атат. 40 жылдан Манасты окутуп атат. Чилтен деген ошо дүйнөнүн тиги профессорлору. Анан мындайча айтканда биз ушуларга Думана, 40 жылдан деп эле келгенбиз. Бирок анын артында кандай явление турат? Ааламдык кандай көрүнүш? Эмне деген түшүнүк түрөт? Аны азыр жана кванттык талаа деген нерсе, мына биз азыр жер шары өнүгүшү араң 3-чү тепкичке жетти да. Анан эми мына ушул алтын доорго киргенден баштап 5-чи тепкичке секиребиз деп атабыз. Азыр 5-чи тепкичке ошол тазаланган адамдар, тазаланган дүйнө кирет да. Анан ошондо бизди кайып дүйнө мына катарыбызда, жаныбызда жүргөндүгүн, анан мындай чыкканда энергетикалык бир жыштыкта бирге иштешкенге өтөбүз. Ошондойго биз кетип баратабыз. Ошон үчүн жанагы кайып дүйнөнүн сырын адегенде айтчу илимге азыр бет алдык. Мына жанагы Илон Маск деген азаматыбыз азыр тиги дүйнөлүк жанагы жаңы илимге таянган техниканы жасап атпайбы? Мына биз 10 жыл мурун эле телефонду билчүбү элек, азыркы телефонду, азыркы компьютерди билчүбү элек? Жок, билчү эмеспиз. Анан азыр эми ушундай тез жетилүү жүрүп аткандан кийин мурда публистикалык китептер менен жанагы залкарлар менен замандаштар гана кирип калды. Анан айрым китептерге башка багыттагыларын үзүндү кылып киргизип койдум. Өзүнчө китеп кылайын дедим эле, ага шарт жактай болбой калды да.
3: Анан илим деп бир нече жолу айтып атасыз да, анан илимдин тереңине киргенге эмчи умтулган жоксуз?
0: Аракет кылган жокмун. Бирок илимдин нерсесин өмүр бою кошо издеп жүрдүм. Жанагы айрыкча кыргыз тарыхына байланышкан, кыргыз маданиятына байланышкан нерселерди жанагы Москванын архивтеринде дагы, Москвадан чыккан жана Восточный литература деген китептер чыкчу, ошолордун баарын убагында окуп жыйнап жүрдүм да. Ошонун натыйжасында жана 200 китептин негизинде жаздым. Илимий китептердин негизинде жаздым. Жанагы илимий даражага ээ болгонуң ал эми кимдир бирөөгө керек, кимдир бирөөгө кереги жок. Мисалы азыркы биздин тарыхчылар, бир убакта биз жазуучулар эл үчүн умтулуп иштедик эле, мына Орозбек Айтымбетов, Чоюн Өмүралиев, мен жана Мусаев сыяктанган кишилер, Кален Сыдыков сыяктанган кишилер, биз кеңешчиси болуп деле ошолордун бир түрү. Анан ушулардын баардыгы биз илимге таянып, маданиятка таянып кыргыздын көрүнгөсүн ачууга аракет кылдык да. Бул эми ошол публистика эссе деп койсо болот. Публистика эссе менде ошол багыт кеткен.
3: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактысы соңуна чыгып калды, көрдүңүзбү? Убакыт кандай учкул. Жыйынтыгында жалпы радио окуучуларга сиздин каалооңуз?
0: Эми мен биздин кыргыз эли зор элдердин кучагында турат. Чакан эл болуп калдык. Тарыхый жактан даңазалы болгонубуз менен билимибиз, тарыхыбыз узак жана мазмундуу болгондугуна карабастан, Biz neme olup kaldık dege çakan el bolup kaldık azırkı zamanga. Demek kayradan kuvattanıp kayradan kiyinki muunga kiyinki muun jaşap ketiş üçün biz elbiz janagı un kujol degen sözdün maanisi şunda. Uluttuk dem deyip atpayı. Uluttuk demibizi jogatpaş kerek. Al üçün uluttuk demdin negizi Aykölдүк. Manas atasının Aykölдүгү. Анан дүйнөлүк бийиктик деген сөз ошо дүйнөдөгү азыркы заманга ылайык, азыркы заманга шай кеч келген билимди да кошо өстөштүрөлү деген сөз. Мындай чыкканда тарыхый тамырыбызды жоготпой, аны жайылтып, анан азыркы билим менен шай кечтентип, анан өнүгүп кетели деген нерсе. Ошондо биз азыркы заман менен чогуу кетебиз. Ошол ушул заман менен чогуу кеткенине Кудайым бизге ырайым кылсын, насип кылсын, анан кыргыздарды ошого аракет кылсын. Жөн эле тиги
3: эмне жүрөбү? Умтулуш керек.
0: Умтулуш керек
3: да. Тааныга аракет
0: кылыш. Бөлөк заманга жем болбогонго аракет кылыш керек.
3: Чоң рахмат. Ушуну менен биринчи радионун Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун 21 томдук чыгармалар жыйнагы андагы камтылган маани мазмуну тууралуу сөз кылдык. Маектелип турган Зина Каипова кайрадан эфир толкунунан кездешкенче салам.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.